0: Μία τσρου ράδιο. Μία τσρου Αυρόρα.
1: I am paid to exist.

0: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ Ավրորա Ավրորա Ավրորա Համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում
1: And if I act too tough, know that I care about you. I'm honest, no offense.

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0033-05-10-2011։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բայց ինչ անկապ է առանց ձեզ, բարի լույս սիրելի ռադիոլսողներ, հիմա կհասկանաք, եկել եմ շուտ, նստած եմ, սպասում եմ ժամը 8-ին, և ասում եմ, ինչու էր անկապ, որովհետև ոչ նամակ, ոչ զանգ, ոչ կապ, մեկ էլ հենց նոր բացեմ մեր Viber-ը, արդեն տեսնեմ բարևներ առանց եթեր մտնելու, դա նշանակում է, որ մեր վիզուալ ռադիոն եւս ակտիվ է, այսինքն մեր վիզուալ կայքը, որովհետև մեզ լսում են նաև վիզուալ կայքով, ռադիո Aurora.am-ով, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, սա արդեն ակտիվություն է եւ խոսքերս հետ եմ վերցնում, անկապ չէ։ Ողջույն, բարի լույս, շատ, շատ, շատ սիրելի մարդիկ։ Ինչպես եք, ոնց եք քնել, ոնց եք արթնացել, իսկ կարող է չեք քնել, օրինակ գիշերը աշխատանքի եք եղել, հնարավոր է։ Ամեն դեպքում բոլորիդ լավ տրամադրություն, ոչ թե ուրախ տրամադրություն, այլ լավ էմոցիաներ, չէ, այդ շաբլոն բարերից գնանք, այլ մեր սրտով, ամենակարևոր բանը մեր սրտով, այ արթնացանք կամ օրը նոր է սկսել, ինչ ենք որոշել, ինչպես կանցնի մեր օրը, ինչ պլաններ կունենանք, այդ ամենը թող պարտադիր գնա մեր սրտով։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, ես էլ Էլինեն եմ, ոնց հասկացաք, առաջիկա ժամերին ձեզ հանգիստ չեմ տալու, այսինքն առաջիկա ժամերին միասին ենք սիրելի ռադիոլսողներ, այնպես որ լավ ընթացք, հիասքանչ օր ու իհարկե հաջողություն ու մեր սրտով պլաններ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, երեկվա ամենակարևոր իրադարձությունը կամրջի փլվելն էր, մասնավորապես կայծակի եւ վատ եղանակի հորդարատանձրևի կարկուտի պատճառով այդպիսի եղանակ ենք ունեցել դեպի Գեղարքունիքի մարզ գնացող հատվածում, այսինքն Երևան-Սևան ճանապարհին, մասնավորապես 3 հունիսի 11-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել անգամ Կոտայքի մարզում, այսինքն շատ հետ չէ այդ հատվածը։ Ժամը մոտավորապես 19:30-ի հատվածում Իջևան-Սևան Երևան ավտոճանապարհին կայծակի հարվածի հետևանքով կամուրջի վրա պայթյուն է տեղի ունեցել եւ պայթյունի հետևանքով վնասվել են 2 մեքենա, բարեբախտաբար տուժածներ չկան, այս պատմության մեջ ամենալավը եւ ամենակարևորը դա է։ Եվ գիտենք բրկարար ծառայությունից, որ վնասվել են ինչպես ասֆալտի շերտը, այնպես էլ մետաղական կոնստրուկցիաները, երկաթե արգելապատնեշները եւ բետոնե սալերը, դրանից անմիջապես հետո արդեն սկսել են վերանորոգել այս հատվածը։ Փորձենք փրկարար ծառայությունից տեղեկանալ հիմա ինչ վիճակում է, հիշեցնում եմ, խոսքը Կոտայքի մարզում Իջևան, Սևան, Երևան ավտոճանապարհի մասին է։ Եվ անմիջապես մեկ լուր անգամ լինելու դեպքում կրկին կլինենք եթերում տեղեկացնելու, թե այս ճանապարհի հետ ինչ կատարվեց։ Կխոսենք նաև այսօր սպասվելի եղանակից, տեսնենք ինչպիսի եղանակ է մեզ այսօր սպասում, այսինքն եղանակը ինչ է պատրաստել այսօր մեզ համար։

0: Պամ պամ պամ. Գովաստ, կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ՞։ Cashme մասմասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մասմաս. Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Մեծ զեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15 15-15, գլածոր ուվկն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ բարի առավոտ, գուցե դուք մեզ միացաք նոր, գուցե դուք ռադիո Ավրորան սկսեցիք լսել նոր, գուցե նոր եք նստել մեքենա, գուցե նոր եք արթնացել։ Լիքը գուցեներով բարի առավոտ եւ բարի լույս, եւ եկեք անդրադառնանք արդեն երթևեկությանը, տեսնենք ինչպիսի վիճակ է։ Նշեմ, որ ժամի համար սովորաբար այս ժամին արդեն լավ խցանված է լինում, են գիտենք 8-ից սկսում է, բայց այս վայդրությամբ կարող եմ նշել միայն մեկ ուղություն, որը լավ ծանրաբեռնված է, խոսքը Իսակվի մասին է, բարձրացողի մասին է, եկեղեցուց սկսած լճի կողքով մինչև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան վերջ։ Մնացած բոլոր հատվածները դեռ նորմալ են, ճիշտ է, թեթև արդեն մեքենաների կուտակում նկատվում է, օրինակ Արշակունյացի վերևի հատվածում դեպի Կրկես կուտակում նկատվում է, բայց խցանում չունենք դեռ, եւս լավ է կհասցնեք, եթե շտապում եք։ Մյուս տեղեկություններով կրկին կլինենք եթերում, ձեզ եւս հիշեցնում եմ, սիրելի ռադիո լսողներ, որ ցանկացած տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճ համարով 877, ինչպես նաև ակտուալ են մեր Viber եւ WhatsApp-ը, որոնցից հեռախոսահամարն է 0 91 76 10 0

Սիրելի ռադիոլսողներ, ճանապարհային երթևեկության անվտանգությամբ պայմանավորված ունենք նոր տեսախցիկ, որը գործարկվելու է հունիսի 15-ից, այսինքն 3 օրից։ Վիկտոր Համբարձումյան 18:3 հարակից հատվածի մասին է խոսքը, դա որպեսզի պատկերացնեք, հենց Վիկտոր Համբարձումյան Փափազյան հատվածն է, այդտեղ ունենք տեսախցիկ, հիմա ունենք արդեն տեսանկարահանող սարք, որը հունիսի 15-ից կմտնի ուժի մեջ, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, զգուշացնում են ներքին գործերի նախարարությունից, որ այդտեղով երթևեկենք զգուշ, պահպանելով անվտանգության կանոնները։ Եվս մեկ անգամ Վիկտոր Համբարձումյան 18:3 հատվածի մասին է խոսքը, Համբարձումյան Փափազյան Խաչմերուկային հատված, հունիսի 15-ից կլինեն տեսախցիկ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք տեղեկություն երթևեկությունից, մասնավորապես Շերամ Օհանով լուսացույցը չի աշխատում, հաղթանակ թաղամասի։ Լուսացույցի մասին է խոսքը, ինչպես նաև մեկ վթար Ռայկոմում, մասնավորապես լամպադա կամրջից այդ հատված գնացողում, երբ մոտավորապես մտնում ենք այդտեղ, այդ հատված ունենք վթար, բնականաբար ծանրաբեռնվածություն, սա եւս կարող ենք ֆիքսել, իսկ ավելյալ տեղեկության դեպքում զանգեք ռադիո Ավրորայի կարճամարով, որն է 87

0: հաջողվաստ։ Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0003-305-10-2011։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարձրացողնույն կերպ շարունակում է մնալ խցանված, նժդեհը դեպի հայրենիք ևս այս պահին ծառաբեռնվել է, բարեբախտաբար արշակունյացում դեռ չունենք, խցանում լավ է, կարող ենք անցնել այդ հատվածով, ինչպես նաև Դավթաշենի կամրջի իջնողը դեռ Եղվարդի խճուղուց գալիս ենք, միանում ենք կամրջին, այստեղից արդեն ունենք խցանում, իջնում ենք, այնուհետև Վաղարշյանով դեպի Կոմիտաս ունենք այս պահին ծառաբեռնված իրավիճակ։ Իսկ տեղեկությունների դեպքում զանգեք մեզ 8077, ես տեսնում եմ նաև մեր Viber-ը, Viber-ում գրված է, որ հերացի իջնողն է այս պահին նաև ծանրաբեռնված, ըմբոս որ այո, սիրելի ռադիոլսողներ, սա կարող ենք ֆիքսել, իմանալ։ Տեղեկությունների դեպքում 877 կամ մեր Viber-ին WhatsApp-ին գրեք 091 76 10 07։

Օպերատիվ եկել իմ էս տեղեկացնում են, որ այնպես չէ, որ Արշակունյացը խցանված չէ, չէ, արդեն մոտավորապես Փեթակի խաչմերուկից մի քիչ հետոից սկսում է լավ ծանրաբեռնված լինել, մինչև կրկես սա լրացում են տեղեկություններին։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե մեզ բոլորիս հետաքրքրում է, երբ մենք գիշերը տեղեկացված չենք եղել կամ քնած ենք եղել, մի խոսքով լրահոսով չենք հետաքրքրվել, ինչ է տեղի ունեցել, եւ փոքրիկ անոնս, փոքրիկ քննարկում փորձենք կատարել մեր այսօրվա լուրերի պատասխանատու Ռիտա Մնացականյանի հետ։ Ողջույն Ռիտա։
1: Ողջույն Սիրելի Էլինե, ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ։
0: Ինչպե՞ս ես։
1: Լավ, շնորհակալ եմ, դու ինչպե՞ս ես։
0: Լավ, ինչ կա, չկա լրահոսում։
1: Դե բնականաբար Հայաստանում հետ ընտրական
0: քաղաքական
1: իրավիճակներ են, աշխարհում եւս խառը իրավիճակներ են։ Նշեմ, որ ֆուտբոլային սիրահարների համար նշեմ, որ երեք արդեն մեկնարկեց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը։ Մենք եւս հետևում ենք իրադարձություններին եւ կփորձենք մեր լուրերում նաեւ սպորտային տեղեկություններ հրապարակել, եւ այն մարդիկ, որոնք որ հետ են մնում ֆուտբոլային իրադարձություններից, կփորձենք նրանց համար ապահովել լրատվական հոսքը, բայց եւս մեկ ուշագրավ իրադարձություն է տեղ ունեցել, իհարկե ոչ Հայաստանում, բայց մեզ բոլորիս շատ հայտնի գործարար, ամերիկացի ձեռնարկատեր Իլոն Մասկը դարձավ համաշխարհային պատմության մեջ առաջին դոլարային տրիլիոնատերը։
0: Վայ աստված ջան,
1: ես չգիտեմ Իլոն Մասկի կարողությունները ինչի են հասնում եւ չեմ պատկերացնում իր ֆանտազիան ուր է հասնում, բայց այս պահին համաշխարհային ամբողջ այդ սանդղակում ամենահարուստ դե տրիլիոնատերը եւ աշխարհում միակն է այս պահին դոլարային։
0: Գիտես, նման դեպքերում ինքը երևի իրոք ամբողջ ուժով հավատացել է, որ կարող է, այլ բան չի մնում ասել, ոչ թե այստեղ ինչ է աշխատել, այդ ոնց է արել, դե մենք գիտենք Իլոն Մասկը ինչեր ունի, ինչով է զբաղված, որ երբեք չի դադարում, ինձ թվում է ինքը չի քնում, չի ինչ որ գերբնական ուժ կա, կամ մյուս վարկածը, որ կան մարդիկ, ովքեր ծնվել են դա լինելու համար,
1: ինձ թվում է Իլոն Մասկը ծնվել է դա լինելու համար, որովհետև դա եւս այդ խելքը, այդ կարողությունները, ֆանտազիան ամենաառաջինը, մտքի թրիճքը իրականում դա ծնվում է մարդու հետ, կամ լինում է, կամ չի լինում, իմ կարծիքով դա ձեռքբերովի չէ ամեն դեպքում։
0: Հետաքրքիր խորանալու եւ վարկածային թեմա է, այսինքն այնքան վարկածներ կարող ենք առաջ քաշել, երբ մի մարդ իսկապես ֆանտաստիկ հաջողակ է լինում իր ոլորտում, ու այստեղ էլ կարող ենք ասել, իսկ տեսնես կլինեն մարդիկ, ում ճակատին գրված իրենք ծնվում են, բայց չեն արդարացնում իրենց, եւ այդ գրված վիճակը վերանում է իրենց կյանքից, այսպես ասած,
1: հա, նաեւ դա, քանի որ եւ ճակատին գրված եւ բնության կամ աստծո կողմից այդ տված շնորը պետք է ուղեկցվի կյանքում աշխատասիրությամբ, նպատակասլացությամբ եւ նմանատիպ այլ բնավորության գծերով, որոնք որ արդեն ինձ թվում է 50-50 է, կեսը բնությունից է, կեսը քեզնից, եթե դու չձգտես, չաշխատես ինքդ քեզ վրա կամ նպատակներ չդնես, օրինակ ինչպես Իլոն Մասկն է արել, հնարավոր չէ, այսինքն եթե Իլոն Մասկը չցանկանար լինել, օրինակ, մեդիադաշտում կամ աշխարհում առաջին մարդով հիմնել է, ես օրինակ մի քանի օր առաջ հենց ուսումնասիրում էի իր բիզնեսը, այդ ամբողջ պատմությունը, թե ինչպես է նա հասել նման ունեցվածքի, ու առաջինը տալիս էր, որ ոչ թե միանգամից բիզնեսներ է դրել, այլ իր ամբողջ մտավոր կարողությունները ներառել է նեյրոցանցերի մեջ, այսինքն դեռ ինտերնետը երբ որ նոր-նոր է սկսել մարդկության պատմության մեջ զարգանալ, Իլոն Մասկը արդեն ինտերնետում իր գործունեությունն է ծավալել, ու երևի նա է առաջին արհեստական բանականությունը վերել մեր կյանք, ի դեպ նշեմ, առաջիններից է։
0: Եվ այստեղ էլ մյուս հարցը, երբ որ ճակատին գրված ծնվում են, ենթադրենք, իսկ գուցե այդ մարդկանց նաև տրվում է այդ էներգիան եւ ուղեղը օգտագործելու, որովհետեւ շատ ժամանակ հիմա մեր ռադիո լսողներն էլ կփաստեն, մի բան ենք ուզում անել, ասում եմ, ուզում եմ սա, ուզում եմ, չգիտեմ, այսպիսի բան բացեմ, այսպիսի բիզնես անեմ, ենթադրենք, ու բայց էներգիայի խնդիր է լինում, հա, դու հավատում ես, դու ուզում ես, բայց խնդիր է լինում այսպես առաջ գնալու, դեպրեսիային են, դեպրեսիայի է նման, երբ կամ չգիտեմ ինչի է նման, երբ ուղղակի չես, մարմինը չի անում դա քո փոխարեն, հասկանում ես, այսինքն գուցե դա էլ պիտի տրված լինի ի վերուստ այդ էներգիան։
1: Օրինակ ես քեզ հետ մի փոքր էս առումով համաձայն չեմ, որովհետև իմ անձնական սուբյեկտիվ օրինակով ներկայացնեմ, որ երբ որ ես ինչ-որ մի բան մտքիս դնում եմ, կամ օրինակ ինչ-որ բիզնեսի մասին մտածում եմ, կամ իմ կարիերայի այլ բաներ, այդ պահին ինչ-որ գերբնական ուժ իրականում գալիս է իմ մեջ, մտնում է մեջ, որ ես համ ինքնա, ոնց բացատրեմ, իմ ամբողջ տրամադրվածությունը
0: գնա այդ ուղությամբ, քո ֆոկուսը լինի այդ տեղը, ասես ասած,
1: ու իրականում կարծում եմ, որ ասում են, երբ որ մտքիդ լինում է ու դու շատ դա ցանկանում ես, գնում է տիեզերք ու վերադառնում ես,
0: այո,
1: անել, դա էլ կա, որովհետև երբ որ դու մի բան շատ ես ցանկանում, ես իմ անձնական օրինակով եմ կրկին բերում, դա լինում է ու դու անկախ քեզանից այդ ուժը ունենում ես դա իրականացնելու համար։
0: Եվ իհարկե կողքից խանգարող բաներ լինում են, ամենակարևորը, այո, սիրելի ռադիոլսողներ, չկենտրոնանալ այդ կողքից խանգարող բաների վրա։
1: Իրականում դա է մեզ ուժեղ դարձնում, ավելի հաստատուն դարձնում եւ երկու ոտքի վրա ամուր կանգնացնում իրականում։
0: Այո, միանշանակ համաձայն եմ, իհարկե, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, գնացեք ձեր նպատակների հետեւից, չենք ասում, որ դուք երկրորդը կլինեք Իլոն Մասկից, հետո չնայած ցանկանում ենք, այո, մեծ սրտով ցանկանում ենք, եթե այդպիսի մտքեր ունեք, ապա հիասքանչ կլինի, բայց ընդհանուր առմամբ գնանք մեր նպատակների հետևից, անկախ նրանից կողքից ինչ խանգարող հանգամանքներ կան, որովհետև դրանք էլ են փորձություններ, գուցե ուղարկվում է, որպիսի ստուգվի, թե մենք որքան կպածենք մեր նպատակներին։ Շնորհակալ ենք Ռիտա շատ հետաքրքիր զրույցի համար, նաև դե արդեն կսպասենք ժամը 9-ի լուրերի թողարկմանը։
1: Սիրով։

0: Գովաստ. Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15. Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մեծ զեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր և մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում և Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
6: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք մեկ հասցե, Դավիթ Անհաղ 4, և դրա վերգետնյա անցումի տակ են, տրոլեյբուսի լարեր են այս պահին կայծկլտում, գուցե և այրվում, տեղեկացրինք ներքին գործերի նախարարությանը, նրանք մեզ ասացին, որ ահազանգը ունեն, արդեն զբաղվում են, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, չգիտենք դեռ վերանորոգված է արդեն, թե աշխատանքի մեջ է, թե նոր են մոտենում, բայց ամեն դեպքում, եթե տեսնեք նման պատկեր, չզարմանաք, իմացեք, որ շուտով կշտկվի.

0: Ժամը ինն է. Որակյալ սալիկների ժամանակն է. Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից. Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում Aurora News-ն է, սկսում ենք այսօրվա առաջին թողարկումը։ Մինչև ուշ երեկո ձեզ հետ կլինենք, ներկայացնելով Հայաստանի և աշխարհի կարևորագույն իրադարձություններն, օպերատիվ տեղեկություններն ու օրվա գլխավոր նորությունները։ Մեր եթերներին կարող եք հետևել Radio Aurora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հունիսի 12-ն է, ուրբաթ, ստուդիայում Ռիտա Մնացականյանն է, ողջունում եմ ձեզ։ Իրավապահները վաղ առավոտյան մտել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակով պատգամավորի թեկնածու Արեգ Նազմանուկյանի բնակարանը խուզարկության, թե ինչ գործի շրջանակում է խուզարկությունը, չի հաղորդվում, այլ մանրամասների դեպքում անմիջապես կտեղեկացնենք։ Եվ միջիրավապանների գործողությունների շուրջ մանրամասները դեռևս ճշտվում են, ընտրական գործընթացներին վերաբերող նոր զարգացումներ են արձանագրվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում։ Մասնավորապես հունիսի 11-ի արտահերտ նիստում անվավեր է ճանաչվել ազգային ժողովի հունիսի 7-ի հերթական ընտրությունների երկու ընտրական տեղամասերի քվեարկության արդյունքները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քննարկել էր թիվ 10 և թիվ 35 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների որոշումները քվեարկության օրը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների գրանցամատյաններում արձանագրված խախտումների վերաբերյալ։ Որոշման պանվավեր են ճանաչվել թիվ 10 ընտրատարածքի 10-ի 51 և թիվ 35 ընտրատարածքի 35-ի 65 ընտրական տեղամասերում քվեարկության արդյունքները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 10-ի 51 տեղամասում քվեարկության մասնակիցների թիվը 1287-ը, իսկ 35-ի 65 տեղամասում 1315-ը արձանագրել է որպես անճշտությունների գումարային չափ։ Երկու տեղամասերի արձանագրությունների մնացած բոլոր տվյալները բացառությամբ անճշտությունների չափերի գրանցվել են որպես 0։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տեղեկացմամբ նշված երկու ընտրական տեղամասերի նյութերն ուղարկվել են դատախազություն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը քաղաքական դաշտում արդեն բուրըն արձագանքների պատճառ է դարձել, իշխանության ներկայացուցիչներն այն գնահատում են այլ կերպ, ընդդիմությունը բոլորովին այլ։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն անդրադառնալով որոշումներին սոցցանցի էջում գրել է. «Խիստ անհասկանալի են զինվորների քվեարկության առնչությամբ ընդդիմության բարձրացրած հիստերիան ու դրանցից բխած կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները»։ Ինքներդ եք հիշում, թե ինչպես էին Գոհար Մելոյանը, Արամ Վարդևանյանը ժամը 8-ը չեղած ասում, որ եթե տեղամասին ըրսում եք, կարող եք քվեարկել։ Հետո երբ բանը հասավ զինվորներին, պարզվեց այդ օրը նրանց վրա չի տարածում։ Մեկ այլ գրառմամբ Ալեքսանյանը տեղեկացրել է, որ զինվորների քվեարկությամբ պայմանավորված ընդդիմության բարձրացրած հիստերիայի արդյունքում չեղարկվում են երկու տեղամասի արդյունքներ, որոնցում ԿՊ-ն հանրագումարով ուներ 1224 ԿՎ։ Ցանկացած մի անգամ, երբ այս ընդդիմություն առաջիկա 5 տարիներին կարտասանի բանակ կամ զինվոր բառերը, նրանք պիտի հիշեն, որ հերթափոխից իջած ու քվեարկած զինվորների ձայնն անվավեր սարքելու պրոցես են գեներացրել, գրել է պատգամավորը։ ԲՀԿ մամուլի խոսնակի Վետա Տոնոյանը հայտարարել է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում տեղի ունեցածը ԲՀԿ-ին ուղված հարված է կուսակցության ԱԺ մտնել չթույլատրելու նպատակով։ Ակնհայտ է, որ անվավեր են ճանաչվել հատկապես այն տեղամասերի արդյունքները, որտեղ Բարգավաճ Հայաստանը կուսակցությունը ստացել է մեծ թվով քվեներ։ Սանդրողների ձայների գողության ամենացայտուն դրսևորումն է, որը հերթական անգամ ապացուցում է, որ տեղի ունեցող գործընթացը որևէ առնչություն չունի արդար և թափանցիկ ընտրությունների գաղափարի հետ և կասկածի տակ է ընդնում ընտրության ամբողջ գործընթացի օրինականությունը։ Ընդունված որոշմամբ ամենակոպիտ ձևով ոտնահարվում է քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքը ազատորեն արտահայտված կամքը։ «Մենք բոլոր հնարավոր օրինական և իրավական միջոցներով պայքարելու ենք այս գործընթացի դեմ, բողոքարկելու ենք այս ապօրինի որոշումը և օգտագործելու ենք ամբողջ իրավական գործիքակազմը կանխելու և կասեցնելու այսպիսի կամայականությունները»,» հայտարարել է Իվետա Տոնոյանը։ Հայազգային կոնգրեսը չի ճանաչում հունիսի 7-ին կայացած ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները, հայտարարելով, որ դրանք չեն համապատասխանում ազատ, արդար և մրցակցային ընտրությունների ժողովրդավարական չափանիշներին։ Հայկի գնահատմամբ ընտրական գործընթացն ուղեկցվել է համակարգային խախտումներով, այդ թվում վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ, պետական միջոցների օգտագործմամբ, իշխանության քարոշչության նպատակով, ընդդիմության ներկայացուցիչների նկատմամբ ճնշումներով, ձերբակալություններով և քաղաքական հետապնդումներով։ Հակը նշում է, որ հրապարակված արդյունքները չեն արտացոլում քաղաքացիների ազատ կամ արտահայտությունը եւ այս ընտրություններով ձևավորված կառավարությունը չի կարող հարմարվել օրինակարգ։ Միաժամանակ Հայազգային կոնգրեսը խորհրդարան անցած ընդդիմադիրուժերին կոչանում չհրաժարվել մանդատներից եւ խորհրդարանական բոլոր հնարավոր միջոցներով պայքարել իշխանապողության համար։ Իսկ այժմ միջազգային զարգացումների մասին Պենտագոնի մի քանի հարկեր փակվել են վտանգավոր նյութերի հետ կապված միջադեպի պատճառով, այս մասին հայտնում է CNN-ը հղումանելով 3 աղբյուրների։ Նրանց խոսքով շենքի համակարգում հայտնաբերվել է օդի որակի հետ կապված խնդիր, աշխատակիցներին տարհանում են, իսկ ներսում աշխատում են քիմիական պաշտպանության հանդերձանքով ոստիկաններ։ Թե կոնկրետ ինչ վտանգավոր նյութերի մասին է խոսքը, հեռուստալիքը չի մանրամասնել։ Միացյալ Նահանգներից ստացվող այս տեղեկությունների ֆոնին Վաշինգտոնի ուշադրության կենտրոնում շարունակվում են մնալ նաև արտաքին քաղաքական բանակցությունները։ Իրանի ԱԳՆ ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային հաստատել է, որ ԱՄՆ-ի հետ փոխմբռնման հուշագրի տեքստը հիմնական կետերով համաձայնեցված է, հաղորդում է Press TV հեռուստալիքը։ Ինչ վերաբերում է ձևակերպումներին, ապա իր հիմնական կետերով տեքստը գրեթե համաձայնեցված է, խնդիրն այն է, որ ԱՄՆ-ի հակասական դիրքորոշումը միշտ խափանումներ առաջացրել այս գործընթացում, հայտարարել է Բաղային։ Միջ դիվանագիտական գործընթացները շարունակվում են, համաշխարհային բիզնեսում ևս ուշագրավ իրադարձություն է գրանցվել։ Ամերիկացի ձեռնարկատեր Իլոն Մասկը դարձավ համաշխարհային պատմության մեջ առաջին դոլարային տրիլիոնատերը իր SpaceX ընկերության Բաժնետոմ Սերի նախնական հրապարակային տեղաբաշխումից հետո, այս մասին հայտնում է Reuters գործակալությունը։ Նշվում է, որ Մասկի բիզնես կայսրության հիմքը կազմող SpaceX-ը հունիսի 11-ին IPO-ի ընթացքում ներգրավել է ռեկորդային 75 միլիարդ դոլար, ինչը ընդգծում է ներդրողների ոգևորությունը ձեռնարկատիրոջ նախագծերի նկատմամբ։ Մասկի կարողության մեծ մասն այժմ կենտրոնացված է SpaceX ընկերությունում, որտեղ նրան պատկանում է մոտ 866 միլիարդ դոլար արժողությամբ բաժնեմաս։ Tesla-ի եւ մյուս ակտիվների հետ միասին նրա կարողությունը, ըստ Forbes-ի եւ Reuters-ի հաշվարկների, որոնք հիմնված են ընկերության փաստաթղթերի վրա, ուրբաթ բաժնետոմսերի առևտրի մեկնարկի պահին կգերազանցի 1.1 տրիլիոն դոլարը, հայտնում է գործակալությունը։ Եվ թողարկում ավարտենք սպորտային կարևոր իրադարձությամբ, որը միլիոնավոր երկրպագուների ուշադրության կենտրոնում է։ 3 Մեխիկո Սիթիում Ացտեկա մարզադաշտում մեկնարկեց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը 2026-ի հանդիսավոր բացման արարողությունը։ Մրցաշարի առաջին Մեքսիկայի եւ Հարավային Աֆրիկայի հավաքականների միջև հանդիպումից առաջ ելույթ ունեցան Իտալացի օպերայի երգիչ Անդրեա Բոչելին, նաեւ աշխարհահռչակ երգչուհիներ։ Իսկ այսօր նախամրցաշարային փառատոններ կանցկացվեն նաեւ Տորոնտոյում եւ Լոս Անջելեսում։ Սրանք էին այս ժամվա գլխավոր նորությունները, մնացեք Ավրորա Նյուզի եթերում, առաջիկա թողարկումներին կներկացնենք օրվա նոր զարգացումներն ու մանրամասները։ Կհանդիպենք։
0: Ինոտեք, Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք, Ա90։

սիրելի ռադիոլսողներ, բարի առավոտ, ասենք ժամը 9-ը բացենք նաև եւս մեկ անգամ ողջունենք իրար եւ այս ժամը սկսենք մի փոքր կեղտոտ նորություններով, ինչ իմաստով, որ Թոթովենց Լվովյան այս փողոցներում կոյուղաջրեր կան, ինչպես նաև մեզ տեղեկացնում են, որ Շիրաս Ջանիբեկյան հատվող հատվածում եւս ջուր կա, բայց չգիտենք ջուր է թե կոյուղաջուր է դեռ, եւ այս խնդիրը երևի այն ամենատհաճներից է, փոսից էլ տհաճ է, երբ դու անցնում ես այդ տեղով եւ անցնում ես կոյուղաջրի միջով, դա չմեկնաբանենք, մի խոսքով այսպիսի իրավիճակ է, խնդրենք պատկան մարմիններին շատ ուրախ լինել այս հարցին, որովհետև սա հիգենա է, տրամադրություն է, սա ուղղակի անթույլատրելի է, որ կարող է նման բան լինել քաղաքում։

0: Հակված
1: Մեծ ճեշ զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
0: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503-03-10-2011։
3: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
4: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0013049, դրված 0642026։
5: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Ինչ մեղքս թաքցնեմ, սիրելի ռադիոլսողներ, գնացել էի սուրճ խմելու, դե գիտեք, արարողակարգային։ Եվ ամեն անգամ ուզում եմ ասել, որ եթե ձեզ համար կարևոր է այդ սուրճ խմելու պահը վայելելը, գնացեք վայելեք, ջուր եք սիրում խմել, վայելեք այդ ջուրը խմելիս, սիրում եք ինչ-որ քաղցր խմորեղեն ուտել, իմիջայլոց առավոտյան կամ ցերեկվա ժամերին լրիվ նորմալ է, որովհետև օրգանիզմը կարողանում է դա մարսել օրվա ընթացքում, գիշերը լավ չէ, թույլ տվեք ձեզ դա, եթե իհարկե շաքարի խնդիր չկա, մի խոսքով թույլ տվեք ձեզ այն, ինչից երջանկանում եք, ամոթ չէ, վատ չէ, գեղեցիկ է, լսում ենք ռադիո Ավրորան։
1: Գովաստ, շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ 29. Գոհ է տանտիկինը, ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսու հետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։ Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից, հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով, լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։ 29. Ընտրիր քո սրտինը, ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսու հետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք տեղեկություն երթևեկությունից եւ առասարակ խոսենք երթևեկությունից, մասնավորապես սկսենք որոշ դեպքերից։ Միասնիկյանի բարձրացողով մեզ տեղեկացրին հենց նոր ավտոբուսեր գնում, որի հետևից ծուխեր դուրս գալիս, վարորդները մեքենաները մի կերպ փորձում են շրջանցել, փրկարար ծառայությունն էլ եւս փորձում է գնալ այդ ավտոբուսի հետևից, հասկանալու ինչ է կատարվում։ Միաժամանակ Միասնիկյանի իջնող այս պայն ծանրաբեռնված է, տեղեկացնում են, որ Իսակովը ծանրաբեռնվեց եկեղեցուց մինչև ավտոկայան, բայց դե հակառակ մայթի մասին է։ Աթենքի իջնող եւս այս պայն ծանրաբեռնված է, Դավթաշենի կամրջի իջնող դեպի Կոմիտասի պողոտա այս պայն ունենք խցանում, Գարեգին ՆԺԴ դեպի Հայրենիք է խցանված, իսկ Բագրատունյացը անմիջապես Սեբաստիայից հետո հասնում է մինչև Արտաշեսյան խաչվերուկ։ Իսկ երրորդ մասի կալցևոյում որոշակի օրեն ծանրաբեռնվածություն եւս ունենք այս պայն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ մեր կարճ համարով, որը հեշտ է, հիշվող է 87

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք երգչուհուց հենց այս հիթի, Դուա Լիպայից։ Տեսնում ենք, ինչքան երգեր ենք լսում, ինչքան հիթային է, ինչքան տարածված է ինքը ամբողջ աշխարհում, բայց այստեղ շատ կարևոր մի բան կա, որովհետև մի փոքր առաջ էլ խոսում ենք Իլոն Մասկից, որ նա պաշտոնապես դարձավ աշխարհում առաջին տրիլիոնատերը։ Դուա Լիպային 15 տարեկանում ուղղակի ասել են դու մի երգի, քո դու այդ ցածր ձայնով դժվար թե կարողանաս որևէ բան անել, բայց ահա տեսնում ենք մարդը չի հավատացել, գնացել է իր նպատակի եւ երազանքի հետեւից, հիմա էլ հնչում է ռադիո Ավրորայով որպես գեղեցիկ հիթ, ինչպես եւ մյուս գեղեցիկ հիթերը։ Իսկ սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ շեշտը դնենք նրա վրա, 15 տարեկանում ուղղակի ասել են դու մի երգի, քո դու այդ ցածր ձայնով դժվար թե կարողանաս որևէ բան անել, բայց ահա տեսնում ենք մարդը չի հավատացել, գնացել է իր նպատակի եւ երազանքի հետեւից, հիմա էլ հնչում է ռադիո Ավրորայով որպես գեղեցիկ հիթ, ինչպես եւ մյուս գեղեցիկ հիթերը։ Իսկ սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ շեշտը դնենք նրա վրա, որ եթե կա նպատակ, կողքից

Բացվել եւս մեկ անգամ իրար մաղթենք այն մեր ուզած հաջողությունները, մեր պլանները գոնե օրվա մասով, այսինքն օրվա մեջ թող ունենանք այն պլանները, որոնք մենք գծում ենք, այն սցենարը, որը մենք ուզում ենք հաջողություն

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, սպորտաշխարհ, սպորտային իրադարձություն, իրադարձություն, որին սիրողները, սպասողները ուղիղ 4 տարի են այսպես սրտադրոպ, այո, հենց սպասել։ Մեխիկո Սիթիում Ացտեկա մարզադաշտում մեկնարկեց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության 2026 թվականի հանդիսավոր բացման արարողությունը։ Մրցաշարի առաջին Մեքսիկայի և Հարավային Աֆրիկայի հավաքականների միջև հանդիպումից առաջ ելույթ են ունեցել օպերային երգիչ Անդրեա Բոչելի, ֆրանսիացի դիջեյ Դավիթ Գետան և շատ և աշխարհահռչակ երգչուհիներ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ հիմա արդյունքներից։ Մեքսիկա և Հարավային Աֆրիկա խաղը ավարտվել է 2-0 հաշվով Մեքսիկայի հաղթանակով։ Այնուհետև ևս մեկ խաղ, որը իր ավարտին է մոտեցել, Հյուսիսային Կորեա և Չեխիա, սա էլ ավարտվել է Հյուսիսային Կորեայի հաղթանակով 2-1 հաշվով։ Իսկ այսօր կրկին նույն ժամին 23:00 Կանադա, Բոսնիա և Հերցեգովինա խաղին ենք սպասում, այնպես որ սա ևս կարող ենք անել մեր կանխատեսումները, կարող ենք ինքներս մեզ համար անել կանխատեսում, թե ով է դառնալու չեմպիոն։
1: Միացրու ռադիոն, միացրու Ավրորան։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ես ուղղակի պաշտում եմ ձեր ուշադրությունը եւ չեք պատկերացնի, թե ինչքան շնորհակալ ենք, որ այսքան ուշադիր եք ամեն մի բառին ու շատ շնորհակալ եմ ուղման համար։ Ահա, ինձ հիշեցնում են, որ ոչ թե Հյուսիսային Կորեա, այլ Հարավային Կորեա։ Այո, այո, սիրելի ռադիոլսող ջան, Հարավային Կորեա եւ Չեխիա խաղն է ավարտվել 2-1 հաշվով Հարավային Կորեայի հաղթանակով։ Ֆիքսեցինք, իմացանք, ուղեցինք, հիասքանչ հիշեցնեմ, այսօր Կանադա, Բոսնիա եւ Հերցեգովինա եւ այն մարդիկ, ովքեր խելագարի պես են սիրում ֆուտբոլը, ժամը 5:00-ին, երբ հիմնականում բոլորը քնած են, կարող եք արթնանալ եւ այդ ժամանակ էլ դիտել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Պարագվայ խաղը, ինչու ոչ, եթե սիրում եք։ Դե քանի որ գիտենք ժամային ինչու է այդպես ստացվել, լրիվ այլ երկրամա այսպես մարտհամակում է տեղի ունենում խաղը եւ դրա համար ժամային մեզ հետ ահռելի է տարբերությունը, դրա համար մենք այս խաղերը կարող ենք, այո, շատերը տեսնել հենց մոտավորապես լուսաբացի կողմը, եթե իհարկե սիրում ենք, կարելի է արթնանալ 4 տարին մեկ է, էլի։

0: Գովազդ, սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեյեմ 010-59-2020։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Աշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM օնլայն խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
5: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
6: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15 15-15, գլադզոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, վաղ արավոտից խուզարկություններ են իրականացվում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակով պատգամավորի Թեկնածուի տանը։ Ունենք պարզաբանում, թե ինչու գործողության հիմքը որն է եւ կլսենք լուրերում մանրամասները եւ ընդհանրապես թե ինչ է տեղի ունեցել այս 1 ժամվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում ամբողջ աշխարհում կլինենք տեղեկացված լսելով մեր ժամը 10-ի լուրերի թողարկումը։

0: Jamă tasne. Relații uma celige rusman jamanacne. Ferosi gazi cațanes exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հունիսի 12-ին կգտնվի մեկ օրի արձակուրդում, հայտնում են կառավարությունից, այդ ընթացքում նրան կփոխարինի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը. Մինչ կառավարության ղեկավարը մեկ օրի արձակուրդում է, իրավապահ համակարգում աշխատանքային առօրյան շարունակվում է։ Քրեական վարույթի շրջանակներում քնչական գործողություններ են Սպուտնիկին հայտնել են քնչական կոմիտեից պատասխան հարցի, ինչու են իրավապահները խուզարկում ՎՀԿ-ից падգամավորության տեխնացու Արեգ Նազմանուկյանի բնակարանը։ Քրեական վարույթի շրջանակում քնչական գործողություններ են, վարույթը կապված է լրտեսության պետական դավաճանության հայտնի վայրույթին, հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնեմ, իրավապահները Վաղարավոտյան մտել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակով պատգամավորի թեկնածու Արեգ Նազմանուկյանի բնակարանը խուզարկության։ Իսկ քաղաքական դաշտում ուշադրության կենտրոնում ոչ միայն իրավապահների գործողություններն են, այլև ընտրություններից հետո ձևավորվող նոր քաղաքական իրողությունները։ Օրակարգում է վերցնել թե չվերցնել պատգամավորական մանդատները։ Հրապարակը գրում է, որ հունիսի 7-ի ընտրություններից հետո օրակարգում է մանդատները վերցնել չվերցնելու հարցը։ Նարեկ Կարապետյանը հայտնել է, որ այսօր դիմելու են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ընտրությունները չեղարկելու պահանջով, բայց խոսակցություններ կան, որ Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած ուժեղ Հայաստանում կողմ է մանդատներ վերցնելուն, հատկապես եթե ԲՀԿ-ն վերահաշվարկով անցնի խորհրդարան։ Նշվում է, որ մինչ 3-3-ո ապագա ֆրակցիան այդ թեմայով չի քննարկել Կարապետյանի հետ, նրա տեսակետը հայտնի չէ։ Հայաստան դաշինքում ևս հակված են վերցնել մանդատները հնարավոր անվստահության գործընթացի և Վրաստանի օրինակով ունեցած փորձի հիմնավորմամբ։ Վերջնական որոշումը կընդունվի համատեղ, գրում է հրապարակը։ Մինչ Հայաստանում շարունակվում են հետընտրական քննարկումները, տարածաշրջանային քաղաքականությունից ևս ուշագրավ արձագանքներ են հնչում։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հերթական անգամ անդրադարձել է հետխորհրդային երկրների առաջնորդներին։ Պուտինը պարտվեց նրանց, ինչն է մեզ պակասում, այս մասին հրապարակելով Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուի, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Հունգարիայի վարչապետ Պետր Մադյարի լուսանկարները գրել է Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Իսկ եթե տարածաշրջանային քաղաքականությունից տեղափոխվենք միջազգային օրակարգ, ապա Միացյալ Նահանգներում շարունակվում են ուշադրության կենտրոնում մնալ Դոնալդ Թրամփի հետ կապված իրավական գործընթացները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը բողոքարկել է դատարանի որոշումը, որով պահանջվում է նրա անունը հանել Վաշինգտոնում գտնվող Ջոն Քենեդու անվան կատարողական արվեստների կենտրոնի անվանումից, հետևում է Ռիա Նովոստիի տրամադրության տակ գտնվող դատական փաստաթղթերից։ Սույն գործով բոլոր պատասխանողները սույնով ցանոցում են, որ բողոքարկում են 2026 թվականի մայիսի 29-ին դատարանի որոշումը ԱՄՆ Կոլումբիայի օկրուգի վերաքննիչ դատարանում, ասվում է բողոքարկման տեքստում։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնի դատարանը Թրամփին արգելել էր առանց կոնգրեսի հավանության իր պատվին վերանվանել Քենեդու կենտրոնը, պահանջելով շենքից հեռացնել գործող նախագահի ազգանունը, որը հայտնվել էր արևելյան ճակատամասում 2025 թվականի դեկտեմբերին։ Դատարանը նաև արգելել էր փակել թատրոնը վերանորոգման համար, որի մեկնարկը նախատեսվում էր հուլիսին։ Միացյալ Նահանգները դարձել է աշխարհում նավթի խոշորագույն արտահանողը, հայտնում է Reuters գործակալությունը։ Միացյալ Նահանգները դարձել են նավթի աշխարհի խոշորագույն արտահանողը, շրջելով երկարամյա կարգը, որը երկար ժամանակ գտնվել է Սաուդյան Արաբիայի գերիշխանության ներքո։ Այս փոփոխությունն ուժեղացնում է ամերիկյան ընկերությունների վերահսկողությունը էներգետիկ շուկաների նկատմամբ, քանի որ Վաշինգտոնի պատերազմը Իրանի դեմ փոխում է էներգակիրների համաշխարհային առևտուրը, ասվում է հրապարակման մեջ։ Նշվում է, որ ԱՄՆ-ն երկար ժամանակ կախված է եղել մերձավոր արևելյան նավթից։ Ըստ նավերի տեղաշարժին հետևող ծառայության տվյալների, մայիսին ԱՄՆ-ից նավթի և վառելիքի արտահանումը աճել է մոտավորապես մինչև որական 10.5 միլիոն բարել, արդյունահանման բարձր ծավալների և ռազմավարական պաշարների ազատման շնորհիվ, ինչ ԱՄՆ-ին դարձրեց աշխարհի խոշորագույն արտահանողը անընդմեջ 3-րդ ամիսը, նշվում է նյութում։ Եվ վերջում տեղեկություն նրանց համար, ովքեր ճանապարհ են պատրաստվում դուրս գալ կամ բեռնափոխադրումներ են իրականացնում, Փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են։ Վրաստանի ՆԳՆ ԱԻ դեպարտամենտից եւ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԻ-ն Հյուսիսային Օսիայի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալ Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Սրանք այս ժամի հիմնական լուրերն էին, շարունակեք հետևել լուրերին Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, օրվա կարևոր զարգացումներին առաջինը տեղեկանալու համար կհանդիպենք ժամը 11-ին։
0: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես տեղեկանում ենք ֆրկարար ծառայությունից, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ավտոճանապարհները բաց են, ինչպես նաև Ստեփան Ցվինդալարս ավտոճանապարհն է բաց, բայց հիշում ենք, որ երեկ ունեցել ենք փլուզում մասնավորապես։ Կոտայքի մարզում Երևան-Սևան ավտոճանապարհին Չարենցավանի հատվածում կայծակի հարվածից կամուրջ է փլուզվել, դեպքից անմիջապես հետո ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի աշխատակիցները մեկնել են դեպքի վայր, կատարվում է վերանորոգում, երթևեկությունն էլ կազմակերպվում է հանդիպակաց ուղղությամբ, հետևաբար մեկ գոտիով։

0: Վանդենտ, Ատամնա բուժարան, շուրջ օրյա, Երևան, Արամի 92, van-dent.am. Լիցենզիա կպո 001149, դրված 06042026.
1: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
2: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
2: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
1: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
2: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք տեղեկություն. ԵՊՀ-ն մտադիր է փակել հնագույն ամբիոններից մեկը։ ԵՊՀ-ի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի վարիչ, ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Անուշ Սեթրակյանն է հայտնել Մայր Բուհի ամենահին եւ կարեւոր ամբիոններից մեկի հնարավոր ծրման մասին։ ԵՊՀ-ի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի ղեկավար Անուշ Սեթրակյանը տեղեկացրել է, որ ռեկտորատից եվրոպական լեզուների եւ հաղորդակցության ֆակուլտետի դեկանի ժամանակավոր պաշտոնակատարին հայտնել են ամբիոնի լուծարման մտադրության մասին։ Հասկացանք, խոսքը ԵՊՀ արտասահմանյան գրականության ամբիոնի մասին է։ Ինչպես նաև այստեղ պետք է նշել, որ Անուշ Սեթրակյանը, ով ամբիոնի ղեկավարն է, նշում է, որ ընտրական գործընթացներից հետո իրադարձություններով է պայմանավորված, որովհետև նա ընդդիմադիր է։ Գուցե սա վարկածներից մեկն է, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց փաստ է, որ ԵՊՀ կարևոր ամբիոն հնարավոր է ծրվի։

սիրելի ռադիոլսողներ, վթարի մասին տեղեկություն Աբովյան Կորյուն խաչմերուկում ունենք վթար, խցանված է այս խաչմերուկը իր բոլոր ուղություններով, ինչպես նաև եւս մեկ վթար, սարի թաղից, իջնողից, չհասած խորենացի վթար ունենք, սա եւս կարող ենք ֆիքսել, ինչպես նաև անդրադառնանք ընդհանուր երթևեկությանը, Կևյանը երկկողմանից անհրաժեշտություն ունի այս պայն մասնավորապես ավելի շատ իջնող, իսկ բարձրացողը դեպի բարեկամություն, աթենք իջնող եւս այս պայն ծարաբեռնված է, իսկ վի բարձրացող եկեղեցուց սկսած հասնում է մինչև համարյա հաղթանակի կամուրջ, Գարեգին Նժդեհը, մինչև Հայրենիք է ծարաբեռնված, այս կարող ենք ֆիքսել։ Ինչպես նաև ֆիքսվող ուղություններից անդրադառնանք Միասնիկյանի իջնողին, մասնավորապես այն դեպի Հերացի այս պայն ծարաբեռնված է, եւ մի հատվածի մասին հակառակը Խանջանից Հերացի ունենք խցան, ինչով է սա պայմանավորված։ Հերացից Միասնիկյան հենց կանգնած էր ավտոբուս, որը խափանված էր, եւ սա էլ իր հերթին, իր մասշտաբներով բնականաբար նաեւ առաջացրել է խցանում։ Տեղեկությունների դեպքում զանգեք մեզ 80 77

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Վերանորոգում Domus ամառային զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք Domus մանրամասները domus.am կայքում
0: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00 503 05 10 2011
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

ռադիոլսողներ, այս պահին մայրաքաղաք Երևանում ունենք 23 աստիճան տաքություն, բնականաբար ինչ-որ հատվածներում կլինի շատ, կլինի քիչ, դա եւս մենք հասկանում ենք, բայց հիշեցնենք երեք եղանակային վատ պայմանների մասնավորապես Հորդարատ Անձրև, Կարկուտ, այդպես միավորմամբ մենք ունեցել ենք փլուզում, կամրջի փլուզում, Երևան-Սևան ճանապարհին Չարենցավանի հարևանությամբ եւ տեսնենք ինչ է մեզ սպասվում այսօր եւ առաջիկա օրերին։ Երևանում հունիսի 12-ին, 14-ից 15-ին գիշեր եւ կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում եւս։ Հունիսի 13-ին վաղը կունենանք առանց տեղումների եղանակը, ըստ հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի կանխատեսմամբ հանրապետության տարածքում, այսօրվանից մինչև ամսի 15-ը, գիշերը և կեսօրից հետո 16-ից 3-ն առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ կլինի նաև կարկուտ։ Ամսի 12-ի այսօրվա երեկոյան և 14-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդարատ, օդի ջերմաստիճանն էլ էապես չի փոխվի։

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք աշխարհի պատմության մեջ, այն պատմության, որը մենք գիտենք եւ որը մեզ հասել է դարեր շարունակ, հազարամյակներ շարունակ։ Իլոն Մասկը դարձել է աշխարհի առաջին տրիլիոնատերը, եւ շնորհիվ SpaceX ընկերության բաժնետոմսերի առաջնային հրապարակային տեղաբաշխման, այս մասին Reuters գործակալությունից ենք իմանում։ Մասնավորապես Մասկի կարողության հիմնական մասը այժմ կապված է SpaceX-ի հետ, որտեղ նրա մասնաբաժինը գնահատվում է մոտ 866 միլիարդ դոլար։ Tesla եւ մնացած ակտիվների հետ միասին նրա կարողությունը կգերազանցի 1.1 տրիլիոն դոլարը ուրբաթ օրը առևտրի մեկնարկի պահին, համաձայն Forbes-ի եւ Reuters-ի հաշվարկների, որոնք հիմնված են ընկերության փաստաթղթերի վրա։ Այնպես որ, սիրելի ռադիոլսողներ, այն արտահայտությունը, որ ուր է գնում աշխարհը, այս պարագայում կարող ենք վերածել հետեւյալի. Ուր է գնում տիեզերքը։

0: provost.
1: Vandent atam na bujaran, shurgjoria. Vandent, 0-7-7, tasnut, 22-91. Licenza KPO 0-0-11-49, dervat 0-6-4-26.
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթներ կայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Айли Раканусин. Манра Маснери Хамар Зангахарич Ут Ут Зера Ут.
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении. Потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

0: Jama tasne mekne. Jamanak akits ispanakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksterieriç. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնում են, որ ընտրակաշարք տալու, ստանալու դեպքերի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարիթի շրջանակում 3 ձերբակալված 4 անձանցից 3-ի նկատմամբ, որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը, 1-ի նկատմամբ տնային կալանքը։ Հիշեցնեմ, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և ՆԳՆ ոստիկանության ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել առայն, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի թեկնածուն, նույն կուսակցության համակիրների և այլ անձանց հետ ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով Վայոց ձորի մարզի մի շարք բնակիչների տվել են ընտրակաշարք, նաև հիշյալ կուսակցության համակիրները նույն մարզի մի շարք բնակիչների նյութապես շահագրգռել են, որպեսզի վերջիններս մասնակցեն նշված կուսակցության կողմից Երևանում 2026 թվականի հունիսի 4-ին անցկացվող հավաքին։ 4 անձ ձերբակալվել էր ընտրակաշարք տալու, ստանալու նոր դեպքերով։ Եթե կենտրոնական ընտրական անձնաժողովն ու քաղաքացիական պայմանագիրը կրկնաընտրություն չնշանակեն, այդ երկու ընտրատեղամասերում հատելու են բոլոր կարմիր գծերը, հայտարարել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրել է երկու տեղամաս, որտեղ ԲՀԿ-ն ամենաշատ ձայներն ունի ու այդ տեղամասերի արդյունքները չեղյալ է հայտարարել, նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Շիրակի մարզում հունիսի 10-ին տեղացած կարկուտը մեծ վնասներ է հասցրել Ախուրյան համայնքի ցանքատարածություններին, համայնքապետարանում այս պահին իրականացվում է վնասների հաշվառում։ Ինչպես Արմենպրեսի թղթակիցը տեղեկանում է, Ախուրյանի համայնքապետարանից կրկարկտահարությունից տուժել են համայնքի 14 բնակավայրի ցորեն և գարու ցանքատարածությունները։ Որոշ բնակավայրերում ուժեղ քամին վնասել է նաև անհատական բնակելի տների տանիքները, կոտրվել են պատուհանների ապակիններ։ Ապահովագրված ցանքատարածությունների սեփականատերերը փոխհատուցում կստանան ապահովագրական ընկերություններից, իսկ չապահովագրված տնտեսությունների վերաբերյալ տվյալները կներկայացվեն համապատասխան պետական մարմիններին, վնասների ուսումնասիրությունը շարունակվում է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այլ դավանանքների ներկայացուցիչների թվում Ռուսաստանի օրվա արդիվ շնորհավորել է հայաստանյան ծառայքիլական Սուրբ Եկեղեցու Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդ եզրած արքեպիսկոպոս Ներսիսյանին։ Սերը հայրենի երկրի հանդեպ, պարտությունը նրա պատմությամբ ու մեծ մշակույթով, հավատարմությունը հայրենասիրական պարտքին միավորում են մեր բազմազգ ժողովրդին, նշված է ուղերձում։ Նշենք, որ եզրած արքեպիսկոպոս Ներսիսյանը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի եղբայրն է։ Ամերիկյան ռազմաօդային ուժերը ժնև են տեղափոխում սարքավորումներ, որոնք անհրաժեշտ կլինեն, եթե ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեդի Վենսն այդտեղ այցելի Իրանի հետ փոխմբռնման հուշագիր ստորագրելու համար։ Այս մասին հայտնել է Axios-ի թղթակից Բարակ Ռավիդը, հողմանելով տեղեկացված աղբյուրի։ Միջնորդ երկրներից մեկի դիվանագետը, որը ինձ հետ քննարկել է հարմացված նախագծի կետերը, ասաց, որ ԱՄՆ-ն և Իրանը համաձայնության են եկել համաձայնագրի տեքստի շուրջ, բայց ընդունել են, որ դեռ հարկավոր է վերջնական հաստատում գրել են AX-ում։ Այնուամենայնիվ, ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի ինքնաթիռները նախորդ երեկոյան ուղևորվել են Եվրոպա, այնտեղ սարքավորումներ հասցնելու համար, եթե փոխնախագահ Վենսն առաջիկա օրերին ժամանի Ժնև մասնակցելու ստորագրման արարողությանը, հավելել է Ռավիդը։ Իրանը դեռևս չի հաստատել Վաշինգտոնի հետ զինված հակամարտության խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ որևէ համաձայնագրի տեքստ, չնայած ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հունիսի 11-ին ավելի վաղ հնչեցրած հայտարարությանը պատերազմը դադարեցնելու պայմանավորվածությունների ձեռքբերման մասին։ Այս մասին հայտնել է Ֆարս գործակալությունը, հողմանելով աղբյուրներին։ Ըստ գործակալության տեղեկատվության, այն բանից հետո, երբ ամերիկացի առաջնորդը հայտարարեց, որ Իրանի հետ պայմանավորվածությունների մի քանի վերջնական տարեր համաձայն ունեցվել են, իրանական բանակցային թիմին մոտ կանգնած աղբյուրը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ի հետ նախնական հուշագիր ոչ մի տեքստ դեռևս չի հաստատվել Իրանի կողմից։ Հյուսիսային Կորեան և Ռուսաստանը այժմ բացում են երկկողմ հարաբերությունների նոր էջ, այս մասին ասվում է Հյուսիսային Կորեայի պետական գործերի նախագահ Կիմ Չեն Ընի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Ռուսաստանի օրվա կապակցությամբ ուղղված հեռագրում, հայտնում է Կորեայի կենտրոնական լրատվական գործակալությունը։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի խոսքով դա երկու երկրների պարտականությունների և համապարփակ ռազմավարական գործընկերության պայմանագրի արդար գաղափարի նկատմամբ հավատարմության հպարտության արժանի արդյունք է։ Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվության avroranews.am կայքում, թարմ լրահոսով, կրկին եթերում կլինեմ ժամը 12-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, առավոտից շատ վթարներ ունեցանք, դեպքեր չաշխատող լուսացույցներ եւ դրանով էլ պայմանավորված երթևեկությունը դեռ չի թեթևացել, գուցե հետևանքները նոր են վերանում։ Եվկեվյանի բարձրացողը ամբողջապես խցանված է այս պահին կամրջից սկսած, իսկ իջնողը գրեթե մինչև օրբելի։ Ինչպես նաեւ քանի որ Արաբգիրի կողմերում ենք, այս պահին Դավթաշենի կամրջի իջնողը դեպի Կոմիտասի պողոտա խցանված է եւ Վաղարշյան Կոմիտաս խաչմերուկն խցանված իրողություններով, ինչպես նաեւ Ազատության վերևի հատվածը մասնավորապես Թբիլիսյան խճուղուց սկսած երկող մանի ունեն խցանում մինչև հենց Դավիթ Անհախտ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Սարալանջի նեղայինի բարձրացողն է այս պահին ծանրաբեռնված, դե սա ծանրաբեռնված է լինում մեքենաների հոսքով հիմնականում, որովհետև փորձում ենք շրջանցել ինչ-որ ուղություններ, Խանջյանը, Չարենցը, Արշակունյացը երբեմն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Ագաթան Գեղոս երկկողմանի, լուսավորիչ երկկողմանի տեղեկությունների դեպքում զանգեք 877
1: Գովաստ. Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0031-49, դրված 0604-2026։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք ոսկու փոխարժեքից, տեսնենք ինչպիսին է այս պահին հայաստանյան շուկայում ոսկու գինը։ Նշեմ, որ ունենք նկատելի անկում 999 հարկի դեպքում, այսինքն 24 կարատանոց ոսկու դեպքում, մաքուր ոսկու դեպքում 1 գրամի արժեքը դարձել է 48400 դրամ։ Որպեսզի պատկերացնենք, մոտ 3 ամիս առաջ անգամ 60000 էր հասնում, բայց այս պահին 999-ն 48400 է։ 750 հարկի դեպքում ունենք 36300 դրամ սահմանված արժեքը, եւ ամենաակտուալ հարկի 583 հարկի դեպքում 1 գրամի արժեքը դարձել է 28200 դրամ։ Սա ձեռք է տալիս այն մարդկանց, ովքեր որոշել էին ոսկի գնային, բայց սպասում էին մի փոքր իջներ, եւ ձեռք չի տալիս այն մարդկանց, ովքեր որոշել էին ոսկին վաճառել, մտածելով, որ կբարձրանա։ Ախ, այս անկանխատեսելի շուկաները, որ մենք չգիտենք վաղը արթնանանք, ինչպիսի փոխարժեք կլինի ոսկու համար, կրիպտո շուկայում, տարադրամի համար։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք այս արժեքները, իսկ

Սիրելի ռադիոլսողներ, սուբսիդավորման ծրագրերից խոսենք, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը աջակցություն է տրամադրում Հանրապետության բոլոր մարզերում կաթի արտադրությամբ զբաղվող տնտեսվարողներին։ Ծրագրին մասնակցելու համար արդեն իսկ ընդունվել է 690 դիմում, հայտիսկ հիմա մի փոքր ավելի մասնավոր։ Կառավարությունն աջակցում է բոլոր մարզերում կաթի արտադրությամբ զբաղվող տնտեսվարողներին, ծրագրի շահառու կարող են դառնալ 2026 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ կովի անմշակ կաթի արտադրություն իրականացնող այն տնտեսվարողները, որոնց կենդանիները հաշվառված են ԱՆԻ ՊԱՍ էլեկտրոնային համակարգում, եւս մեկ անգամ ԱՆԻ ՊԱՍ էլեկտրոնային համակարգում, եւ մասնակցել են պետական պատվաստման ու ախտորոշիչ միջոցառումներին։ Սուբսիդավորումը հատկացվում է շահառուի կողմից տնօրինվող միայն 3-րդ գլխից սկսած մինչև 22 գլուխը ներառյալ կովերի համար, առավելագույնը 20 գլուխ, 1 կովի հաշվով 15,000 դրամի չափով։ Այլ մանրամասներ եւս ունենք, սիրելի ռադիոլսողներ, սա այս նյութը տեղադրված է aurora.news.am կայքում, ինչպես նաեւ մեր սոցիալական հարթակներում կարող եք բացել, ծանոթանալ, մասնավորապես եթե ձեզ ավելի հարմար է միանգամից փնտրել հենց նյութը մեր լուրերի կայքում, ապա aurora.news.am տնտեսություն բաժին։

0: Govast.
1: Nor herustacuits TCL Domus.
2: Amarain zechchej Domusum. Miayn hima TCL herustacuitsneri hamar minchev 30% annahadep zechch.
1: Barzer vorak, zhamanakakits tehnologianer katarial patker.
2: TCL-i pashtonakan nerkayatsutsiche Hayastanum Domus.
1: Manriamasnera domus.am gaykum.
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
5: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
6: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
7: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, տեսնենք ինչպիսին է այս պահին երթևեկությունը։ Նշեմ, որ ունենք այո որոշ ուղություններ, որոնք արդեն ազատվել են։ Ենթադրենք ազատվել է Կևյանի բարձրացողը, գոնե մասնավոր, որովհետև միայն վերևի հատվածն է այս պահին ծանրաբերտված, Միասնիկյանը ևս ազատվել է։ Ինչպես նաև կարող ենք խոսել Իսակովից, այս պահին ընդհանրապես ծանրաբերտվածությունը նկատվում է Իսակովում լճի կողքով մինչև դեսպանատան վերջ, բայց Արշակունյանցի բարձրացողը մինչև կրկես նույն կերպ շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված և յուղերի խաչմերուկի ծանրաբեռնվածությունն է շատացել, մասնավորապես Շիրակի փողոցը Ձիարշավարանի մոտից մինչև Շիրակ Արարատյան այս պահին խցանված է, հակառակ ուղությամբ էլ ևս ունենք խցանում մինչև յուղերի խաչմերուկ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ես տեսնում եմ, որ դուք հենց այս պահին գրում եք մեզ Viber-ով, ահա մեզ ուղարկել են ռադիո Ավրորայի շենքը, մեր շենքը, այսինքն անցնում են մեր շենքի մոտով, եթերից չեմ կարող պատուհանից ձեռքով անել, սիրելի ռադիոլսող, բայց իհարկե հավատացեք, այսպես ես ձեռքով եմ անում տեսախցիկների առաջ, բարևում ենք մենք էլ ձեզ սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես նաև հաղորդագրություններ ունենք նաև WhatsApp-ով, հիմա ես տեսնեմ ընթացիկ ինչ ունենք, ինչ են մեզ գրել և կրկին կլինենք եթերում։ Ահա, ասում են, որ Խանջյանն է այս պահին գերծաներ, շատ լավ, դա եւս այդ դեպքում գումարենք երթևեկությանը, սիրելի ռադիոլսողներ, Խանջյանում փաստորեն ունենք այնպիսի ծանրաբեռնվածություն, մասնավորապես իջնողում, որ ուղղակի կանգնած է հոսքը։ Այ հիմա տեղեկությունների դեպքում 877 կամ ինչպես մեր ռադիոլսողները, գրեք մեր Viber-ին, WhatsApp-ին, որոնցքից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07։

0: Հարցրուված։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
4: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
3: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
4: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
3: Արամ ջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
4: Հիանալի է, իսկ բնակարան ունի դիրքը, կարող եմ տեսնել։
3: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
4: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
3: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
5: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
7: When I'm underneath

0: Chesore, jamă, tasneș cu sne. Geruțman hu saliluțu mântrelu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț. Avrora Median nerkayats nume. Lurer.
1: Եթերում ժամը 12-ի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հնարավոր վերաքվյարկության վերաբերյալ որոշումները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կկայացնի հունիսի 14-ին կիրակի օրը կայանալիք ընտրության արդյունքների ամփոփման միստի ժամանակ։ Այս մասին NewsAM-ին տեղեկացրել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ի պատասխանային հարցման, թե արդյոք նոր քվյարկություններ կանցկացվեն երկու այն ընտրատեղամասերում, որտեղ հանձնաժողովը չեղարկել է քվյարկության արդյունքները։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ օրը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում էր ընդունել անվավերջանաչել 10:51 և 35:65 ընտրական տեղամասերի արդյունքները։ Մինչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռ պատրաստվում է ամփոփել ընտրությունների վերջնական արդյունքները, քաղաքական դաշտում արդեն հնչում են կոշտ գնահատականներ ու հայտարարություններ։ Այդ համատեքստում ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարել է, որ կուսակցությունը մասնակցել է ընտրություններին նպատակ ունենալով կանխել երկրի համար վտանգավոր զարգացումները և ներկայացրել է իր առաջարկ Հայաստանի ծրագիրը։ Ծառուկյանի խոսքով նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ԲՀԿ-ի նկատմամբ իրականացվել են ճնշումներ, քրեական հետապնդումներ և քարոզչական հարցակումներ։ Նա նշել է, որ կուսակցությունը չնայած այդ պայմաններին կարողացել է հավաքել խորհրդարան անցնելու համար բավարար ձայներ։ ԲՀԿ առաջնորդը պնդում է, որ ընտրություններից հետո իշխանությունը փորձել են խոչընդոտել կուսակցության մուտքը խորհրդարան չեղարկելով երկու ընտրատեղամասերի արդյունքները։ Նրա գնահատմամբ այդ որոշումը քաղաքական նպատակներ է հետապնդել։ Ծառուկյանը հայտարարել է, որ ԲՀԿ նորենքով թույլատրելի բոլոր միջոցներով շարունակելու է պաշտպանել ընտրողների քվեները, նախաձեռնելու է բողոքարկումներ և դատական գործընթացներ, նաև քաղաքական խորհրդակցություններ է անցկացնելու ընդդիմադիր ուժերի հետ հետագա քայլերը համակարգելու նպատակով։ Նա շնորհակալություն է հայտնել կուսակցությանը, աջակցության հայտնած քաղաքական ուժերին։ Ազգային ժողովի ընտրություններում ԲՀԿ ցուցակով պատգամավոր առաջադրված Արեք Նազմանուկյանը հրավիրվել է քնչական կոմիտե հարցաքննության, այս մասին հայտնում են Մայր Հայաստան կուսակցությունից։ Հիշեցնեմ, քրեական վարույթի շրջանակներում քնչական գործողություններ են, Aurora News-ին հայտնել են քնչական կոմիտեից ի պատասխան հարցի, ինչու են իրավապանները խուզարկում ԲՀԿ-ից պատգամավորության թեկնածու Արեք Նազմանուկյանի բնակարանը։ Ընտրությունների արդյունքների շուրջ դժգոհություններ են հայտնում նաև այլ քաղաքական ուժեր, այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է դիմել նաև ուժեղ Հայաստան Դաշինքը։ Եթե համեմատական անցկացնենք 2021 թվականին և 2026 թվականի ընտրությունների միջև, նույնիսկ ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի գնահատականներն ավելի վատն են, հայտնել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը։ Ընտրությունների արդյունքների շուրջ դժգոհություններ են հայտնում նաև քաղաքական ուժեր, ուժեղ Հայաստան Դաշինքը տեղեկացնում են, որ այսօր հրապարակ օրաթերթում զետեղված ընտրությունների գիշերը ծեծել են կալանավորներին վերտառության փոդվածի կապակցությամբ, հայտնում են հրապարակման մեջ տեղ գտած տեղեկությունները հերուրանք են և իրականությանը չեն համապատասխանում, այս մասին հայտնել են քրեակատարողական հիմնարկից։ Քրեակատարողական հիմնարկներում ազատազրկված անձանց կողմից ընտրությունների հետ կապված հրապարակային որևէ վիրավորանք կամ հայհոյանք չի հնչել, ավելին որևէ ազատազրկված անձ քրեակատարողական ծառայողների կողմից չի ենթարկվել ծեծի։ Հրապարակման մեջ ներկայացված պնդումները հիմնված չեն փաստերի վրա և չեն հաստատվում որևէ օբյեկտիվ տվյալով։ Քրեակատարողական ծառայությունը գործում է բացառապես օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանակում, իսկ ցանկացած միջադեպ ենթակա է պատշաճ արձանագրման և իրավական գնահատման։ Քրեակատարողական ծառայությունը օրաթերթից պահանջում է անհապաղ հերքել ստահոտ լուրերը, ձեռնպահ մնալ զրպարտանքի և չստուգված տեղեկությունների տարածումից։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հրապարակ օրաթերթում զետեղվել էր ընտրությունների գիշերը ծեծել են կալանավորներին վերտառությամբ հոդված։ Քաղաքական և ընտրական օրակարգից ածնենք համայնքային և ենթակառուցվածքային հարցերին։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը խոսել է մայրաքաղաքի ճանապարհների վիճակի մասին։ Երևանի ճանապարհներին եղանակային պայմաններով պայմանավորված առաջացած խնդիրների մեծ մասը արդեն լուծվել է, այս մասին ասել է Տիգրան Ավինյանը ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեխնիստում 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության քննարկման ժամանակ, իսկ մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
2: ինչ որ տարածված կարծիք կար մի պահ, որ այն հատվածներում, որտեղ որ այս նորոգման աշխատանքները իրականացվել են, դրանք որակով չեն իրականացվել եւ ձմեռվա սեզոնից հետո խնդիրներ են առաջացել, ուզում եմ վստահեցնել, որ բոլոր այն հատվածներում, որտեղ որ Երևանի քաղաքապետարանը իրականացրել է միջին նորոգման աշխատանքներ կամ փոսալցման աշխատանքներ, բոլոր այդ հատվածներում ճանապարհները մնացել են լավ որակի եւ բազմաթիվ այլ հատվածներում տարբեր պատճառներով սկսած նրանից, որ եղանակային պայմանները Երևան քաղաքում վերջին 20 տարիների ընթացքում ռեկորդներ են սահմանել տեղումների առումով, ջերմաստիճանի տատանումների առումով, որն էլ հիմնականում բերել է ճանապարհային հատվածների տարբեր խնդիրների, որոնք որ արդեն իսկ կարելի ասել գրեթե 95%-ով լուծված են։
1: Լսեցինք Տիգրան Ավինյանին։ Իսկ ճանապարհային ենթակառուցվածքների թեման շարունակվել է նաև նույն քննարկման շրջանակում, որտեղ պատգամավորները հարցեր են ուղել տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանին։ ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Դավիթ Դանելյանը հարց ուղեց ՏԿ նախարարին, հետաքրքրվելով Կապան, Արծվանիկ, Շուռնուխ ճանապարհով, որը ըստ պատգամավորի որոշ տեղերում բավականին վնասված է ու երթևեկության համար խոչընդոտներ է ստեղծում։ Նախարարի խոսքով ճանապարհն իրենց ուշադրության կենտրոնում է։ Պատգամավորի հարցին, ինչ ծրագրեր կան Խոտ Որոտան Շուռնուխ ճանապարհահատվածի վերաբերյալ, որը վնասված է, նախարարն ասաց. Նախորդ տարվա ընթացքում ավարտվել են Խոտ Որոտան ճանապարհը, որը վերջին տարիներին իրականացված ամենախոշոր ծրագրերից մեկն է։ Միջազգային լուրերի շարքում ուշադրության կենտրոնում է Հարավային Կորեան, որտեղ դատարանը վճռ է կայացրել երկրի նախկին նախագահի գործով։ Առաջին ատյանի դատարանը Կորեայի Հանրապետության նախկին նախագահ Յուն Սոկ Յոլին դատապարտել է 30 տարվա ազատազրկման Փեյնյան անօթաչու թրչող սարքեր ուղարկելու համար, որի նպատակը ռազմական դրություն մտցնելու պատրվակ ստեղծելն էր, այս մասին հայտնում է Յոնհապ գործակալությունը։ Սեուլի կենտրոնական շրջանային դատարանը Յուն Սոկ Յոլին մեղավոր է ճանաչել հակառակորդին օժանդակելու և իշխանությունը չարաշահելու մեղադրանքներով։ Հիշեցնեմ, 24 թվականի աշնանը Կորեայի Հանրապետության տարածքից արձակվել էին մի քանի անօթաչու թրչող սարքեր, որոնք թռուցիկներ էին տարածում Փենյանի շորջակայքում, և դրանցից առնվազն մեկը կործանվել էր և հայտնվել Հյուսիսային Կորեայի ինժեներների ձեռքում։ Թեև ռազմական ոլորտում շահերին հասցված վնասի մակարդակը այս գործողության պատճառով ըստ ամենայնի լուրջ չի եղել, ամբաստանյալները փորձել են սադրել Հյուսիսային Կորեային որպես քող օգտագործելով ռազմական գործողությունը, որպեսզի պայմաններ ստեղծեն ռազմական դրությունը, հայտարարելու համար նշել է դատավորը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին այս ժամի կարևոր լուրերը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։
0: +7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, բարիք էսօր, ողջուն ենք իրար եւս մեկ անգամ, մաղթենք օրվա լավ շարունակություն, դերևս 12 ժամ ունենք, կեսօր, օրը կիսվել է, բայց ընկեսը հոմ էր արջևում է։ Օրինակ, եթե Իլոն Մասկը այդպես չմտածեր, նա այսօր տրիլիոնատեր չէր լինի, այսօր պաշտոնապես նա դարձավ աշխարի ողջ պատմության առաջին տրիլիոնատերը, եւ սա մի տեսակ համ նախանձ է բերում, համ հիացմունք է բերում, լիքը բան միասին, եւ ողջուն ենք մեր, ուզում եմ ասեմ, մեր ռադիոլսո մեր
1: Հայկոյին, կես դրույքով նաև ռադիո լսող Հայկոյին, որովհետև դե աշխատանքից դուր ժամանակ ես նույնպես լսում եմ։ Ողջույն, ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն, սիրելի Էլինե, ոնց թե Մասկը դարձավ տրիլիոնատեր։ Ես ինչ արագա իր մոտ գումարներ է ավելանում, մի քանի օր առաջ էր, որ ձգտում էր դեռևս տրիլիոնին։
0: Գիտես, աշխարհում կան ֆենոմեններ, չէ, ինչ-որ մի բանի ֆենոմեն ենթադրենք, ու գիտես, մտածում եմ շուտով Մասկի ֆենոմեն է լինելու, եւ այն մարդիկ, ովքեր ռուսերեն լավն է այդ բառը, տրուդագոլիկ, իրենք այսպես շատ կպած աշխատում եւ անընդհատ ստեղծում են, իրենց կասեն դու ունես Մասկի ֆենոմեն։ Ինձ մոտ արդեն այդ տպավորությունն է, որովհետեւ հնարավոր չի, տրիլիոն, հասկանում ես, մարդիկ կան, իրենք ուզում են միլիոնատեր լինեն այդ դրամային, ինչ մնաց, մենք դոլարի մասին ենք խոսում, եթե ինչ պաստորեն
1: տրիլիոն, ինչ անտարբեր ա նա մեր հանդեպ,
0: իրոք
1: մի քիչ կարա, չէ, կիսվել մեզ հետ,
0: չկիսվել 0.00, չգիտեմ, ինչ որ մի տոկոս լավ, բա չկա լավերին օգնելու, դե բա ինչ ասեմ, մի ինչ կլինի, մի փոքր մի բանով, մի փոքրիկ,
1: եթե դուք հիմա մեզ լսում եք, help, please help,
0: Մասկ ձյաձյա, խնդրում ենք, մենք ձեզ այսքան գովում ենք, ժամը 9-ից
1: իանում ենք ձեզ նով,
0: այո,
1: օրինակ է նա մարդկանց համար, ու գիտես, այսօր այն մտքի վրա ինձ բռնացրեցի, որ մի 20 տարի առաջ շատ մարդիկ ասում էին, դե հեռախոսը մենակ հեռախոս պետք է լինի, այսինքն այն նախկինում են Nokia կամ այլ մոդել, այո, այդ հեռախոսները, այն որ ասում էին, դե լավ, դե մեզ մենակ պետք է զանգելու համար, այդ ինչ թազա ֆինտի ֆլյուշկաներ են այդ նոր հեռախոսների մեջ, հիմա չկան այդ հեռախոսները գրեթե, ու սա խոսում է նրա մասին, որ ճիշտ ժամանակ, ճիշտ պահին նոր կրեատիվ մտքերը բերում են նորանոր հաջողություններ, միգուցե հենց Մասկը այդ դրանով է առաջնորդվում, ու մի քիչ ավելի առաջ է մտածում, մի քիչ ավելի լայն է նայում կյանքին ու հնարավորություններին։ Հա, այո, պոկվել է մոլորակից, լիարժեք։
0: Հա, ու համել շատ ճիշտ բան ասացիր, օրինակ եթե նույն քո ասած 20 տարի առաջ մեզ համար ամենահարուստ մարդկանց ցանկում Բիլ Գեյթսն էր մոտավորապես մի 50-60 միլիարդ դոլարով, հա, հիմա ինչեր է կատարվում, եւ ասեմ ավելին, մինչեւ այսօր, այո, շատ տեղերից լսում ենք հեռախոսը միայն խոսելու համար է, բայց նայած ով ինչպես կօգտագործի թվային աշխարհի հարմարավետությունը, իհարկե հնարավոր է վատ բաներ անել, վատ բաներ նայել, երեխաները կարող են վատով օգտագործել հեռախոսը, եւ լրիվ հակառակը կարելի է դա անել, առնվազն արի չմոռանանք, որ այո, այսօր մենք ունենք բլոգերներին, ովքեր հենց դրա հայտնությամբ են կարողանում գումարներ աշխատել, գովազդ անել, եւ այլն, եւ այլն, ինչ ոչ, նաև շատ բիզնեսներ օնլայն տարբերակով զարգանում են,
1: բացի այդ նաև մենք ժամանակ, մենք այն որ ասում հասարակ մարդիկս, մենք նույնպես ժամանակ ենք, չէ՞, խնայում նաև հենց որոշակի վճարումներ հեռախոսով անելով, ու
0: չենք գնում, հասնում ես իմ որ
1: թերթեր անվերջ ոն համար, այո, լավ է որ որոշակի հարմարություններ ստեղծվում են մեր կյանքում, մենք էլ թող որ դրանք հնարավորինս ճիշտ եւ նպատակին օգտագործենք։
0: Այո, այդ դեպքում ես մաղթում եմ այդպես հնարավորինս ճիշտ եւ լավ ժամանակի օգտագործում, ժամանակը թող որ ոչ թե սպառվի, այլ գեղեցիկ ընթանա, ռադիո Ավրորայում իհարկե քեզ հետ միասին, սիրելի գործընկեր, սիրելի ռադիո լսողներ, ձեզ բարի ժամանց։

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Online լիցքավորիչ, Online բարձրախոս, Online ականջակալ կամ Max Online ականջակալ։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը ոչ ավելի քան 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի կեսօր, սիրելի ռադիոլսողներ, դուք միացել եք Ավրորայի հաճախականությանը, կամ միգուցե ես եմ միացել, իսկ դուք շատ ավելի վաղ ժամերից եք Ավրորայի հետ. Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ միասին անցնելու ենք դեռևս երկար ճանապարհ. Այո, այսօրվա ընթացքում դեռ ունենք մոտավորապես 12 ժամից էլ քիչ, բայց բավականին ժամանակ, որպեսզի մեր նպատակները իրագործենք։ Մասկը զուգահեռ իրականությունում կարելի ասել ամեն ինչ հասցնում է, ամեն ինչ գրեթե իրագործում է այնպես, ինչպես որ նա ցանկանում է, դարձել է արդեն տրիլիոնատեր առաջին, և համոզված եմ դեռ շատ երկար նա կզբաղեցնի այդ հորիզոնականը միայնակ տրիլիոնատերների շարքում, բայց մենք էլ մեր հերթին մեր նպատակները կդնենք մեր առջև, և իհարկե կգնանք դրանց իրականացմանը։ Անշուշտ շատ ու շատ տեղեկություններով, հետաքրքիր նորություններով համենված եթեր ենք ունենալու, և իհարկե այն մարդկանց, ովքեր ներկայումս հանգստյան ժամային հատվածում են գտնվում, իրենց ձեզ լավ հանգիստ եմ մաղթում, իսկ ովքեր էլ աշխատում են, ձեզ լավ արդյունավետ աշխատանքային ժամեր ու շատ հաջողություն ձեզ ողջ օրվա ընթացքում։ Նաև գնում ենք առաջ տեղեկությունների ուղղությամբ, արդեն իսկ հասցրել եք փոխանցել մի տեղեկություն, Աբովյան իջնողը դեպի հրապարակ գերծանր է, իսկ թե ինչպես է մեր ռադիոլսողը փոխանցել այս տեղեկությունը, հիմա կասեմ նաև, որ դուք էլ օգտվեք այդ տարբերակից, հաղորդագրություն է գրել մեր Viber-ին և WhatsApp-ին 091-76-1007, այս հեռախոսահամարի ներքո են գործում երկու հավելվածներն էլ, բայց եթե դուք այդ տարբերակը չեք նախընտրում, դուք կարող եք օգտվել հետևյալ տարբերակի, զանգահարեք 80-77 կարճ հեռախոսահամարով, և իհարկե ես կասեմ, Ռադիո Ավրորա, բարև ձեզ։ Այսքանը այս ակնթարթների համար, քիչ անց կվերադառնամ և ավելի ամփոփ կանդրադառնանք երթևեկելի հատվածներին, բոլորիս բարձր տրամադրություն, այս րոպեներից ձեզ համար կաշխատեմ ես, Հայկս։

Այս րոպեներին դժվար թե կարելի լիներ գտնել շատ լուրջ ծանրաբեռնված ուղություններ, բայց այն ամենայնիվ որոշները պեղեցինք եւ այդ հատվածներն են Իսակովի բարձրացողը լճի հարակից հատվածում մինչ դեսպանատան խաչմերուկը դրանից հետո մի քիչ ավելի լայնանում է տարածությունը մեքենաների միջև այս հատվածում ահա այսպիսի պատկեր ունենք Մաշտոցի Պողոտան է բնականաբար ծանրաբեռնված իջնող ուղղությամբ եւ իհարկե Խանջյան է իջնող ուղղությամբ պետք է ֆիքսենք որ բավականին ծանրաբեռնված է չնայած պետք է նշեմ որ Խանջյանը բարձրացող ուղղությամբ էլ այնպես չի որ լիարժեք սենց միայնակ կարողանալու եք երթևեկել բավականին խիտ դասավորված երթևեկություն է այս հատվածում Կոմիտաս Վաղարջյան խաչմերուկի հատվածը նույնպես բավականին մեքենայաշատ է, բայց խցանում չունենք, ինչը գոնե հուսադրող է։ Ազատության պողոտայի ռայկոմի հատվածում էլ երկկողմանի որոշակի կուտակումներ են նկատվում, նույն պատկերն էլ նկատում ենք նաև Աճարյան բարձրացողում, մինչ Ծարավախտյուրի խաչմերուկ։ Շատ լուրջ խցանումներ չունենք, ինչը ուրախացնում է եւ իհարկե դուք ճիշտ ժամանակին կլինեք այնտեղ, ուր որ ուղևորվում եք, նաև զուգահեռ Կրկեսի խաչմերուկին կանդրադառնալ և Ռուսիայի խաչմերուկին կանդրադառնամ Այստեղ ուրեմն համապատասխանաբար Կրկեսի խաչմերուկին մոտեցող ուղությունները նույնպես մեքենայաշատ են, բայց խնդիր խցանման հետ կապված չունենք, իսկ Ռուսիայի խաչմերուկին հարակից հատվածը այստեղ երկկողմանի որոշակի այնուամենայնիվ ավելի լուրջ կուտակումներ կան, խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք, Քրիստափոր փողոցում էլ երկկողմանի կուտակումներ եւ իհարկե Նարդոսում էլ նմանատիպ պարկեր, բաց չեմ թողնի իհարկե Շիրակ փողոցը որովհետև այստեղ էլ Նորագավթի կողմից երբ գալիս ենք դեպի Շիրակ Արտաշեսյան խաչմերուկ բավականին շատ են մեքենաները նույնպես եւ իհարկե եթե դուք ունեք հավելումներ կարող եք փոխանցել մեզ այդ տեղեկությունները գրելով հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07 կամ զանգահարեք 80-77 կարճերախոսահամարով ես նկատեցի, որ արդեն իսկ գրեցիք Հայկ ջան Ամիրյան փողոցում հրապարակից դեպի Զաքյան գնացող ուղությամբ վթար կա ավտոբուսի մասնակցությամբ։ Շատ շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար եւս ֆիքսում ենք, որ հրապարակից Ամիրյանը դեպի Զաքյան խաչմերուկ տանող ուղությամբ նույնպես կծանրաբեռնվի, քանզի վթարը եղել ավտոբուսի մասնակցությամբ։

0: հաջողվաստ։
1: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503-05-10-2011։
3: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
4: Ատամն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա։ Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149։ Դրված 0064226։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Կամ իտեղեկություն, որը կարծում եմ ձեզ նաև պետք կգա, որովհետև դուք շատ հաճախ երթևեկում եք մայրաքաղաք Երևանի փողոցներով, այո, շատ հաճախ են հատվածները, որտեղ կան տեսանկարահանող սարքեր, բնականաբար մի փոքր ավելի զգոն և զգաստ ենք վարում, որպեսզի հանկարծ որևիցե խախտում չիրականացնենք ու հավելյալ ծախս չավելացնենք մեր կյանքում։ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկություն ենք ստանում, որ Վիկտոր Համբարձումյան փողոցում տեղադրվել է տեսանկարահանող տեխնիկական միջոց։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովմամբ պայմանավորված Երևանի Վիկտոր Համբարձումյան փողոցի 18:3 հասցեի հարակից ճանապարհահատվածում տեղադրվել է տեսանկարահանող տեխնիկական միջոց։ Տեսանկարահանող սարքը գործարկվելու է հունիսի 15-ից։ Ներքին գործերի նախարարությունը հորդորում է վարորդներին պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները։

Դե ի՞նչ սիրելի ֆուտբոլասերներ, ովքեր անկուն են անցկացրել այս գիշերը կամ միգուցե դուք պարզապես գտել եք ժամանակը, որ արթնանաք այդ երկու ժամը անցկացնեք ֆուտբոլը դիտելով եւ հետո նորից ունեցել եք հնարավորություն քնելու։ Գուցե այդպես է եղել ձեր կյանքում, իսկ եթե ոչ, եթե դուք չեք դիտել, ապա ես կհայտնեմ, որ 3, այսինքն 3 բացման արարողությունից հետո

Տեղի ունեցավ մեկ դիմակայություն Մեքսիկայի և Հարավաֆրիկյան Հանրապետության միջև, կարգերի աննկարագրելի մեծ տարբերություն, Մեքսիկան պարզապես մի քանի գլուխ բարձր էր գտնվում Աֆրիկական հավաքականից և հանգիստ կարողացավ 2-0 հաշվով հաղթել, բայց զուգահեռ շատ հետաքրքիր էր այն ամենը, ինչ տեղի էր ունենում խաղադաշտում, որովհետև բացման խաղում միանգամից 3 կարմիր քարտ ցույց տրվեց, ու սա գալիս է ապացուցելով, որ միգուցե այն որոշմամբ տակից, բայց որոշակի առումով սենց ինտրիգներ, ինչ որ հավելյալ հետաքրքրություններ են փորձում ստեղծել ներկայումս ֆուտբոլում։ Այո, այսօրվա ֆուտբոլը մի քիչ փոխվել է, անգամ այդ ջրային դաթարները, որոնք պարտադրված են, քանզի այդ մարտի Համակում շատ շոք է, Հյուսիսային Ամերիկայում շատ շոք է, և իհարկե մարդիկ էլ այդքան վազելուց հետո մի պահ գոնը պետք է հնարավորություն ունենան ջուր խմելու, ու հիմա ֆուտբոլի ոգին նաև հենց այսպես շատ հաճախ ասում են կոտրվում է, այո, կան անհարմարություններ ֆուտբոլասերների համար, բայց գլխավոր անհարմարությունը կանում է նրանում, որ խաղերն են այնպիսի ժամի, որ չեն կարողանում դիտել, օրինակ ես չեմ դիտել Հարավային Կորեա Չեխիա դիմակայությունը, որը առավոտյան 6-ին էր տեղի ունենում Երևանի ժամանակով, իսկ եթե դուք էլ չեք դիտել, ապա հայտնեմ ձեզ, որ խաղը ավարտվել է 2-1 հաշվով օգուտ Հարավային Կորեայի, և սա շատ սենց համարձակ կայլ էր, քանզի Չեխիայի հավաքականը այնպես չի, որ նվեր էր, ու ասեմ ավելին, առաջինը նրանք էին գոլի հեղինակ դարձել, բայց Հարավային Կորեան կարողացավ այնուամենայնիվ բեկել ընթացքը և 2-1 հաշվով հաղթեց։ Դե ինչ, գնում ենք առաջ ընթացքում, նաև ձեզ կհիշեցնեմ ինչ դիմակայություններ են մոտակա ժամերին սպասվում, այսինքն գիշերային ժամերին մեզ այսօր, ենպես որ պահպանում ենք Ավրորայի հաճախականությունը և լսում ենք այն ու փորձում ենք քաղել դրական լիցքեր, իսկ մենք շատ շնորհակալ ենք բոլոր այն տեղեկությունների և զանգերի համար, որ իրականացնում եք, և իհարկե գնում ենք առաջ միասին

0: Գովաստ.
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Մար, ինչ արեցիր տանդ հարցերը, հիփոթեք ստացար։
4: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
3: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ on-line է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
4: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
3: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
1: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Alpha Pharma-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սերջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharma online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharma, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00 503 306 10 2011։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

թարմացնենք մի հատ մեր տեղեկությունները լրահոսից, նախորդ ժամվա ընթացքում տեղի ունեցած, կարծում եմ արժի։ Գնանք լուրեր մեկ տողով բաժին, որը կարող է գտնել avrora.news.am կայքում և իհարկե ավելի հակիրջ և բովանդակային ծանոթանակային ամենին ինչ տեղի էր ունեցել նախորդ ժամվա ընթացքում։ Հունիսի 14-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կորոշի երկու ընտրատեղամասերում հնարավոր վերաքվեարկություն անցկացնելու հարցը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը հայտարարել է ընտրությունների ընթացքում իրենց նկատմամբ կիրառված ճնշումների և քվեները իրավական ճանապարհով պաշտպանելու մասին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից պատգամավորության թեկնածու Արեգնազ Մանուկյանի բնակարանում իրավապահները խուզարկություն են իրականացրել, ինչից հետո նա հրավիրվել է հարցաքննության։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքը դիմել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, նշելով, որ այս ընտրությունների վերաբերյալ միջազգային կառույցների գնահատականներն ավելի վատն են, քան 2021 թվականին։ Քրեակատարողական ծառայությունը հերքել է մամուլի այն հրապարակումը, թե ընտրությունների գիշերը կալանավորներ են ծեծի ենթարկվել։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարել է, որ մայրաքաղաքի ճանապարհներին եղանակային պայմանների պատճառով առաջացած խնդիրների մեծ մասն արդեն լուծված է։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդացյանը ներկայացրել է Սյունիքի մարզի վնասված ճանապարհահատվածների վերանորոգման ընթացիկ և առաջիկա ծրագրերը, իսկ ահա հարավային Կորեայի դատարանը երկրի նախկին նախագահին դատապարտել է 30 տարվա ազատազրկման ռազմական դրություն մտցնելու նպատակով սադրանք կազմակերպելու համար։ Միացյալ Նահանգները ծրագրում է զգալիորեն կրճատել Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի գործողությունների համար տրամադրվող գործանիչների, ինքնաթիռների և նավերի քանակը։ Ահա այսպիսի ժամ ենք ունեցել լրահոսի առումով նախորդ ժամվա ընթացքում, իսկ թե ինչ է եղել այս ժամվա ընթացքում կիմանանք քիչ անց Ռիտա Մանացականյանից։ Պահպանենք 100.7 FM հաճախականությունը, մնանք Ավրորայի հետ, որովհետև Ավրորան էլ միշտ ձեզ հետ է, ձեր կողքին և ձեզ համար։

0: Trelușa Manacne, Taus, Alicrej, Exterieriți. Aurora Median, ներկայացնում nume, Լուրեր.
1: Aurora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից տեղեկացնում են, որ ընտրական օրենսգրքի սահմանադրական օրենքի համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սահմանված կարգով և ժամկետում հունիսի 14-ին ամփոփում է ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների արդյունքները և ընդունում հետևյալ որոշումները։ Այս պահին իրավիճակի վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական ցանկացած մեկնաբանություն կարող են կալվել որպես կանխակալ կարծիք ու ստիկոչ են կանում սպասել հունիսի 14-ի քվեարկության արդյունքների վերջնական ամփոփմանը։ Նիստը հեռարձակվել է ուղիղ եթերով, բացը լինելու նաև լուսաբանման։ Նիստից անմիջապես հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը Մամուլի Ասուլիսով հանդես կգա, ասվում է հաղորդագրությունում։ Վերջին 8 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդդիմությունը փորձեց զբաղվել ընտրակեղծիքներով, համատարած ընտրակաշարք բաժանելով, կազմակերպելով այլ երկրներից մարդկանց տեղափոխումը Հայաստան քվեարկության համար, նրանց շահագրգռելով, վախեցնելով և նմանատիպ բաներով։ Այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների զրույցում նշեց Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
2: Հարաբերականորեն ազատ, անկախ և ժողովրդավարական վերջի ընտրությունները ու հենց մի հատ էլ որ ընդդիմությունն է խոսում ընտրակերտիկներից կամ նմանատիպ բաներից բողոքումը իրոք տես մարդկանց դեմքներին ժպիտ առաջացում գյուղերով ընտրակաշարք են բաժանել ու միակ բանը որ կարող են իրենք բողոքել այդ այն է որ իրենք փողը տվել են ու իրանց չեն ընտրել մարդը
1: լսեցինք Տիգրան Ավինյանին Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ամեն կերպով կյանքի կոչեց Նիկոլ Փաշինյանի ցանկությունը թույլ չտալ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը հաղթահարել Շեմը։ Այս մասին հրատապ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Իվետ Ատոնոյանը, անդրադառնալով երկու ընտրատեղամասում ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու որոշմանը։ Իվետ Ատոնոյանը նաև նշեց, որ վերահաշվարկի արդյունքում բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը երկու անգամ ավելի չափով վերականգնել էր անցողիկ Շեմը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ քվեն Եթե Նիկոլ Փաշինյանը դադար չտա իրավական բեսպրիդելին, կառավարական բոլոր շենքերը և Երևանի բոլոր փողոցները հեղեղվելու են տասնյակ հազարավոր մարդկանցով։ Այս մասին ԼԲՀԿ անդամների ասուլիսի ժամանակ ասել է բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Սուրեն Սուրենյանցը։ Այնինչ այսօր ժամը 13-ից սկսվելու է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի մոտ ընդհանրապես սկիզբն է։ Այս ազդակ իշխանությունը հղել ենք նաև ընտրություններից առաջ ակնկալելով, որ իրենք քաղաքակիրթ կառուցողական մրցակցային միջավայրում կանցկացնեն ընտրությունները ցավոք սրտի այդ հորդերը չանցկացվեց, նշել է Սուրենյանցը։ Սուրենյանցը ընդգծեց, եթե Նիկոլ Փաշինյանին թվում է, որ կարող է ԲՀԿ-ի ընտրատիմը կոտրել, սխալվում է։ Առաջիկա օրերին նա կհամոզվի նաև մեր քաղաքային հանրային գործողությունների շնորհիվ, ասել է Սուրենյանցը։ Ի դեպ նշեմ, որ այս պահին ԲՀԿ-ն բողոքի ակցիա իրականացնում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիմաց։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ սոցցանցի իր էջում գրել է, եթե ձեզ թվում է, որ սենց տափակ թեմաներով կարող եք շեղել բաժանված ընտրակաշարքներից և դրսից ուղղորդված քվեարկություններից, չարաչար սխալվում եք, հերթով գնալու եք բանտ, ընտրակաշարք տալու և վերցնելու համար, մի տոկոս չկասկածեք, թավիշը վերջացել է, գրել է Ալեն Սիմոնյանը։ ԱԺՄ մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստին Տիգրան Ավինյանն անդրադառնալով մայրաքաղաքի խցանումներին տեղեկացրեց, որ ստեղծվել է Երևանի երթևեկության կառավարման կենտրոն, որն այս պահին չափումներ ուսումնասիրություններ է իրականացնում Երևան քաղաքի մուտքերի մոտ ավտոմեքենաների հոսքի հետ կապված։ Բոլոր հաշվարկների հիման վրա տարվա ընթացքում կենտրոնը տալու է փոփոխությունների ծրագիր։ Ըստ այդ մարդատար ավտոմեքենաների համար պետք է մտցվեն որոշակի սահմանափակումներ, քաղաքի մուտքերի մոտ պետք է լինեն ավտոկայանատեղիներ, իսկ ճանապարհ տարիներին պետք է լինեն տրանսպորտի առանձնացված ուղեգծեր։ Նախնական պատկերը ունենալու ենք սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին, իրականացնելու ենք 2027 թվականին, ասաց քաղաքապետը։ Անդրադառնալով Նուբարաշենի աղբավայրին, Ավինյանը նշեց, որ այնտեղ նոր իրավիճակ է ստեղծվել։ Համապատասխան տեխնիկայի եւ մարդուժի ու վերահսկողական մեխանիզմներ են ներդրվել, արգելափակոցներ ու տեսախցիկներ են դրվել ամբողջ տարածքով եւ բոլոր ավտոմեքենաների մուտքն արձանագրվում է։ Բռնկումների ընդհանուր վտանգն էականորեն նվազել է, որովհետեւ արագարձականքման խմբեր ունեն այնտեղ, ասել է քաղաքապետը։ Դեպքը մեզ համար մտահոգիչ է, կարծես առաջին անգամ է, երբ նման դեպք ունեմ, ամբողջ իրավապահ համակարգ ՀՍՊ-ի դրության պատշաճ կերպով դիտարկում է դեպքը։ Ունենք հաղորդում, որ փոխանցել են քնչական մարմնին, ոստիկանությունն օպերատիվ հետախուզական աշխատանքներ է տանում։ Սկզբից ունենք անձնույնականացված, բայց կարծես թե փաստերը բավարար չեն եղել, որպեսզի վստահ լինենք, որ տվյալ անձի կողմից է կատարվել։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում լրագրողների ճեպազրույցում ասաց ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն, անդրադառնալով 12-ամյա աշակերտի օրգանիզմում ենթադրյալ թմրամիջոց հայտնաբերելու դեպքին։ Հավելյալ մանրամասներ այս պահի դրությամբ չեմ կարող հայտնել, ինչպես գիտեք, փորձաքննության արդյունքում նախնական տվյալներով թմրամիջոցի հետքեր հայտնաբերվել, այս պահի դրությամբ աշխատում ենք, որպեսզի տեսնենք ամբողջ պատկերն ինչպիսին է, հավելեց նախարարը։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
3: Սկզբից անհասկանալի է նաև ծնողների համար եղել, թե ինչի պատճառով է դեպքը տեղի ունեցել, բայց հետագայում, քանի որ ունեցել ենք առաջնային մասնագիտական կարծիք, թմրամիջոցի հետքեր հայտնաբերվել, բնականաբար բոլոր ուժերը լարել ենք, որպեսզի հասկանանք, թե ինչպես է դեպքը տեղի ունեցել, ինչ պայմաններում եւ արդյոք գործ ունենք վերջնական փորձակցությամբ թմրամիջոցի
4: հետ։ Այս պահին որևէ պատկերը կարող եք ասել ինչ հետեւ։
3: Տարբեր հանգամանքներ են քննարկվել, քանի որ էքսկուրսիայի են գնացել տվյալ դասարանով, ուսուցիչները եւս ուղեկցել են, տարբեր վարկածներ կային կապված միջավայրի հետ, բայց այս պահին թույլ տվեք ձեռնպահ մնալ որևէ բան հայտարարելուց, որովհետեւ ի սկզբանե որոշ վարկածներ կային, որոնք հերքվեցին, դրա համար մի փոքր աշխատենք ավելի ինտենսիվ, շարունակենք աշխատանքը, անպայմանորեն կհանրայնացնենք։
1: Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհավորական նամակ է հղել Վլադիմիր Պուտինին Ռուսաստանի օրվա արթիվ։ Շնորհավորանքում Ադրբեջանի ղեկավարը նշել է, որ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները հիմնված են բարեկամության, բարիդրացության եւ փոխադարձ հարգանքի ավանդույթների վրա։ Ալիևը նաեւ ընդգծել է առևտրատնտեսական գործակցության, միջտարածաշրջանային եւ մշակութային հումանիտար կապերի ակտիվ զարգացումը։ Ալիևը վստահություն է հայտնել, որ համատեղ ջանքերն այսուհետ եւս կնպաստեն Ադրբեջանի ռուսական հարաբերությունների ամրապնդմանը ռազմավարական գործընկերության եւ դաշնակցության ոգով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 14-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք A90։

Լսեցինք, հասկացանք ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա էլ գնանք մի պահ սպորտային աշխարհ։ Հիշեցնեմ, որ այսօր երեկոյան ավելի շատ կես գիշերին մոտ ունենք եւս մեկ դիմակայություն աշխարհի առաջնության շրջանակում։ Հանդիպելու են հյուրընկալ պետություններից մեկը՝ Կանադան և Բոսնիա Հերցեգովինան։ Երևանի ժամանակով 23:00-ին է խաղատեղի ունենալու, իսկ ահա երրորդ հյուրընկալ պետությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ընդունելու է և իր ուժերն չափելու Պարագվայի հետ, դա արդեն Լուսադեմին առավոտյան ժամը 5-ին։ Այսպիսի, այսպես ասած, ֆուտբոլային երեկո և գիշեր ենք ունենալու, եթե ունեք հնարավորություն կարող եք հետևել, եթե ոչ, մենք անպայման անդրադառնալու ենք նաև Ավրորայի եթերում բոլոր խաղերին

0: գովաստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 29. Շահավետ Էգինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։ Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ 29. Մեծ է քո բաժինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: got drive, I don't need a car. Money really all that we fiending for. I'm doing things they ain't seen before. Bands ain't dumb, but extreme is all. I'm a demon lord. Fall off what? I ain't seen the horse. Called your bluff, better cite the source. Fame ain't something that I need no more. Cause bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead.
1: Ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ եւ համոզված եմ մեզ նորանոր ռադիո լսողներ եւ ունկնդիրներ են միացել։ Հուսամ ձեր օրը շատ լավ է ընթանում եւ ձեր տրամադրությունը բարձր է։ Այդ առումով նաեւ բավականին բարենպաստ նախապայմաններ ունենք, որպեսզի երթևեկությունը չխոչընդոտի մեր բարձր տրամադրության կայունությանը։ Այդ իսկ պատճառով զուգահեռ նաեւ կանդրադառնանք այն հատվածներին, որոնք մի փոքր ծանրաբեռնված են, անշուշտ հիմա կնշեմ դրանք։ Կսկսեմ ձեր հաղորդագրություններից, ուրեմն այսպես, Հալաբյանի վրա վթար ունենք, բավականին ծանր է, ահա այսպես է, մեր ժունկնդիրը մեկնաբանել է վթարը ֆիզիկայի խաչմերուկից դեպի Դավիթաշեն տանող ուղությամբ, այսինքն բարձրացող ուղության մասին է խոսքը գնում։ Եղվարդի խճուղի ծանր է դեպի Օլիմպավան, շինաշխատանքները շարունակվում են բնականաբար և իհարկե սա գլխավոր դրդապատճառն է, որ ունենք բավականին ծանր երթևեկություն այս հատվածում։ Զուգահեռ եւս մեկ տեղեկություն, Կոմիտասի իջնողը գեր ծանր է, եւս մեկ տեղեկություն էլ, ահա եւս մեկ հավաստիացում Հալաբյանի վերաբերյալ, Հալաբյանի իջնողում ծննդատնից մի քիչ ներքև, ահա այսինքն իջնող ուղության վրա է եղել, մի քիչ ներքև վթարա երկու, վթարը ծնվել, շատ լավն էր, ծննդատնից մի քիչ ներքև վթարը ծնվել, երկու մեքենայի մասնակցությամբ շնորհակալ եմ այս հաղորդագրության համար եւս, եւ իհարկե բոլոր այն տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք մեր սիրելի ռադիո լսողներ։ Ընդհանուր առմամբ երթևեկությունը բավականին անցանելի է, մի քիչ Կոմիտասի պողոտանը իջնող ուղությամբ մինչ Վաղարշյան խաչմերուկ ծանրաբեռնված, Վաղարշյանը Դավիթաշենի կամրջի կողմից դեպի Կոմիտաս բերող ուղությունն է ծանրաբեռնված, Կոմիտասը բարձրացող ուղությամբ նույնպես ծանրաբեռնված է, բարեկամության էստակադայից սկսած մինչ Փափազյան խաչմերուկ, մյուս հատվածներից կառանձնացնեմ մի փոքր Կրկեսի խաչմերուկը, որին մոտեցող եւ հեռացող ուղությունները, հեռացողներից մասնավորապես Գրիգոր Լուսավորիչը գեր ծանրաբեռնված է, Երկոմանի է Գրիգոր Լուսավորիչը ծանրաբեռնված, իսկ ահա Տիգրան Մեծ փողոցը նույնպես շարունակում է պահպանել բավականին շատ մեքենաների քանակը եւ հետեւաբար այս հատվածում բավականին ժամանակային կորուստներ կարող ենք ունենալ։ Քրիստափոր փողոցում Երկողմանի որոշակի կուտակումներ, Հայրենիքի խաչմերուկին մոտեցող Գարեգին Նժդեհ փողոցի երկու թևերն էլ բավականին մեքենայա շատ են, սա նույնպես ֆիքսում ենք։ Լճի հարակից հատվածը Իսակովի պողոտայի բարձրացող ուղությամբ մինչ Դեսպանատան խաչմերուկ բավականին ծանրաբեռնված է եւ արդեն իսկ ձևավորվեց ծանրաբեռնվածություն Առնո Բաբաջանյան փողոցում բարձրացող ուղությամբ դեպի Կալցևո, եւ դրանից հետո էլ այն պահպանվում է մինչ գրեթե մինչ Օհանովի խաչմերուկ, սա նույնպես ֆիքսեցինք։ Եւ գնում ենք առաջ, սիրելի ռադիո լսողներ, լսելով ռադիո Ավրորան, հուսամ այս կատարումները ձեզ դրական լիցքեր են փոխանցում։

Սլանում ենք առաջ եւ լրահոսից եւս մեկ տեղեկություն են բերել ձեզ համար հարգելի ռադիոլսողներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Ռուսաստանի օրվա արթիվ ուղերձում մասնավորապես նշված է։ Հարգելի Վլադիմիրի, ընդունեք շնորհավորանքներս եւ իհարկե Ռուսաստանի Դաշնության պետական տոնի Ռուսաստանի օրվա արթիվ։ Այս նշանակալի տոնը մարմնավորում է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների պատասխանատվությունը իրենց երկրի ապագայի հանդեպ, ինչպես նաեւ պետության զարգացման ուղու անկախ ընտրության ուղված բարեկամ ռուս ժողովրդի ձգտումը։ Համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության ժողովուրդների բազմակողմանի կապերը, ինչպես նաեւ միմյանց ինքնիշխանության եւ պետական շահերի հարգման վրա հիմնված բաց եւ կառուցողական երկխոսության երկկողմ պատրաստակամությունը այսուհետ եւս կնպաստի փոխգործակցության ամրապնդմանը եւ մեր երկրների միջև համագործակցության հնարավորությունների ողջ շրջանակի օգտագործմանը։ Մաղթում եմ ձեզ, հարգելի Վլադիմիր Վլադիմիրի, բարօրություն եւ հաջողություններ պետական գործունեության մեջ, իսկ Ռուսաստանի ժողովրդին ամենայն բարիք եւ բարգավաճում։

0: գվաստ։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գերմանական որակ զեղչված գներով ոչ առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի լայն ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատ Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սլացիկ, սլացիկ քայլերով այս ակնթարթներին կրիպտոաշխարը բարձրանում է դեպի վեր, այո, այդ սլացիկ քայլերը այս րոպեներին ուղված են դեպի նորանոր բարձրունքներ և երեք հիշում եք, ֆիքսում էինք, որ 62,000 մի քիչ ավել սանդղակի վրա էր գտնվում բիտքոինը և տեսնում էինք, ակնկալում էինք, որ եթե գիշերը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հարվածներ իրականացնի Իրանի ուղղությամբ, անշուշտ կազդի։ Ես որպես այդպես ինչու նկատեցի, որ հարվածներ են տեղի ունեցել, գուցե լրահոսին լավ չեմ հետևել, հաստատ հեսա նորից եւս մեկ անգամ կանցնեմ մեր լրահոսի վրայով, բայց այնուամենայնիվ ես տեսնում եմ, որ բիտքոինը բարձրանում է 1.48% աճել է վերջին 24 ժամվա ընթացքում, մոտենում է 64,000-ին, դեռևս 63,775 արժե մեկ հատ բիտքոինը, բայց միևնույն ժամանակ իհարկե հարց է առաջանում, լավ, բա ի՞նչն է տեսնես կրիպտո աշխարհի շարժիչը, ի՞նչ սկզբունքով է գնում առաջ, չկա, ես կարող եմ ասել, չկա այդպիսի մի ալգորիթմ, որով պետք է կամ հնարավոր է կանխատեսել, որոշակի այսպես ասած մտքեր կարող ենք ունենալ, բայց իհարկե շատ է հարց է առաջանում, լավ, բա ի՞նչն է տեսնես կրիպտո աշխարհի շարժիչը, ի՞նչ սկզբունքով է գնում առաջ, չկա, ես կարող եմ ասել, չկա այդպիսի մի ալգորիթմ, որով պետք է կամ հնարավոր է կանխատեսել, որոշակի այսպես ասած մտքեր կարող ենք ունենալ, բայց իհարկե շատ անկանխատեսելի է։

ամրանալու տեղ ունենա։ Չնայած վերջին ժամանակահատվածը հաշվի առնելով, վերջին կես տարին հաշվի առնելով, ես հասկանում եմ, որ ընդհանուր առմամբ կրիպտո աշխարհը գնում է դեպի ավելի նվազման։ Ճիշտ է, երբ Bitcoin-ը հաղթահարել էր 120,000-ի շեմը եւ պատմական ռեկորդներ էր գրանցում, այդ ժամանակ բոլորը արդեն կանխատեսում էին, վայ շուտով 250,000 է արժենալու, վայ շուտով հեսա 1 միլիոնի է հասնելու, բայց այդ նույն կանխատեսումները կարծես թե պետք էր անել Իլոն Մասկի կարողության վերաբերյալ, ով ավելի արագ իր տրիլիոնը, այսպես ասած, կուտակեց, իսկ Bitcoin-ը չի կարողանում բարձր թվերի մեջ ամրանալ եւ անընդհատ լողում է։ Ես էլ մաղթում եմ, որպեսզի այս տատանումները եւ լողը, որը կա կրիպտո աշխարհում, միայն ու միայն դրական առումով անդրադառնա ձեր դրամական միջոցների վրա։

All Eyes on Me, ասում է հաստատ հիմա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության գավաթը, որովհետև բոլորի ուշադրությունը, բոլորի աչքերը, այո, սևեռված է դեպի այս մրցաշարը, զուգահեռ նաև շատ ու շատ հավաքականների համար, մասնավորապես հենց այս առաջնության մասնակից 48 հավաքականների համար ամենաբաղձալի տիտղոսը իրենց աչքերի արջևում է, բայց ասեմ ձեզ, մի պատմական էքսկուրսը գնանք դեպի այն արկածները, որ տեղի են ունեցել հենց տիտղոսի հետ, այդ գավաթի հետ։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, որ 66 թվականին 1900 Անգլիայում այն գողացվել է, և դա բնականաբար անհանգստացրել է բոլորին, ով է եկել օգնության, բնականաբար մարդկանց ամենամոտ ընկերները, կենդանիները, շունիկները հատկապես Pickles շունիկը նրա օգնությամբ, ներեղություն, Pickles շունիկի օգնությամբ, այո, կարողացել են գտնել տիտղոսը, որը գողացվել էր, բայց եւս մեկ անգամ էլ հետագայում այս գավաթը նույնպես գողացվել է, այդ ժամանակ արդեն 83 թվականին Բրազիլիայում, մեկ վարկյան, այ եսպես 83 թվականին Բրազիլիայում նորից գողացվել է գավաթը, ու այդ պահից սկսած այլևս չի գտնվել, տեսնես ում մոտ է այն հայտնվել, ում մոտ, ում ձեռքերում է այն, շատերը մտածում են, որ այն ամբողջությամբ ոսկեպատ է, բայց ոսկեպատ չէ, այսինքն ոսկեպատ է, բայց ամբողջությամբ ոսկուց չէ։ Իսկ այն հավաքականները, որոնք որ տիրացել են այս բաղձալի տիտղոսին, ընդամենը ամբողջ աշխարհում, պատկերացնում եք, 8 են, 8 հավաքական, որ երբևիցե հաղթել է այս տիտղոսը։ Իսպանիան 1 անգամ, Անգլիան 1 անգամ, Ֆրանսիան 2 անգամ, Ուրուգվայը 2 անգամ, իմիջայլոց Ուրուգվայը հենց առաջին առաջնության հաղթողն է նաև եղել, Արգենտինան 3 անգամ, Իտալիան 4 անգամ, Գերմանիան 4 անգամ, եւ ցուցակը առաջնորդում է Բրազիլիան, որը որ պենտակամպիոն է կոչվում, հնգակի չեմպիոն, եւ տեսնենք այս տարվա չեմպիոնը ով է լինելու և որերորդ հաղթանակն է լինելու, գուցե առաջին անգամ է լինելու նրա համար այս հաղթանակը, թե ոչ, արդեն ժամանակը ցույց կտա։ Հիշեցնեմ նաև, որ մրցաշարը տևելու է մինչև հուլիսի 19-ը, և այ հուլիսի 19-ին կստանանք այդ հարցի պատասխանը, ով է աշխարհի ուժեղագույն հավաքականը։

0: առաջարկով ըստ
1: Գերմանական որակ զեղչված գներով ոչն առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի line ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատ Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
2: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Vandent, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ տեղեկություն ենք ստացել եւ ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ այդ տեղեկությամբ Ռայկոմի հատվածում Ազատության փողոցայի Ազատություն Մամիկոնյանց եւ Ներսիսյան Խաչմերուկային հատվածում, այստեղ մեջտեղի հատվածում բարձրացող ուղղությամբ վթար է գրանցվել Բեռնատարի եւ Մարտատարի մասնակցությամբ, պարեկները արդեն իսկ տեղում են, բայց քանի որ այն մեջտեղի հատվածում է գտնվում, որոշակի ծանրաբեռնվածություն առաջանում է, խնդրում եմ այս տեղեկությունը ֆիքսեք ձեզ համար, որ ունենք վթար Ռայկոմի Խաչմերուկի հատվածում բարձրացող ուղությամբ, իսկ քիչ անց արդեն լուրերի հերթական թողարկումն է գալիս, այնպես որ մնում ենք նույն հաճախականության վրա եւ իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: José.
1: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Ռուսաստանի օրվա արթիվ, ուղերձում մասնավորապես նշված է մեջբերում եմ. Համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության ժողովուրդների բազմակողմանի կապերը նաև միմյանց ինքնիշխանության և պետական շահերի հարգման վրա հիմնված բաց և կառուցողական երկխոսության երկկողմ պատրաստակամություն այսուհետ ևս կնպաստեն գործակցության ամրապնդմանը և մեր երկրների միջև գործակցության հնարավորությունների ամբողջ շրջանակի օգտագործմանը, մեջբերման ավարտ ասված է ուղերձում։ Ես ուզում եմ փաստել, որ Հայաստանում տեղի են ունեցել ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրություններ, այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասաց ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Մեր ընտրական օրենսգիրքը կտալիս է բոլոր քաղաքական ուժերին բոլոր հնարավոր գործիքակազմերը հետևելու այդ ամբողջ գործընթացին և հավաստիանալու, որ ընտրական պրոցեսները պատշաճ են կազմակերպված ընդ որում, ընտրատեղամասերում ունենալով վստահված անձինք, ընտրատեղամասերում կան նաև դիտորդներ, ընտրատեղամասերում տեսահսկման համակարգով հեռարձակումներ գոյություն ունեն։ Կարծում եմ, այս ամբողջ պրոցեսի արդյունքում ես գոնե թե չեմ տեսել մինչև այս պահը քաղաքական որևէ ուժի կողմից որևէ ներկայացրած արձանագրում, որը կլինի փաստահենք իրավաչափ և նմանատիպ պնդման կհանգեցնի, նշել է նախարարը։ Ներքին գործերի նախարարն արձանագրել է, որ բոլոր քաղաքական ուժերը ունեցել են քարոզարշավի իրականացման համար պատշաճ պայմաններ, և անկախ նրանից, թե որ ուժի կողմից է իրականացվել ինչ-որ պրոցես կամ որ քաղաքական ուժի նկատմամբ է իրականացվել որևէ պրոցես, բոլոր հարցերը արձանագրվել են։ Հաղորդում է ուղարկվել նախաքննական մարմին, իրականացվում են այս պայդրությամբ անհրաժեշտ միջոցառումները, ասել է նախարարը։ Կարծում եմ, այս տեսանկյունից որևէ մեկը որևէ բողոքի հայտ ներկայացնել չի կարող, և եթե ներկայացնի, կլինի առարկայազուրկ։ Ընտրությունների օրը ես ամբողջ ծավալով ոստիկանական ռեսուրսը ուղղված է եղել թե ընտրատեղամասերի պահպանությանը, թե ընտրական ընդհանուր պրոցեսների պատշաճ հսկողությանը, որոնք նախարարության մանդատի շրջանակներում են։ Բոլոր հարցերը, որոնք որ եղել են թե մեր տեսադաշտում, թե անձանց կողմից են ներկայացվել հաղորդում, անխտիր բոլորը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, ասաց Արփինե Սարգսյանը։ Ջերմատնային տնտեսությունների ինտենսիվ այգիների ապրանքը արտահանվելու է, այդ ապրանքը չունի արտահանման խնդիր, որովհետև այն համապատասխանում է ամենաբարձր ստանդարտներին։ Հայաստանի ինտենսիվ այգիներում արտադրվող արտադրանքի որակը որևէ կերպ չի զիջում Իսպանիայի կամ Իտալիայի ինտենսիվ այգիներում արտադրվող արտադրանքի որակին։ Այս մասին ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեխնիստում ասաց էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, պատասխանելով պատգամավոր Գեղամ Նազարյանի հարցին, որը հետաքրքրվում էր հայկական ապրանքների Եվրամիություն հնարավոր արտահանմամբ։ Գևորգ Պապոյանի խոսքով, եթե դա նախորդ տարիներին արված չլիներ, այսօր պետք է ասեին, արտահանման պոտենցիալ և հնարավորություն չունենք, որովհետև եվրոպական շուկայում վաճառելու համար պետք է առաջին հերթին լինի ստանդարտներին համապատասխանություն և սերտիֆիկատ։ Այս ապրանքներն ունեն, իսկ նրանք, որոնք սերտիֆիկատ ու ստանդարտներ չունեն, այն աշխատանքն է, որ պետք է անենք, որ դրանք ժամանակի ընթացքում փոխվեն։ Սա շատ կարևոր է, ասաց նախարարը։ Ինչ վերաբերում է նրանց, որոնք կարող են արտահանման հետ կապված խնդիրներ ունենալ, ասաց, կփորձեն և տեղական շուկայում, և այլ շուկաներում որևէ այլ եղանակով իրացնել։ Ինչ վերաբերում է Նազարյանի դիտարկմանը գյուղացին պետությունից նեղանալու վերաբերյալ, Պապոյանը նկատեց. Հայաստանի գյուղացիական տնտեսությունները իր խորին համոզմամբ պետությունից նեղանալու որևէ պատճառ չունեն։ Պետությունը միշտ իրենց կողքին կանգնած է բոլոր ծրագրերով։ Հայաստանում գյուղատնտեսությունը ոչ միայն հարկ չի տալիս, այլ փաստացի, եթե համախառն իրար հետ գումարենք, կպարզվի, որ 50% և ավելի պետությունը սուբսիդավորում է ընդհանուր ծախսերը, ասել է Գևորգ Պապոյանը։ 2021 թվականին Շիկահողի արգելոցում և առհասարակ սահմանամերձ հատվածներում մենք ունեցել ենք էկոհամակարգի խաթարում և էկոհամակարգի վնաս, այս մասին ԱԺՄ մշտական հանձնաժողովների համատեխնիստին ասաց շրջակա միջավայրի նախարար Համբարձում Մաթևոսյանը։ Կարծում եմ, որ մենք սահմանազատման աշխատանքներն իրականացնելուց հետո հնարավորություն կունենանք ավելի խոր ուսումնասիրություն անել կոնկրետ սահմանամերձ հատվածի վնասների հետ կապված։ Ես նախորդ անգամ էլ ասացի, օրինակ, կարող ենք առաջարկությամբ հանդես գալ մեր հարևանների հետ բնապահպանության պանական և էկոհամակարգերի վերականգնման ծրագրերով անդրսահմանային հատվածներում։ Հարցին իսկ Շիկահողի այլ հատվածներում հնարավոր լինում է սրսկման, սպասարկման աշխատանքներ իրականացնել, նախարարը պատասխանեց, կարողանում են, քանի որ խնդիրն անդրսահմանային հատվածներին է վերաբերում։ Մեր ելքը սահմանափակման տակ դրեցին, այս մասին Facebook-ի իր էջում հայտարարել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության ցուցակի առաջին համար Նարեկ Կարապետյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այսօր պետք է լինեինք Վերին Լարսում եւ ներկայացնեինք, թե ինչ խայտառակ իրավիճակ է հայկական բեռնատարների եւ գյուղմթերքի արտահանման հետ։ Ուղիղ եթերով պետք է ներկայացնեինք մոտավորապես 15 կիլոմետր ձգվող հերթը, երբ հայկական գյուղմթերքները չեն կարողանում անցնել սահմանը։ Սահմանապահ ծառայությունները մեզ տեղեկացրին, որ իմ այցելությունը այնտեղ արգելված է եւ ին վրա սահմանափակում դրեցին, նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Իսկ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը Facebook-ի իր էջում անդրադառնալով Նարեկ Կարապետյանի Լարսում մուտքը փակելուն գրել է. Ընտրություններից հետո ընդդիմադիր առաջնորդները իրար հերթ չտալով փորձում են ճողոպրել Հայաստանից, ասում էինք, չէ, երազելու եք Հայաստանից փախնելու մասին, Facebook-ում գրել է Տարոն Չախոյանը։ Մարդիկ, ովքեր մանիպուլացնում են իմ խոսքը կամ չեն ըմբռնել իմ խոսքը կամ ապուշ են, այս մասին լրագրողների զրույցում ասել է Սերժ Սարգսյանը, մեկնաբանելով իր, չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը երրորդ ժամկետ է ընտրվում, քանի որ նախորդ ընտրությունները եղել են արտահերթ հայտարարությունը։ Հարցը հնչել է սահմանադրության փոփոխության համատեքստում, իմ պատասխանն էլ բխել է հենց այդ տրամաբանությունից։ Ակնհայտ է, որ նրանց մոտ իհարկե չի ստացվել ու ձախողվելու է, իմ ասածը շատ պարզ էր, այլևս որևէ հարցի չեմ ուզում պատասխանել, նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Միջազգային լրահոսին անցնենք, ԱՄՆ-ն եւ Իրանը կարող են փոխմբռնման հուշագիր ստորագրել հաջորդ շաբաթվա սկզբին, ճանապարհ հարթելով երկարաժամկետ համաձայնագրի շուրջ հետագա բանակցությունների համար, պնդում է CBC-ին, վկայակոչելով իրազեկ աղբյուրներին։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ իրանական մեհր գործակալությունը հայտարարել էր, որ Իրանի եւ ԱՄՆ-ի միջև հակամարտության կարգավորման հուշագիրը բաղկացած է լինելու 14 կետից, որում նշվում էր, որ Իրանը եւ ԱՄՆ-ն 60 օրվա ընթացքում կանցկացնեն միջուկային բանակցություններ, որոնց արդյունքում կքննեն համաձայնագիր։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
1: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: Գովաստ. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
2: Մեծ զեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
3: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ եւ գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Գնում ենք առաջ, սիրելի ռադիոլսողներ, հուսամ ձեր տրամադրությունը բարձր է եւ այն մարդկանց, ովքեր մեզ նոր են միանում, ողջունում եմ Երևանի ժամանակով 14:21 րոպե եւ իհարկե դեռ շատ ու շատ անելիքներ ունենք, դեռ շատ ու շատ տեղեկություններ կան, որոնք փոխանցելու ենք ձեզ։ Իսկ մեր ռադիոլսողներն էլ, այսպես ինչպես ասում են, пассив չեն պահում իրենց, բնականաբար իրենց հերթին տեղեկություններ են փոխանցում։ Պետք է նշեմ, որ ազատության պողոտայում իջնող ուղղությամբ չհասած Բաբայան Խաչմերուկ, այստեղ քաղաքապետարանի աշխատակիցները բարեկարգման բաժնի աշխատանքներ են իրականացնում, մեծ մեքենաներ են կանգնած եւ իհարկե բավականին խոչընդոտում է այս պատկերը երթևեկությանը։ Ճիշտ է, բարեկարգումը շատ լավ բան է, բայց զուգահեռ նաեւ երթևեկությունն է տուժում այս հատվածում այդ երևույթից, դրա համար նկատի ենք ունենում, որ արդեն իջնող ուղղությունը Լամբադա կամրջից սկսած Ազատության Պողոտայի բավականին ծանրաբեռնված է այս ռոպեներին, պատկերը ավելի խտացավ նաև երթևեկության առումով հետևյալ հատվածներում. Կոմիտաս Վաղարշյան Խաչմերուկին մոտենալն է բավականին դժվար, եթե իջնում եք, իջնող ուղղության վրա եք Կոմիտաս Պողոտայի, նաև Դավիթ Հաշենի կամրջի վրա արդեն իսկ գոյանում է որոշակի խցանում. Կևյան փողոցը բարձրացող ուղղությամբ անգամ Մոնթե Մելքոնյանի վերջնամասից սկսած բավականին խցանված է մինչ Օրբելի Խաչմերուկ հասնելը, նկատի ենք ունենում այս տեղեկությունը։ զուգահեռ նաև Բաղրամյան փողոցը իջնող ուղղությամբ Դեմիրճյան Խաչմերուկից հետո արդեն իսկ լուրջ ծանրաբեռնվածություն է գոյացել։ Իհարկե Մաշտոցի մասին չեն կարող չխոսել, Մաշտոցի Պողոտան նույնպես իջնող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, անգամ Կորյուն փողոցից սկսած, երբ թեքվում ենք Մաշտոց Մատենադարանի հարակից հատվածում, այդտեղ արդեն բավականին դանդաղում է երթևեկը։ Խանջյանը տոտալ կոլապսի մեջ է գտնվում երկ կողմանի, թե բարձրացող, թե իջնող ուղությամբ, բարձրացողը մինչ են Արագաչափի հատվածը, իսկ ահա իջնողը ամբողջությամբ պատված է մեքենաներով։ Ագաթան Գեղոսը նույնպես, Տիգրան Մեծ փողոցը բարձրացող ուղությամբ դեպի Ռասիայի Խաչմերուկ, նաև Հանրապետության հրապարակից իջնող ուղությունը Տիգրան Մեծ փողոցի գեր ծանրաբեռնված է։ Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ դեպի Կրկես, Գրիգոր Լուսավորիչը Կրկեսի Խաչմերուկից հեռացող ուղությամբ դեպի Իտալիայի փողոց, Իտալիայի փողոցը բարձրացող ուղությամբ նույնպես ծանրաբեռնված են։ Աթենքը իջնող ուղությամբ ենք ֆիքսում, որ բավականին մեքենայա շատ է, նաև Իսակովի Պողոտանը մեքենայա շատ, մինչ Դեսպանատան Խաչմերուկ հասնելը բարձրացող ուղությամբ։ Նմանատիպ պատկեր էլ ծանրաբեռնվածության արդեն իսկ գոյացել է Գարեգին Նժդե փողոցում, երրորդ մասի կալցևոից դեպի Հայրենիք տանող ուղությամբ։ Մյուս հատվածներում կարծես թե ամեն ինչ քիչ թե շատ, այն որ ասում է, անխոչնդոտ է, հանգիստ կկարողանանք երթևեկել։ Մի քիչ էլ նկատի ունեցեք, որ Առնո Բաբաջանյանը բարձրացող դեպի կալցևո ու հետո նաև Շերամով բարձրանալը մի քիչ ծանրաբեռնված է։ Ահա այսպիսի պատկեր ունենք այս ռոպեներին երթևեկության հատվածում։ Նարդոսն էլ կնշեմ, եւ Չարենցը իջնող եւ բարձրացող ուղությունները Վարդանանց Խաչմերուկին մոտենալիս։ Այո, այստեղ էլ կան բազմաթիվ մեքենաներ։ Եթե ունեք հավելումներ, անպայման կապ հաստատեք մեզ հետ 8787 կարճերա խոսահամարի միջոցով, կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին եւ Viber-ին 091 76 10 07։ Ես նաեւ ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ Ավրորան ոչ միայն լսում են, այլ նաև դիտում են, այդ իսկ պատճառով կարող եք օգտվել վիզուալ տարբերակից, այցելելով radioavrora.am կայք, և կտեսնեք, թե ինչ է կատարվում մեզ մոտ էստեղ ստուդիայում։

Իհարկե, ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը տոն է, եւ տոն է շատ ու շատ մարդկանց համար, միլիոնավոր մարդիկ հետևում են այս իրադարձությանը, բայց զուգահեռ նաեւ դժբախտ դեպք է տեղի ունեցել, որը ստվերել է, այսպես ասենք, աշխարհի առաջնության բացման տոնակատարությունը։ Այո, 2026 թվականի առաջնության մեկնարկային օրը ստվերվել է ողբերգական միջադեպով Մեքսիկայի եւ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության միջև կայացած բացման հանդիպման ժամանակ վատացել է գերմանացի քաղաքացու 81-ամյա քաղաքացու ինքնազգացողությունը եւ նա մահացել է մարզադաշտի մերձակայքում, ինչպես հայտնում է Օլե Պարբերականը, Մեխիկոյի ճգնաժամային կենտրոնը, տղամարդու ինքնազգացողությունը կտրուկ վատացել է մարզադաշտի տարածքում, սոցցանցերում արդեն իսկ տարածված կադրեր են երևում, թե ինչպես են բժիշկները տեղում փորձում վերակենդանացնել երկրպագուին, սակայն ցավոք նրան փրկել չի հաջողվել։ Այո, ֆուտբոլային տոնը, կարելի ասել, որ շակի առումով սենց մթագնեց այս լուրով, որովհետև դե իհարկե մարդկային կյանքը ամենակարևորն է, և մարդկային կյանքի տևողության երկարակեցության համար մենք էլ յուրաքանչյուրս էլ պետք է մեր ջանքերը գործադրենք, որպեսզի առողջ ապրենք, առողջ լինենք լիարժեք, և իհարկե որևիցե խնդիր չունենանք։ Ես ձեզ մաղթում եմ պինդ առողջություն, Ավրորան ձեր կողքին է, Ավրորան ձեզ հետ է, և այն ամենը, ինչ անում է ձեզ համար։

0: Խոստովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլար լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
3: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0041-49, դրված 0604-2026։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Սլանում ենք առաջ եւս մեկ անգամ եւ իհարկե անդադար պետք է մեր շարժը լինի, մենք պետք է ամեն ինչ հասցնենք եւ հաջողություն ենք մաղթում, որպեսզի այդ բոլոր սլացումները, բոլոր ձգտումները մեր իրագործվեն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այս րոպեներին բավականին դժվար կլինի առաջ սլանալ, եթե դուք գտնվում եք Տերյան Սայատնովա խաչմերուկային հատվածում եւ Սայատնովայով գնում եք դեպի օպերայի կողմ, այստեղ կան որոշակի մեծ մեքենաներ, ինչ որ բեռներ են դատ արկում եւ խոչընդոտ են դառնում երթևեկության համար։ Ահա, այսպիսի տեղեկություն ենք ստացել եւ նկատի ունեցեք, որ այո, Սայատնովա Տերյան Խաչմերուկից դեպի օպերայի կալցեվո տանող ուղությամբ Սայատնովան բավականին սենց խիտ է լինելու երթևեկությունը։ Զուգահեռ նաեւ պետք է նշեմ, որ Նալբանդյանը իջնող ուղությամբ դեպի Սախրվի հրապարակ նույնպես ծանրաբեռնված է, Վարդանանց փողոցը դեպի Սախրվի հրապարակ երկկողմանի է ծանրաբեռնված, իսկ ահա Նալբանդյան փողոցի այն հատվածը, որ ընկնում է Սախրվի հրապարակի եւ Հանրապետության հրապարակի միջև, այս հատվածն էլ երկկողմանի է ծանրաբեռնված, ահա այսպիսի տեղեկություններ։ Իհարկե տեղեկություններ մշտապես կարելի է ստանալ Ավրորայից եւ այդ տեղեկությունները կարող են լինել լուրերի տեսքով նաեւ, իսկ լրահոսին հետեւելու լավագույն տարբերակներից մեկը ըստ իս հենց Telegram-յան ալիքին հետեւելն է Ռադիո Ավրորայի։ Telegram-ում Ռադիո Աուրորա փնտրում ենք, գտնում ենք եւ ամեն ինչ ձեր ձեռքի տակ է հայտնվում լրահոսի հետ կապված։ Զուգահեռ նաեւ մոտ ժամանակներս մենք բնականաբար ինչպես միշտ կունենանք նորանոր հարցումներ տարբեր հետաքրքրող հուզող թեմաների վերաբերյալ եւ իհարկե ձեր կարծիքը կամփոփենք, կհասկանանք ձեր տեսակետները նաև անշուշտ, չեմ նշի օրինակ ինչ թեմայի վերաբերյալ կլինի, բայց մեր երեկոյան եթերներում էլ անպայման անդրադարձ կանենք հենց այդ հարցումներին եւ հարցումների արդյունքներին։ Էնպես որ այո, Ավրորան շնչող օրգանիզմ է, շնչում ենք միասին եւ կերտում ենք միասին Ավրորայի եթերը։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ պարտ կլինի, բայց մեր երեկոյան եթերներում էլ անպայման անդրադարձ կանենք հենց այդ հարցումներին եւ հարցումների արդյունքներին։ Էնպես որ այո, Ավրորան շնչող օրգանիզմ է, շնչում ենք միասին եւ կերտում ենք միասին Ավրորայի եթերը։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ պահպանում եք ձեր ռադիոընթունիչների վրա։

Վերադարձա հարգելի ռադիո լսողներ, եւս մի քանի տեղեկություններ, ուրեմն գնում ենք Մտովի, գոնե Մտովի, այլ ոչ թե մեքենաներով սեփական, գնում ենք Գայի Պողոտա Լվովյան Խաչմերուկի ուղությամբ, այստեղ չի աշխատում լուսացույցը, այ եթե ֆիզիկապես, ապա միայն ու միայն պարեկներին, խնդրում ենք պարեկներ ջան ֆիզիկապես ներկա գտնվեք այս Խաչմերուկում, մինչ լոկատորի աշխատակիցները կհասնեն, այդ հատված կկարգավորեն լուսացույցի աշխատանքը եւ վերականգնվի բնականոն հունը երթևեկության, բայց մինչ այդ պահը կա ձեր կարիքը, արդեն իսկ ծանրաբեռնվածություն է առաջացել Գայի Պողոտայում բարձրացող ուղությամբ, կրկնեմ եւս մեկ անգամ, Գայի Պողոտա Լվովյան Խաչմերուկի լուսացույցը չի գործում, հարգելի վարորդներ, ձեզ էլ խնդրում եմ, որպեսզի համբերատար եւ զիջող լինենք միմյանց հանդեպ եւ խաչմերուկները չգանք եւ չփակենք, եթե զգում ենք, որ չենք կարողանալու ամբողջությամբ միանգամից հաղթահարենք, նաեւ գնում ենք այլ ուղություններով։ Իհարկե, Տիգրան Մեծ փողոցին պետք է անդրադառնանք, Երվանդ Քոչար Խաչմերուկից սկսած բարձրացող ուղությունը գեր ծանրաբեռնված է եւ իհարկե շատ մեծ ժամանակային կորուստներ կունենաք, եթե Տիգրան Մեծ փողոցով բարձրանում եք դեպի Ռասիայի ուղությամբ, Խանջյանի մասին խոսքեր չկան, այնտեղ կոլապս վիճակը շարունակում է պահպանվել, բայց այսքան լուրերի մեջ կա եւս մի տեղեկություն եւ այն կապված է ծննդյան հետ, հիմա կասեք ում ծնունդն է, կասեմ ոչ թե ում, այլ ինչի ծնունդն է, այս պարագայում առարկայի մասին է խոսքը գնում, որովհետև մեր ռադիոլսողներից Ստեփանը հայտնում է, որ Տեցի Կրուգից դեպի Արցախ տանող ուղությամբ մի բաց դիտահոր կա, արդեն ինչքան ժամանակ է այն, որպես այդպիսին ծածկ չունի, կափարիչը չկա, փա եւ իհարկե վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծվում, ում մաղարիչ անենք, ում խնդրենք, ումից պահանջենք, որպեսզի այս բաց դիտահորի հարցը լուծվի, որ մյուս ծնունդը էլ չնշենք այս դիտահորի, այլ պարզապես հանգիստ երթևեկենք, չգիտեմ, բայց ամենայն դեպս գիտեմ, որ պատկան մարմինները, ովքեր մեզ հիմա լսում են, ովքեր մեզ հետևում են, ինչպես մեր մյուս ռադիո լսողները, լավ կլինի, որ այս բաց դիտահորի հորի հարցը նույնպես լուծեն Տեցի Կրուգում, Տեցի Կրուգից դեպի Արցախի փողոց տանող ուղությամբ, այդ հատվածում կա բաց դիտահոր, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, զուգահեռ եւս մեկ տեղեկությունն էլ, Մաշտոցի իջնողը գեր խցանված է, շատ-շատ շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, շարժվում ենք առաջ միասին ձեռք ձեռքի տված լսելով ռադիո Ավրորա։

0: Գովաստ.
1: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503 դրված 05-10-2011։
4: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
5: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
4: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
5: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
4: Արամ ջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
5: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
4: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
5: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
4: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
6: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Break my heart.
1: Ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնում ենք հարմարություններ ամբողջ աշխարհից եւ Հայաստանից։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարի օր բոլորին։ Դատարանը Սեյրան Օհանյանին Բերման ենթարկելու որոշում է կայացրել հակակոռուպցիոն դատարանի խոսնակը, ազատության հետ զրույցում հայտնելը, որ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը չի ներկայացրել այսօրվա դատական նիստին։ Այդ պատճառով դատավորը որոշում է կայացրել նրան Բերման ենթարկելու մասին։ Բացահայտվել են ընտրակաշարք տալու և ստանալու հերթական դեպքերը, այս մասին հայտնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Հաղորդվում է, որ կոմիտեի և ազգային անվտանգության ծառայության Լոռու մարզային վարչության ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում գործող տարածքային շտաբի ներկայացուցիչ հանդիսացող և նույն կուսակցության անունից հանդես եկող անձը կուսակցության օգտին քվեարկելու, ինչպես նաև ընտրակաշարքի դիմաց հիշյալ կուսակցության ընտրելու ու պատրաստական անձանց հավաքագրելու պայմանով մի շարք ընտրողների տվել է ընտրակաշարք։ Դեպքի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ և վարութային այլ գործողություններ։ Ի դեպ, հրապարակվել են ձայնագրություններ, որոնք իմ գործընկերները հրապարակել են avroranews.am կայքում։ Արեգնազ Մանուկյանն այս պահին մեղադրյալի կարգավիճակ չունի, այս մասին փոխանցում է Սպուտնիկը։ Մեր բնակարանում իրականացված խուզարկությունն անօրինական էր, որովհետև Մայր Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ լինելուց բացի ԲՀԿ-ի падգամավորի տեխնացու եմ։ Հետևաբար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է թույլտվություն տար դրա համար, ասել է Մանուկյանը քնչական կոմիտեից դուրս գալուց հետո։ Նրա հեռախոսն արգրավված է, Մանուկյանը ստորագրություն է տվել նախաքննական գաղտնիք չհրապարակելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, քնչական կոմիտեն խուզարկություն է իրականացրել Արեգնազ Մանուկյանի բնակարանում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այս որոշմամբ փորձում են կանխել ԲՀԿ-ի մուտքը խորհրդարան, որպիսի ունենան սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելու հնարավորություն։ Այս մասին ԿՀ-ի դիմաց բողոքի ակցիայի ժամանակ նշել է ԲՀԿ ցուցակում ընդգրկված Մայր Հայաստան կուսակցության անդամ Սոնա Աղեկյանը, անդրադառնալով ԿՀ-ի երեկվա որոշմանը, որով անվավեր ճանաչվեցին երկու տեղամասերում ընտրությունների արդյունքները։ Անդրադառնալով որոշ տեղամասերում վերահաշվարկի գործընթացին, նա նշել է. Ինքս ներկայ եմ եղել թիվ 8 ընտրատարածքում բոլոր 63 տեղամասերի վերահաշվարկներին, որն իրականացվել է ամսի 9-ից և շարունակել մինչև այսօր ժամը 14-ը։ Եվ որևէ հույս դրա վերաբերյալ ես չունեմ, այսինքն ընտրախախտումներն իրականացվել են մինչև ընտրողի ընտրատեղամաս այցելությունը։ Ընտրողները բամասայաբար եղել են վախեցած, բոլորին հրահանգված է եղել աշխատանքը կորցնելու վախով, սպառնալիքով, որ ընտանիքի անդամները տվյալ հասցեում գրանցված անպայման պետք է հաշվարկվեն ձայները ԿՊ-ի կողմից։ Եթե չլինի այդքան ձայն, տվյալ աշխատանքը կզրկվի աշխատանքից։ Իր խոսքում ասել է ԲՀԿ ցուցակում ընդգրկված Մայր Հայաստան կուսակցության անդամ Սոնա Աղեկյանը։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձել է ընտրական հանցագործությունների բացահայտման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներին։ Նախարարը նշել է, որ իրավապահ համակարգի աշխատանքը չի սահմանափակվում միայն ընտրության օրով։ Նրա խոսքով ՆԳՆ ոստիկանությունը շարունակում է օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները ընտրողի ընտրական իրավունքը խոչընդոտողներին կամ որևէ ազդեցություն ունեցողներին հայտնաբերելու և ձերբակալելու ուղղությամբ։ Արփինե Սարգսյանը վստահեցրել է, որ գործընթացը շարունակական է և արկահիմքերի դեպքում կլինեն նոր ձերբակալություններ։ Սամվել Կարապետյանը պահանջել է խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Մենք դիմել ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, հետո կդիմենք սահմանադրական դատարան երկու պահանջով՝ չեղարկել ընտրությունները և նշանակել երկրորդ փուլ։ Եթե Փաշինյանը վստահ է իր հաղթանակի մեջ, ապա երկրորդ փուլում մենք պետք է որոշենք հաղթելը, թե ոչ, հայտարարել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Նա նշել է, որ ընտրություններն ամբողջությամբ տապալվել ու կեղծվել են ընդգծելով։ Փաշինյանը չի հաղթել, մենք նույնպես չենք հաղթել։ Ուժեղ Հայաստանը մանդատները կվերցնի, եթե կարծի, որ այդ ճանապարհով ավելի արագ կհեռացնի Փաշինյանին, այս մասին ևս հայտնել է Սամվել Կարապետյանը։ Իսկ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
0: Եթե մենք գտնենք, որ խորհրդարանով ավելի արագ դերասուն Փաշինյանին, ուրեմն կգնանք խորհրդարան։
3: Եթե կարողացել ասեմ։
0: Եթե մենք գտնենք, որ կարող ենք հեռացնել ձեր ասած փողոցային պայքարով, ուրեմն կերասենք
2: խորհրդարանը։ Հակակոռուպցիոն դատարանի մոտ Սամվել Կարապետյանը հայտարարեց նաև, որ ուժեղ Հայաստանը կդիմի սահմանադրական դատարան երկու պահանջով չեղարկել ընտրությունների արդյունքները և նշանակել երկրորդ փուլ։ Ներքաղաքական զարգացումների ձադ հաղորդելուր նաև բնապահպանական թեմային առնչվող Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարությունը քաղաքացիներին հորդորում է զերծ մնալ գետեր, լճեր և այլ բնական ջրային միջավայրեր կենդանական տեսակներ ինքնական բաց թողնելու գործողություններից։ Վերջին շրջանում արձանագրվել են դեպքեր, երբ տարբեր ձկնատեսակներ ինքնական բաց են թողնվել ջրային ավազաններ։ Թեև նման գործողությունները հաճախ կատարվում են բարի մտադրությամբ, առանց մասնագիտական գնահատման, դրանք կարող են հանգեցնել լուրջ և երբեմն անդառնալի հետևանքների, խաթարել բնական էկոհամակարգերի հավասարակշռությունը, վտանգել տեղական ձկնատեսակների պահպանությունը, նպաստել օտարածին կամ ինվազիվ տեսակների տարածմանը, տարածել հիվանդություններ և մակաբույծեր, բացասաբար ազդել Սևանալճի և Արագից ջրային էկոհամակարգերի կենսաբազմազանության վրա, ասվում է շրջակա միջավայրի նախարարության հայտարարության մեջ։ Եվ մինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր ներկայացնեմ երեք մեկնարկած աշխարհի առաջնությունից, աշխարհի 2026 թվականի առաջնության մեկնարկային օրը ստվերվել է ողբերգական միջադեպով։ Մեքսիկայի եւ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության միջև կայացած բացման հանդիպան ժամանակ Ացտեկա մարզադաշտի մերձակայքում մահացել է Գերմանիայի 81-ամյա քաղաքացի։ Լրատվամիջոցները հայտնում են, որ տղամարդու ինքնազգացողությունը կտրուկ վատացել է մարզադաշտի տարածքում։ Սոցցանցերում տարածված կադրերում, որոնքի դեպ նաեւ Aurora News.am կայքում են, երևում է, թե ինչպես են բժիշկները տեղում փորձում վերականգնացնել երկրպագուին, սակայն ցավոք նրան փրկել չի հաջողվել։ Իշխանությունների հավաստմամբ միջադեպը որևէ կերպ կապված չէ մարզադաշտի մուտքերի մոտ գրանցված բազմության կամ հնարավոր անկարգությունների հետ։ Չնայած այն հանգամանքին, որ բացման օրը մարզադաշտի մուտքերի մոտ մեծ կուտակումներ էին նկատվում, տեղի ունեցածը դիտարկվում է որպես բացառապես առողջական խնդիրներով պայմանավորված ողբերգություն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորություններով կհանդիպենք ժամը 16-ին։
1: +7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

Հարգելի ռադիոլսողներ, ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել ձեզ, որ նոր տեսախցիկ է տեղադրվել տեխնիկական միջոց, նույն ինքը տեսանկարահանող տեխնիկական սարք, եւ այն տեղադրվել է Վիկտոր Համբարձումյան փողոցում, Վիկտոր Համբարձումյան փողոցի 18 կոտորակ 3 հասցեում, այստեղ միակողմանի ճանապարհ է, բոլորս էլ գիտենք, եւ իհարկե հաճախ հանդիպում ենք մի իրավիճակի, որ այդ հատվածով մեկ էլ տեսնում ես ինչ-որ մեկը չնախատեսված ուղղությամբ է երթևեկում, դրա համար այս հատվածում տեղադրվել է տեսանկարահանող տեխնիկական միջոց, որպեսզի այսպիսի իրավիճակներ այլևս չլինեն, տեխնիկական միջոցը գործարկվելու է հունիսի 15-ից, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, Վիկտոր Համբարձումյան փողոցի 18 կոտորակ 3 հասցեում է այն տեղադրվել։

0: Գովաստ.
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ Վերջին զանգին ընթարաչ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Hello, hello, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ նոր են միանում, միացել եք, շատ լավ եք արել, շնորհակալ եմ, և իհարկե կարևոր տեղեկություններ եմ բերել ձեզ համար ճանապարհահատվածներից, խանջանը մի քիչ, մի փոքր, մի աննշան թեթևացավ, բայց շարունակում է իջնող ուղղությունը գերծանրաբեռնված մնալ, Ռասիայի հարակից հատվածը Տիգրան մեծ փողոցի, թե Հանրապետության հրապարակի կողմից, թե բարձրացող ուղղությամբ արդեն Երևան Քոչար Խաչմերուկի կողմից, շարունակում է կատաստրոֆիկ ճանրաբեռնված մնալ երկկողմանի, խնդրում եմ այս ինֆորմացիան մտապահեք և երթևեկելիս հանկարծ ու հանկարծ այս ուղությամբ չգնաք, որ ժամանակային կորուստներ չունենաք։ Նաև զուգահեռ ուզում եմ տեղեկացնել, որ Երևանյան լճի հարակից հատված ու Միսակվի պողոտայի բարձրացող ուղությամբ կան կուտակումներ, բնականաբար Կևյան փողոցում երկկողմանի կուտակումներ նույնպես նկատվում են, Կոմիտասը իջնող ուղությամբ վրացական Խաչմերուկից հետո բավականին ծանրաբեռնված է մինչև Վաղարշյան Խաչմերուկ հասնելը, Հրաչյա Քոչարը արդեն Փափազյան Խաչմերուկի կողմ տանող ուղությամբ Ռիգայի փողոցի հարակից հատվածից սկսած բավականին ծանրաբեռնվել է, բայց նաև բարձրացող ուղությունն է Հրաչյա Քոչարի ծանրաբեռնված մինչև Վաղարշյան Խաչմերուկի հատված։ Զուգահեռ պետք է նշեմ, որ Աճարյանում չգիտեմ ինչու կուտակումները արդեն բավականին խտացան մեքենաները այստեղ, և իհարկե պահպանվում են մինչ Մարշալ Բաբաջանյան Խաչմերուկային հատված հասնելը, բարձրացող ուղության մասին է խոսքը գնում, Աթենքի իջնող ուղությամբ ծանրաբեռնված է, Մաշտոցը բնականաբար գեր ծանրաբեռնված է, Սայատնովա Տերյան Խաչմերուկից ընկած հատվածը Սայատնովա փողոցի և Օպերայի կալցևոյի միջև երկկողմանի Սայատնովան գեր ծանրաբեռնված է, Աբովյանը իջնող ուղությամբ է ծանրաբեռնված Սայատնովա Խաչմերուկից, Նալբանդյանն է լավ ծանրաբեռնված իջնող ուղությամբ մինչ Սախարովի հրապարակ։ Այս բոլոր տեղեկությունները կարծում եմ ձեզ պետք կգան, որպեսզի հնարավորինս քիչ լինեն ձեր ժամանակային կորուստները, եթե ես ինչ-որ մի բանի մասին չգիտեմ այս առումով, ապա սիրով կլսեմ ձեր տեղեկությունները, փոխանցեք դրանք զանգահարելով մեզ 8077 կարճերախոսահամարով կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

Rescue me, փրկիր ինձ, փրկիր ինձ. Շատ հաճախ ասում ենք մենք, երբ որ գործերը կուտակվում են մեր գլխին, հոգսերը շատանում են, ասում ենք, լավ, ոնց ես ես ամենը հասցնեմ, ոնց պետք է ես ես բոլոր ծախսերի տակից դուրս գամ։ Այսպիսի իրավիճակ, համոզված եմ, շատ ավելի սուր առաջանում է բազմազավակ ընտանիքների մոտ, որովհետև տան անդամները շատ են և բնականաբար ծախսերն էլ են շատ, ու ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 6 և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքներին կաջակցի բնակարանային ապահովման հարցում։ Ծրագիրը կգործի 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում 643 ընտանիք ունի 6 և ավելի անչափահաս երեխա։ Ծրագրի նպատակն է աջակցել բազմազավակ ընտանիքներին և նպաստել երկրում ծնելիության մակարդակի բարձրացմանը։ Ծրագրի պայմաններին բավարարող ընտանիքները յուրաքանչյուր անչափահաս երեխայի հաշվով կստանա 4 միլիոն դրամ հիփոթեքային վարկով բնակարան ձեռք բերելու կամ անհատական բնակելի տուն կառուցելու համար։ Եթե ընտանիքը նախապատվությունը տա գյուղական բնակավայրում բնակություն հաստատելուն, ապա կստանա ահավելյալ 4 միլիոն դրամ, որը կարող է օգտագործել հետևյալ նպատակներով. անհատական բնակելի տուն կառուցելու համար, հողամաս ձեռք բերելու կամ գյուղատնտեսական նշանակության հողամաս ձեռք բերելու համար, նաև մանրամասները, թե ինչպես պետք է դիմել, ինչ քայլերի հերթականություն կա, ծրագրի իրականացման ընթացակարգը հետևյալն է։ Դիմումը ներկայացվում է առցանց մինչև 2028 թվականի հուլիսի 1-ը, նշելով անձնական տվյալները, ընտանիքի կազմը, կապի միջոցները և նախընտրելի աջակցության ձևը։ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում համակարգը ավտոմատ կստուգի ներկայացված տվյալները և կհաստատի դիմողը, շահառու է, թե ոչ։ Շահառու ճանաչվելու դեպքում դիմողը կստանա էլեկտրոնային հավաստագիր, իսկ մերժման դեպքում համապատասխան հիմնավորում։ Դիմումը կարող է մերժվել, եթե անձը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չէ, այլ բնակարանային ծրագրի շահառու է, գերազանցում է տարեկան 10 միլիոն դրամ եկամտի շեմը, չի ներկայացնում եկամուտների տարեկան հայտարարագիր, հանդիսանում է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրի շահառու և 2024 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ ստացել է հավաստագիր։ Ահա այսպիսի տեղեկություն, որը բնականաբար մենք արդեն իսկ մի քանի օր առաջ տեղեկացրել էինք ձեզ սրա մասին, եւս մեկ անգամ հիշեցում որպես թարմացում, որ մտքից դուրս չգա, մենք չմոռանանք, որ կունենանք նաեւ ահա այսպիսի ծրագիր, որը կգործի 2027 թվականի հունվարի 1-ից։

0: Գովաստ.
1: Արամջան, ինչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Արամջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարանի դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68. Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Ցավոք մի քանի վթարների մասին տեղեկություններ, ես կասեի վթարների տարապ վերջին րոպեների ընթացքում, հենց հիմա ներկայացնեմ դրանցից յուրաքանչյուրը, ուրեմն հերացին բարձրացող ուղղությամբ, երբ հասնում ենք այն հատվածին, որ ճյուղավորվում է ճանապարհը, կամ դեպի Սարալանջի կողմ, կամ դեպի Միասնիկյան, պետք է շարունակենք այս հատվածում, վթարը տեղի ունեցել ավտոբուսի մասնակցությամբ և մարդատարի մասնակցությամբ, բնականաբար Խանջյանից սկսած արդեն իսկ բարձրացող ուղությունը հերացին նույնպես գեր ծանրաբեռնված են, կրկնեմ պատճառը վթարն է, որ տեղի ունեցել այդ կամրջի հատվածի մոտ։ Եվս մեկը վթարի մասին էլ տեղեկություն, Առնո Բաբաջանյան փողոցից դեպի Շերամ, երբ պետք է բարձրանանք, չհասած կալցևո, այստեղ մի 50 մետր ներքև վթարը տեղի ունեցել, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, այստեղ էլ ժամանակային կորուստներ կունենաք, զուգահեռնև չի ավարտվում տեղեկությունների տարափը, պետք է նշեմ, որ Քրիստափոր Արշակունյաց Խաչմերուկում, հենց Խաչմերուկի հատվածում վթար է եղել, և իհարկե Արշակունյացը հատկապես բարձրացող ուղությունը գեր ծանրաբեռնվել է, նաև նկատի ունեցեք, որ Մաշտոցով, եթե երթևեկում եք, դե իջնող ուղությունը բոլորս էլ գիտենք, մշտապես գտնվում է գեր ծանրաբեռնված վիճակում, բայց այ երբ հասնում ենք Մաշտոցից դեպի Կորյուն անցման հատվածը, այստեղ էլ ոստիկանական զորքերի մեքենաներ են կանգնած, և իհարկե հավելյալ ծանրաբեռնվածություն է առաջանում նաև հենց այս հատվածում երթևեկության համար, խնդրում եմ այս բոլոր տեղեկությունները նկատի ունեցեք, և իհարկե անվտանգ ու անխափան երթևեկություն բոլորիս, և լավ ընթացք։

Հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, ողջունում եմ ձեզ եւ իհարկե լավ ժամերը մաղթում բարձր տրամադրությամբ եւ իհարկե արդյունավետ թողբոր լինեն աշխատանքային առումով նաեւ։ Քիչ առաջ խոսեցինք այն թեմայի մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 6 եւ ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքներին կաջակցի բնակարանային ապահովման հարցում ծրագիրը գործելու է եւս մեկ անգամ կրկնեմ 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Եվ իհարկե մանրամասներն էլ հիշեցնեմ, ծրագրի պայմաններին բավարարող ընտանիքները յուրաքանչյուր անչափահաս երեխայի հաշվով կստանան 4 միլիոն դրամ, այսինքն յուրաքանչյուր անչափահաս երեխայի հաշվով 4 միլիոն դրամ, հիփոթեկային վարկով բնակարան ձեռք բերելու կամ անհատական բնակելի տուն կառուցելու համար։ Դուք հարցնում եք, իսկ դիմումի ձևը ոնց է լինելու։ Ես կարող եմ ձեզ հուշել, որ ավելի մանրամասն նախ առցանց է դիմումը ներկայացվելու, իսկ ավելի մանրամասն թե որ հասցեով պետք է դիմումը ուղարկել, ինչ պետք է լրացնել, կարելի է ճշտել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության թեժ գծից 114-114 հեռախոսահամարը թեժ գծի, իհարկե կգա ձեզ օգնության։ Ու բնականաբար զուգահեռ նաև ուզում էի հասկանալ աշխարհում որ երկրներում ինչ օգնության տարբերակներ կան 6 եւ ավելի երեխա ունեցող ընտանիքների համար։ Օրինակ Ղազախստանում 6 երեխա ունեցող ընտանիքների համար կա, այսպես ասած, ավելի բարձր ամսական նպաստային նպաստը, որ ստանում են, ավելի բարձր է նրանց համար, իսկ 7 եւ ավելի երեխաների դեպքում էլ ավելի է բարձրանում։ Ինչ վերաբերվում է, ինչ վերաբերվում

է Ֆրանսիային, ապա այստեղ 6 եւ ավելի երեխա ունեցող ընտանիքները կարող են ստանալ մինչեւ 75% զեղչ երկաթուղային տրանսպորտից օգտվելու համար։ Հունգարիայում բազմազավակ ընտանիքների համար գործում են հարկային արտոնություններ, բնակարանային ծրագրեր եւ ընտանեկան մեքենայի սուբսիդիաներ։ Մայրերի համար նախկինում գործել է նաև կյանքի ընթացքում եկամտահարկից ազատման ծրագիր 4-ից ավել երեխա ունենալու պարագայում։ Այո, ամեն երկիր էլ իր ռազմավարությունը ունի, բայց ինձ համար ճիշտ ասած ուրախալի է այս ծրագիրը, որովհետև հասկանում եմ, որ մեծ ընտանիք ունենալը նախ պետության ամրության գլխավոր հիմքերից մեկն է, բայց զուգահեռ նաև պետք է իրենց օգնության ձեռք մեկնի թե պետությունը, թե մենք բոլորս։ Դրա համար շատ լավ է, որ այսպիսի ծրագրեր են իրագործվում, եւ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, եթե կան հավելյալ հարցեր այս ծրագրի հետ կապված, կարող եք զանգահարել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն, թեժ գծի հեռախոսահամարն է 114։

0: ճգնաժողովածդ։
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց է ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, Վանգծիկդենտ.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
4: Վերանորոգում, Domus, ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Vecne. Hrelații uma celi gerusman jamanacne. Ferosi gazi cațanej exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Լրատվության ժամն է, ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից տեղեկացնում են, որ թիվ 12 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովն անվավեր է ճանաչել իր սպասարկման տարածքում գտնվող 12 կոտորակ 13 ընտրական տեղամասի քվեարկության արդյունքները։ Այս տեղամասում քվեարկության օրը բացակայել է 8 համարի քվեաթերթիկը։ Թիվ 12 կոտորակ 13 տեղամասի քվեարկության մասնակիցների թիվը 809, որոշման համաձայն արձանագրվել է որպես անճշտությունների գումարային չափ։ Ընտրական տեղամասի արձանագրության մյուս արդյունքները բացառության բանջշտությունների չափի ըստ որոշման արձանագրվել են 0։ Ընտրական տեղամասի նյութերն ուղարկվել են դատախազություն։ Քնչական կոմիտեն հայտնել է, որ ձերբակալվել է քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանը։ Քնչական կոմիտեում ՆԳՆ-ից ստացված առերևույթ հանցագործության մասին հաղորդումների համաձայն ՏՎ-ն և ԱՂ-ն տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ Facebook-յան իրենց օգտահաշիվներում իշխանությունը զավթելուն և սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչեր են կատարել։ Այս մասին հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Ստացված հաղորդումների վերաբերյալ քնչական կոմիտեի պետության սահմանադրական կարգի հիմունքների և հասարակական անվտանգության դեմ ուղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչությունում նախաձեռնվել է 2 քրեական վարույթ, որոնց շրջանակում նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեակ, նրանց նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, քրեական օրենսգրքի 422-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, այն է տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով իշխանությունը զավթելուն և սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչերը։ ՏՎ-ի նկատմամբ Պես խափանման միջոց ընտրվել է կալանքը, հայտարարվել է հետախուզում, իսկ ԱՂ-ն ձերբակալվել է նրա վերաբերյալ դատարան խափանման միջոց ներկայացնելու նպատակով։ Հաղորդվում է, որ նախաքննությունը շարունակվում է։ Սամվել Կարապետյանի ոտքին ամրացված սարքը 2 ժամ անսարք է եղել, պարզվել է մարդկոցի լիցքավորումն են մոռացել իրականացնել, գրում է Փաստինֆոն։ Այս մասին ասել է դատավոր Վահե Դոմազյանը հակակոռուպցիոն դատարանում Սամվել Կարապետյանի գործով ընթացող դատական նիստը։ Այսօրվա նիստին ևս Կարապետյանին ուղեկցել են ոչ թե պրոբացիայի ծառայողները, այլ ոստիկանության ծառայողները, կալանավորներին տեղափոխող ավտոմեքենայով։ Ընդ որում ընտրատեղամաս Կարապետյանը քվեարկության գնացել է պրոբացիայի ծառայողների ուղեկցությամբ։ Այս պահին բավական ակտիվ փուլում ենք գտնվում, վերջնականացրել ենք դիզայնը, ասել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը, անդրադառնալով կենսաչափական անձնագրերի տպագրությանը։ Առաջիկայում կարծում եմ, ևս մեկ անգամ առիթ կունենամ այցելելու Նիդերլանդների համապատասխան արտադրամաս և արդեն 2026 թվականի աշնանը մեր քաղաքացիներին պատշաճ կերպով կմատուցենք այս ծառայությունները։ Առաջիկայում նաև գրասենյակայիների մասով որոշակի տեղեկատվություն կտանք, թե որտեղ են հատկապես լինելու, որովհետև երկփուլ ենք նախատեսում։ Նոր որակի նոր ստանդարտի գրասենյակները կշահագործենք, հետո դրանց թիվը կավելացնենք, նշել է ներքին գործերի նախարարը։ Քաղաքապետ Ավինյանը հայտարարել է, որ խցանումների դեմ պայքարում մտադիր են սահմանափակել ավտոմոբիլների շարժը Երևանի կենտրոնում։ Հասկանալի է, որ Խաչմերուկի թողունակությունը բարձրացնող հանգույցների ու էստակադաների կառուցման, մետրոների մոտ կայանատեղիների ստեղծման, շրջանցիկ ճանապարհների և կամուրջների կառուցման փոխարեն արգելել սահմանափակելը հեշտ է։ Այս մասին գրել է Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Դանիել Իոաննիսյանը։ Ներկայացնեմ գրառումը որոշակի կրճատումով ամբողջական Ավրորա News.am կայքում է։ Կա նաև ուրիշ առաջարկ՝ քանդել փողոցներն ու դրանք դարձնել աներթևեկելի։ Լավ խորը քանդել ու չսարքել, որ միայն ոտքով, ձիով, էշով ու ուղաթիրով լինի շարժվել, ինչպես Սարալանջ, Փափազյան, Ավետիսյան խաչմերուկն են արել։ Ի վերջո կա ևս մի ավելի նուրբ տարբերակ՝ արգելել խադավիկներին ու շարունակել վատթարացնել ճանապարհային մակերևույթի որակը։ Շատ շուտով Երևանում քշվող ավտոմոբիլ չի մնա, գրել է Դանիել Իոաննիսյանը։ Եվս մեկ լուր ներկայացնեմ, որ այս րոպեներին իմ գործընկերներն են փոխանցում երկրաշարժ Ադրբեջանի Շեքի քաղաքից 52 կիլոմետր հարավ-արևելք տեղական ժամանակով ժամը 15:13-ին Հայաստանի ՆԳՆ սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից Ադրբեջանի Շեքի քաղաքից 52 կիլոմետր հարավ-արևելք օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 5.1 մագնիտուդով երկրաշարժը գրանցվել։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 7 բալ։ Եվրահանձնաժողովն առաջարկել է ԵՄ երկրների ինֆերմերներին հատկացնել 540 միլիոն եվրո պարարտանյութերի գների աճի պատճառով։ Այս մասին նշվել է Եվրահանձնաժողովի հայտարարության մեջ։ Հայտարարությունում նշվել է, որ ի լրումն ԵՄ երկրների կառավարությունները ԵՀ-ից թույլտվություն կստանան ֆերմերներին աջակցելու համար լրացուցիչ վարկեր ներգրավելու նպատակով, ինչը Բրյուսելի կարծիքով հնարավորություն կտա ազգային բյուջեներից գյուղատնտեսներին աջակցելու համար ներգրավել կրկնակի ավելի մեծ գումար։ Այսպիսով ԵՄ ագրարային հատվածի պետական աջակցության ընդհանուր ծավալը հասցնելով 1.5 միլիարդ եվրոյի։ Եվրահանձնաժողովը չի հստակեցրել, որ Եվրոպայում պարարտանյութերի գների ճգնաժամը կապված է Ռուսաստանի և Բելարուսի դեմ եվրոպական պատժամիջոցների, այդ թվում պարարտանյութ արտադրողների դեմ սահմանված միջոցների, ինչպես նաև ռուսական գազի գնման արգելքների հետ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք հետևել զարգացումներին Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին, և մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 17-ին է։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Դե ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, գնում ենք առաջ եւ այո, վերջին տեղեկությունը, որ ստացանք լուրերի թողարկման ժամանակ, միայն այս տեղեկությունը չստացանք, բայց կարծում եմ սա բավականին ուշադրության էր արժանի. Ուժեղ երկրաշարժը եղել Ադրբեջանում, որը նաեւ զգացվել է Հայաստանի Հանրապետությունում. Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 6-7 բալ. Երկրաշարժը զգացվել է Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքում, ինչպես նաև Չինարի և Այգեձոր գյուղերում 2-3 բալ ուժգնությամբ.

0: Գովազդ.
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո Մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեյեմ 010-59-2020։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: P Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ՝ ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ավրորան շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին և փորձում է հնարավորինս օգտակար և հետաքրքիր տեղեկություններ ձեզ փոխանցել այս պահին օգտակարները կփոխանցեմ, քիչ անց նաև հետաքրքիրների կողմ կգնանք և իհարկե սիրելի ռադիոլսողներ մի հաղորդագրություն եւս մեր ունկնդիրների կողմից բարև ձեզ Դավիթ Բեկ բարձրացող սարի թաղի կալցեվոյի մոտ կամազը բախվել է բեռնատարը բախվել է էլեկտրական մեքենայի հետ ահա այսպիսի վթար է արձանագրվել Դավիթ Բեկ բարձրացողում սարի թաղի կալցեվոյի մոտ խնդրում եմ այս տեղեկությունը նկատի ունեցեք հարգելի ռադիոլսողներ եւս մեկ հաղորդագրություն էլ ակնթարթնի ընթացքում եկավ և հիմա ներկայացնեմ ձեզ Բագրատունյաց բարձրացողը ուղակի կանգնած է ու ահավոր է հինց հիմա նաև հասկանանք գուցե պաճառներն էլ կան դեռևս չգիտենք պաճառները բայց ուրեմն Բագրատունյացը լճի հարակից հատվածից դեպի Արտաշեսյան խաչմերուկ տանող ուղությամբ գիեր ծանրաբեռնված է, խցանված է, նկատի ենք ունենում, Ռոստովյանը դեպի Վստրեչի խաչմերուկ մոտեցող ուղությամբ նույնպես գիեր ծանրաբեռնված է, Հայրենիքի խաչմերուկին մոտեցող Գարեգին Նժդեհ փողոցի այն թևը, որ գալիս է Վստրեչի կողմից նույնպես բավականին շատ են մեքենաները այս հատվածում, Քրիստափորը երկկողմանի ծանրաբեռնված ոտ կարող ենք նկարագրել իսկ Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ Ագաթան Գեղոսը իջնող ուղությամբ դեպի Կրկեսի Խաչմերուկ և Գրիգոր Լուսավորիչը նույնպես այս երեք թևերն էլ գերծանրաբեռնված են բայց նաև Գրիգոր Լուսավորիչը հեռացող ուղությամբ է գերծանրաբեռնված Իհարկե Ռասիայի խաչմերուկին մոտեցող ուղությունը Տիգրան Մեծ փողոցի նույնպես շարունակում է գերծանրաբեռնված մնալ Խանջյանը իջնող ուղությամբ մինչև Կրկեսի մոտ այո անցումը նաև Ագաթան Գեղոս գերծանրաբեռնված է այո չի թոթափում էլի ծանրաբեռնվածությունը Խանջյանը այսօր ողջ օրվա ընթացքում Մաշտոցի Պողոտան իջնող ուղությամբ է ծանրաբեռնված իհարկե Կոմիտասը շարունակում է գեր ծանրաբեռնված մնալ իջնող ուղությամբ հատկապես մինչ Փափազյան խաչմերուկ հասնելը Հրաչյա Քոչարը իջնող բարձրացող ուղությունները մինչ Վաղարշյան խաչմերուկին հասնելը նույնպես գեր ծանրաբեռնված են Վաղարշյանը նաև Դավիթ Հաշենի կամրջի կողմից եկող ուղությամբ դեպի Կոմիտաս նույնպես ծանրաբեռնված նվաճ է Շիրազը բարձրացող ուղությամբ եւ Մազմանյանը դեպի Սերվիզի Կալցևո այս երկու ուղություններն են ծանրաբեռնված բավականին ակտիվ է երթևեկությունը Գայի Պողոտայում եւ իհարկե Աճարյանը արդեն իսկ բարձրացող ուղությամբ շատ ծանրաբեռնված է մինչ Մարշալ Բաբաջանյան խաչմերուկային հատված խնդրում եմ սա նույնպես նկատի ունեցեք սիրելի վարորդներ որպեսզի հնարավորինս քիչ ժամանակային կորուստներ ունենաք ես նաեւ նկատում եմ որ որոշակի կուտակումներ Շիրակ փողոցում էլ կան Նորագավիթի կողմից, այսինքն Շիրակ Արարատյան խաչմերուկից դեպի Շիրակ Արտաշեսյան խաչմերուկ տանող ուղությամբ հատկապես դժվար անցանելիություն առաջացել եւս մեկ հաղորդագրություն էլ ահա ճշգրտումներ Բագրատունյաց Արտաշեսյան խաչմերուկային հատվածում ունենք վթար շնորհակալ եմ շատ Սարգիս ջան այս տեղեկության համար եւ իհարկե կապի մեջ ենք 80-77 կարճ հեռախոս համարի միջոցով կարող եք նաեւ հաղորդագրություններ ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07 ես էլ գնամ մի հետաքրքիր պատմություն բերեմ ձեզ համար

0: Հիշում եք 2002 թվականը, աշխարհի առաջնության եզրափակիչներ մոտենում, Բրազիլիա-Գերմանիա եզրափակիչներ տեղի ունենալու, գլխավոր աստղը ամբողջ առաջնության եւ այդ ժամանակվա ֆուտբոլի բրազիլացի Ռոնալդոն էր։ Եվ այո, նրա վերաբերյալ շատ ու շատ տեսակետներ կային, նա շատ լուրջ վնասվածքներից հետո վերջապես կարողացել էր ապակինվել ու մասնակցում էր առաջնությանը, և շատերի համար հարց էր առաջանում, արդյոք նա կկարողանա ողջ առաջնությունը մի շնչով անցկացնել առանց վնասվածքների, և արդյոք եզրափակչում կկարողանա այդ թոփ մակարդակը դրսևորել։ Համոզված եմ, հիշում եք, որ եզրափակչից առաջ բրազիլացի Ռոնալդոն մի շատ տարօրինակ սանրվածք էր արել, ամբողջությամբ սափրել էր իր մազերը, միայն այս առջևի հատվածում մազած ազգույթը մի քիչ թողել էր, ու հետագայում նաև բացատրել էր, թե ինչու է այդպես արել։ Ճիշտ է, այդ բացատրությունը այդքան էլ շատ բան չփոխեց, որովհետև այդ ժամանակ համոզված եմ շատ երեխաներ հիշում եք, որ այդ նույն սանրվածքը կրկնօրինակում էին, իհարկե մի քիչ ծիծաղելի սանրվածք էր, բայց բրազիլացի Ռոնալդոն հետո պատճառաբանել էր, թե ինչու էր արել, որովհետև բոլորը խոսում էին իր վնասվածքի մասին, նա փորձել էր մի տարօրինակ սանրվածք անել, որպեսզի ուշադրությունը շեղվի գոնե վնասվածքների իր թեմաներից ու սանրվածքի վրա կենտրոնանան։ Ի վերջո, այո, բրազիլացին եզրափակչում 2 գոլի հեղինակ դարձավ, ընդհանուր առաջնության լավագույն ռմբարկուն դարձավ 8 գոլերով, և բրազիլիան էլ չեմպիոն դարձավ այդ աշխարհի առաջնության ժամանակ 2002 թվականին։ Հետագայում նաև բրազիլացի Ռոնալդոն կատակով իհարկե ներողություն էր խնդրել, ասելով, որ սանրվածքով առանձնապես հպարտ չէ, և կատակով ներողություն է խնդրել այն մայրերից, որոնց երեխաները իրեն կրկնօրինակել են։ Այսպիսի պատմություններ նաև ֆուտբոլային աշխարհից և իհարկե աշխարհի առաջնությանը ինչ-որ կերպ առնչվող չենք մոռանում, որ արդեն իսկ մեկնարկել է 3 կեսգիշերին մոտ ընկած ժամանակահատվածում Երևանի ժամանակով 10:23-ին աշխարհի առաջնությունը, և ֆուտբոլասերների համար, ինչպես ասում են, բազմաթիվ զբաղվելու բաներ կան, զբաղվելու և դիտելու խաղեր կան, բայց զուգահեռ պետք է նաև կոչ անեմ և դիմեմ պարեկներին։ Խնդրում եմ, պարեկներ ջան, ոչ թե ֆուտբոլի առումով եմ խնդրանքս անելու, այլ մոպեդների և այն մարդկանց մասին, ովքեր առաքում են իրականացնում, ու շատ հաճախ մեր ռադիոլսողները նշում են, որ զարհուրելի է, որ այդ առաքում իրականացնում մարդիկ դուրս են գալիս երթևեկելի հատվածներից ու իրականացնում են իրենց առաքումը մայթերի վրայով երթևեկելով։ Սա շատ վատ է, և կարծում եմ, այո, պետք է որոշակի խիստ մոտեցում հենց այս հանգամանքին, և գոնե պարեկները այս հարցում իհարկե կարող են մեզ օգնել։ Շարժվում ենք առաջ միասին, անդրադառնալով բոլոր հարցերին, խնդիրներին, տեղեկություններին, քիչ անց կվերադառնամ և ձեզ կներկայացնեմ եղանակային կանխատեսումները, ինչ եղանակային պայմաններով օրեր ենք ունենալու մոտակա ժամանակահատվածում, այնպես որ պահպանեք ձեզ մոտ ռադիո Ապրորայի հաճախականությունը, և իհարկե սլանում ենք առաջ։
1: Aurora. Turn on the radio.

0: Ճուվաստ.
1: Վերանորոգում Դոմուս. Ամառային զեղչեր Դոմուսում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում.
0: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտուն ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
2: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս. Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք. Մի հետաձգիր գնումներդ, ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս. Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից. Գովազդի պատվիրատու Global Credit.
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Հաշվի առնելով նախորդ երկու օրերի այն եղանակային պատկերները, որ ականատես դարձանք, Գյումրու կարկտախառը, եղանակը, երեկվա կայծակի հարվածը և կամրջի փլուզումը Չարենցավանի հատվածում, այս ամենը բնականաբար ևս մեկ անգամ առիթ է տալիս, որպեսզի անդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 12-ից 3-ը, այսինքն այս ժամերից սկսած, 13-ի գիշերը, 14-ից 16-ին գիշերը և կեսօրից հետո 17-ից 3-ը առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 12-ի երեկոյան 14-ից 16-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հոր դառատ։ Հունիսի 13-ից 3-ը 17-ի գիշերը սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Քամու ուժգնացում, այո, հնարավոր է, չի բացառվում, մինչև 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոփոխվելու հանրապետության տարածքում, իսկ թե ինչ պատկեր ունենք մայրաքաղաք Երևանում, հենց հիմա ներկայացնեմ։ Հունիսի 12-ին կեսօրից հետո 14-ից 15-ին գիշերը և կեսօրից հետո 16-ի երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ-ամպրոպի ժամանակ նաև քամուշ գնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Քաղաքի առանձին հատվածներում նաև հնարավոր է կարկուտ։ Հունիսի 13-ին և 17-ին սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Ահա այսպիսի կանխատեսումներ ունենք եղանակային առումով, բայց ես նաև կանխատեսում եմ, որ դուք ժամանակային կորուստներ կունենաք, եթե Սարալանջից բարձրանում եք դեպի Ազատության պողոտա, այստեղ հենց ընթեքվելու հատվածը գալիս է ու մոտենում ենք հաղթանակի այգուն, այդ հատվածից արդեն կատված արևիճակը, բարձրացող ուղղության մասին է խոսքը գնում, մինչ Բաբայան խաչմերուկ գերծանրաբեռնված է, ուրբաթոր է։ Շատերը միգուցե ավելի շուտ են ավարտել իրենց աշխատանքը, շատերը ավելի շատ են շտապում գնալ մեկ րոպե ավելի հանգստանալու։ Ես ուզում եմ, որ ձեր հանգիստը լինի լիարժեք և վերադառնաք աշխատանքային վայր արդեն իսկ լիցքավորված և բարձր տրամադրությամբ, իսկ ովքեր էլ շարունակում են իրենց աշխատանքը, բնականաբար լավ աշխատանքային ժամեր կապ չունի, որտեղ եք, հանգստանում եք, աշխատում եք, թե ինչ որ մի այլ կետում, ինչ որ մի այլ գործողություն եք իրականացնում, իմացեք, Ավրորան ձեզ հետ է, ձեր կողքին և ձեզ համար 100.7 FM հաճախականությունը պահպանում ենք և իհարկե գնում ենք առաջ։

Penerin el bënakan abart e rëkutsimin e shaunakum e stacvel te kentronakan ntrakan hanznajogovits yev te arhasarak lrahosum tegutyunere bavakanin shat en hents entrutyunneri het kapvats aitpisi mi lurel ais ropenerin yes gta tiv 12 ntratarratskayin ntrakan hanznajogov nan vavere tsanachel իր սպասարկման տարածքում գտնվող 12 կոտորակ 13 ընտրական տեղամասի քվյարկության արդյունքները։ Այս տեղամասում քվյարկության օրը բացակայել է 8 համարի քվյաթերթիկը։ Թիվ 12 կոտորակ 13 տեղամասի քվյարկության մասնակիցների թիվը 809 է։ Որոշման համաձայն արձանագրվել է որպես անճշտությունների գումարային չափ։ Ընտրական տեղամասի արձանագրության մասին արդյունքները բացառությամբ անճշտությունների չափի ըստ որոշման արձանագրվել են 0 ընտրական տեղամասի նյութերն ուղարկվել են դատախազություն ահա այսպիսի տեղեկություններ բայց զուգահեռ իհարկե շատ ու շատ այլ տեղեկություններ էլ կան հենց ընտրատեղամասերի հետ կապված ընտրությունների հետ կապված եւ իհարկե հիշում եք որ տարբեր տեսակետներ կային այն հանգամանքի վերաբերյալ արդյոք դրսում բնակվող հայրենակիցները պետք է գան քվյարկեն թե ոչ Եվ իհարկե Ռադիո Ավրորան իր Telegram-յան ալիքում տեղադրել է հարցում, որին կարող եք դուք նույնպես մասնակցել եւ շատ շնորհակալ կլինենք, որ մասնակցեք։ Հարցումը տեղադրված է Telegram-յան ալիքում եւ հնչում է հետեւյալ կերպ. Կողում եք, որ արտերկրում բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մասնակցեն ընտրություններին։ Կա երկու տարբերակ։ Այո, ոչ։ Բնականաբար մենք երբ արդեն ամփոփենք արդյունքները, նաև ձեզ հետ կկիսվենք վերջնական արդյունքով, բայց իհարկե շատ լավ կլինի, որպեսզի դուք ակտիվորեն քվյարկեք արդեն իսկ գրեթե 1000 805 հոգի արդեն իսկ քվյարկել է դուք նույնպես կարող եք լինել հաջորդ քվյարկողը գտեք Telegram-ում Radio Aurora-ն եւ այնտեղ արդեն ամրակցված է հենց վերևում հարցումը կարող եք սեղմել դրա վրա ու կգտնեք ու կքվյարկեք շնորհակալ եմ շատ եւ իհարկե գնում ենք առաջ միասին լսելով Radio Aurora-ը

Ընտրությունները գալիս են եւ անցնում են, բայց բնականաբար այն ողջ թողուբոհը, որ լինում է մինչ ընտրական եւ հետ ընտրական հատվածում, շարունակում է դեռ երկար ժամանակ պահպանվել այս

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604-2026։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Մոտեցել ենք արդեն լուրերի հերթական թողարկման ժամին, ընդամենը 3 րոպեից էլ քիչ ժամանակ է մնացել, բայց ես ուզում եմ մի տեղեկություն փոխանցել ձեզ. Առաջիկա ժամերի ընթացքում հորդառատ անձրևներ կդիտվեն Գյումրի և ապարան համայնքներում, հնարավոր է նաև կարկուտ, ահա այսպիսի տեղեկություն է տարածել հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրեն Լևոն Ազիզյանը.

0: Jama tasnayotne. Jamana kakits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz. Avrora Median nerkayatsnume. Lurer.
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Կառավարությունն առաջարկում է օրենսդրական հավասարակշռված լուծում, որով նախատեսվում է վարորդական իրավունքից զրկված անձանց համար այդ իրավունքի վերականգնման նոր մոդել։ Նախագծերի փաթեթն առաջին ընթերցման այսօր քննարկվել է ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում։ Վարորդական իրավունքից զրկվելու դեպքում անձը հստակ ժամանակահատվածում չի կարող վարել տրանսպորտային միջոց։ Որպես կանոն, այդ ժամանակահատվածը 1 տարի է, սակայն կան բացառիկ դեպքեր, երբ այն 2 տարի է։ Կառավարության առաջարկով այդ ժամկետը լրանալուց հետո նախատեսվում է սահմանել 50,000 դրամի չափով պետական տուրք, որի վճարման պայմաններում անձի վարորդական իրավունքը կվերականգնվի ինքնաշխատ ավտոմատ եղանակով։ Վերականգնումից հետո անձին 1 տարվա կտրվածքով տրվելու են սահմանափակ թվով միավորներ 6 բալ։ Եթե 6 բալի շրջանակում անձը որևէ խնդիր չի հարուցում, այսինքն բալերը չեն սպառվում կամ նա կրկին չի զրկվում վարորդական իրավունքից, ապա դրան հաջորդող տարվա ընթացքում ստանում է ստանդարտ 13 բալ ընդհանուր միավորը, ինչպես մեր մյուս քաղաքացիները, մանրամասնել է Արփինե Սարգսյանը։ Կառավարությունն առաջարկում է նաև սահմանել անցումային դրույթ, որով 2020 թվականի հունվարի 1-ից հետո զրկված անձինք ևս միայն 1 անգամ կկարողանան վերականգնել իրենց վարելու իրավունքը նշված տարբերակով։ Ներքին գործերի նախարարն առաջարկել է հարցը քննարկել 24 ժամյա ռեժիմով, օրենսդրական փաթեթը ստացել է դրական եզրակացություն։ Հարգելի վարորդներ, ուշադրություն, Երևանի քաղաքապետարանից հայտնում են, որ Կիևյան կամուրջի հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված կառույցը հունիսի 17-ից մինչև օգոստոսի 29-ը երթևեկության համար փակ է լինելու։ Երևանն առազգական չէ եւ մեքենաների անդադար հոսքը մայրաքաղաք ուրեցօր ավելանում է։ Այս մասին գրել է Երևանի քաղաքապետի խոսնակ Արտյոմ Կարապետյանը եւ հավելել, որ լուծումներից մեկն իհարկե նոր կամ այլ ընտրակային ճանապարհների կառուցումն է։ Երևանի քաղաքապետի խոսնակը իր գրառմամբ անդրադարձել է Դանիել Յուանիսյանի գրառմանը։ Ներկայացնեմ որոշակի կրճատումով, իսկ բոլոր մանրամասներն ու երկու գրառումներն էլ avrora.news.am կայքում են։ Անդրադառնալով Յուանիսյանի գրառմանը, նա նշել է, որ անհաջող հումոր է եւ խորհուրդ է տվել զբաղվել բացառապես իր մասնագիտական ոլորտին առնչվող հարցերով։ Երևանում նոր ճանապարհներ կառուցվում են եւ դրանցից մեկը Իսակով Արշակունյացին կապող ճանապարհն է, որն անսուշտ է ականորեն կբեռնաթափի այդ հատվածը։ Բայց եթե բոլոր հնարավոր ճանապարհներն ու էստակադարներն էլ կառուցվեին, միևնույն է, միայն այդ տարբերակով հնարավոր չէ լինի կառավարել մայրաքաղաքի ավտոմոբիլային ահագնացող հոսքը։ Քաղաքապետարանը հետամուտելուց էլ Երևանում խցանումների խնդիրը եւ դիտարկում է հնարավոր բոլոր գործիքները մայրաքաղաքում հարմարավետ երթևեկություն ապահովելու համար, նշել է Երևանի քաղաքապետի խոսնակը։ Մեր թողարկումներում հայտնել ենք, որ ԲՀԿ-ն ողոքի ակցիայի անցկացնում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիմաց, նշենք, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ողոքում է ՀՀ-ի կողմից երկու տեղամասում քվեարկության արդյունքների չեղարկման պատճառով։ Օֆիցիալ բացառում եմ, որ որևէ կոմպրոմիս կամ համագործակցություն և համագործակցություն Նիկոլ Փաշինյանի և ԿՊ-ի հետ։ Մենք Փաշինյանի հետ կարող ենք միայն մեկ խոսակցություն ունենալ, իր հեռացման պայմաններն են, հայտարարել է ԲՀԿ-ից падգոմավորի Թեկնածու Սուրենյանցը։ Հիշեցնենք, որ ԲՀԿ մամուլի խոսնակի Վետա Տոնոյանն էլ հայտարարել էր, որ իրենք բոլոր հնարավոր օրինական և իրավական միջոցներով պայքարելու են այս հակաօրինական գործընթացի դեմ, նշել էր նա։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն այս պահին գտնվում է բժշկական կենտրոնում բուժզնման։ Նա Արցախյան գոյամարտի զինհաշմանդամություն ունի եւ պարբերաբար բուժման կարիք է ունենում ոսկորի փխրունության վտանգը նվազեցնելու նպատակով։ Այս մասին փաստիֆոին հայտնել են Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցությունից։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հաղորդել էինք, որ դատարանը Սեյրան Օհանյանին բերման ենթարկելու որոշում է կայացրել։ Հակակոռուպցիոն դատարանի խոսնակն էլ ազատությանը հայտնել էր, որ մարտի 1-ի գործով Ադրիալ նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը չի ներկայացրել այսօրվա դատական նիստին։ Փրկարար ծառայությունը ներկայացրել է թարմացված տվյալներ տեղի ունեցած երկրաշարժից։ Հաղորդվել էր, որ Ադրբեջանի Շեքի քաղաքից 52 կիլոմետր հարավարևելք, օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 5.1 մագնիտուդով երկրաշարժը գրանցվել։ Էպիկենտրոնային գոտում ստերգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 7 բալ։ Ըստ թարմացված տվյալների երկրաշարժը զգացվել է նաև Տավուշի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերում 3-ից 4 բալ ուժգնությամբ։ Առաջիկա ժամերի ընթացքում հորդարատ անձրևներ կդիտվեն Գյումրի և Ապարան համայնքներում, հնարավոր է նաև կարկուտ, այս մասին հայտնել է հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրեն Լևոն Ազիզյանը։ Հիշեցնեմ, հունիսի 10-ի գիշերը Գյումրիում տեղացած անոմալ ուժեղ անձրևների և կարկտի հետևանքով քաղաքում ստեղծվել էր իսկական ֆորս մաժորային իրավիճակ, ինտենսիվ տեղումների պատճառով քաղաքի որոշ հատվածներ հայտնվել էին ջրի և սառույցի տակ, լուրջ խնդիրներ առաջացնելով բնակիչների և տրանսպորտային միջոցների համար, հայտնել էին Գյումրիի քաղաքապետարանից։ Տիկենախարար Դավիթ Խուդատյանն էլ այցելել է Երևան-Սևան ճանապարհի կայծակից փլուզված կամրջի հատված, նախարարը ցանոթացել է արկա իրավիճակին։ Ի դեպ, կա նաև տեսանյութ, այն կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Ես հիշեցնեմ, որ 3 ժամը 19:26-ին ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևան-Սևան ավտոճանապարհին Չարենցավանի մոտակայքում կայծակի հարվածից կամուրջը փլուզվել։ Եվ վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ լուր միջազգային դրահոսից Իրանի հրթիրային ծրագիրը եւ Թեհրանի կողմից իր դաշնակիցներին ցուցաբերվող աջակցությունը չեն ներառվի ԱՄՆ-ի հետ համաձայնագրում։ Այս մասին հաղորդել է Իրանական Մեհր գործակալությունը հողում կատարելով ԱՄՆ-ի հետ հակամարտության ավարտի վերաբերյալ հուշագրի նախագծին։ Իրանի հրթիրային ծրագրի եւ դիմադրության խմբերին աջակցության քննարկումը հանվել է օրակարգից, նշել են գործակալության հաղորդագրության մեջ։ Դե ինչ, այսքանը կհանդիպենք 1 ժամ անց։
0: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։

0: Բարև, բարև Մարտ, ով եկել է ինձ փոխարինելու, բարև Էվա ջան, ոնց ես?
1: Բարև Հայկ ջան, լավ եմ, դու ոնց ես?
0: Ես լավ եմ, ինչև այն պահը, որ նկատեցի այս լուրը, որը կարծում եմ, թե իմ տրամադրության վրա է ազդելու, թե քո. Ուրեմն քաղաքապետարանը հայտարարություն է տարածել մայրաքաղաքի Կիևյան կամրջի հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված կառույցը հունիսի 17-ից մինչև օգոստոսի 29-ը երթևեկության համար փակ է լինելու։ Լրիվ է
1: տարբերակն։
0: Ուրեմն բարև երջանկություն ես քեզ սպասում եմ, բարև անհարմարություն ես քեզ սպասում
1: եմ։ Կամ սա այնքան վատ է, որ արդեն լավ է։
0: Հա, իրոք արդեն լինում է համակերպել կամ չի լինում, չգիտեմ։ Ամեն դեպքում փորձելու ենք միասին հաղթահարել նաև հենց այս խնդիրը, որը այսինքն մեր աչքերի առաջ ծառացավ ու առաջացավ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, նաև ուզում եմ զգուշացնել, որ շատ շուտով մոտ ժամերի ընթացքում, առաջիկա ժամերի ընթացքում հորդառատ անձրևներ կդիտվեն Գյումրի եւ Ապարան համայնքներում, հնարավոր է նաև կարկու թաշվի առնելով 3 եւ 3 չառաջի օրը ունեցած պատկերը եղանակ կային եղանակի կողմից ստեղծված, շատ զգույշ եւ հնարավորինս ուշադիր ենք լինում ավտոճանապարհներին այդ համայնքներում, կապ չունի որտեղ, հնարավորինս ուշադիր լինենք։ Եվա ջան, լավ ամեն ինչ քեզ մոտ։
1: Լավ, բարեբախտաբար, Հայկ ջան, շնորհակալ եմ, որ ինֆոներով լցրեցիր, այսպես ասած, իմ գալուստը, եւ ես էլ կշարունակեմ նույն տեմպերով կապի մեջ ենք սիրելի ռադիո լսողներ, յուրաքանչյուր հարցի դեպքում ինֆորմացիա փոխանցելու համար 87-ը կապի եմ միշտ քեզ հետ։
0: Դե ես լավ ընթացք եմ մաղթում եւ հեռանում եմ։

0: Drinking tips.
1: Գովաստ.
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Ալֆա Ֆարմում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Ալֆա Ֆարմ on-line դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphafarm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Ալֆա Ֆարմ, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0013-305-10-2011։
5: Վերանորոգում Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլորին, ովքեր լսում են Ավրորա 17:16 ժամը Հայաստանում եւ մենք միասին այսօր անցկացնելու ենք երեկոյան ժամերը լավ ուրբաթ եմ մաղթում նախ եւ առաջ լավ ուրբաթ երեկոյան ժամեր, վստահ եմ որ ցերեկայիներն էլ ված չեն անցել, այստեղ հաղորդագրություններ ունենք, բարի երեկո եք ասում, ողջույններս, ողջույններս, սիրելի մարդիկ, ես կասեմ Քուանշ, սա չգիտեմ ինչի մասն է, հավանաբար Հայկի հետ ինչ-որ բանակցությունների մեջ եք եղել, իրազեկում հարգելի ռադիո լսողներ, իրազեկում ունենք, խոսեցինք այդ մասին եւ ես պարբերաբար կանդրադառնամ մայրաքաղաքի Կիևյան կամրջի հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված կառույցը հունիսի 17-ից մինչեւ օգոստոսի 29-ը երթևեկության համար փակ է լինելու։ Սա ամենակարևոր ինֆոներից մեկն է այս պահին եւ այսպես ընթացիկ բնականաբար 3-վա փլուզումն է, բնականաբար ընտրություններն են, հաշվարկներն են, հունիսի 14-ին ի վերջո գիրակի օրը պատասխաններն են եւ դրանից բխող շատ ու շատ մանկներ, որոնց մշտապես մենք անդրադառնում ենք, Aurora News-ը պարտադիր անդրադառնում է եւ անցկացնում ենք այսօր դեռևս հանգիստ ժամեր, մինչեւ որ ավելի թեժ խցանումները կսկսվեն, թե հիմա էլ պակաս ծանրաբեռնված չի երթևեկությունը։

Հարգելի ռադիո լսողներ, խորհուրդ ենք տալիս շրջանցել կենտրոնը։ Մեր ռադիո լսողներն են զանգահարում, ասում կատաստրոֆիկ իրավիճակ է, կենտրոն հաստատ չարժի մուտք գործել բոլոր ուղղություններով, երթևեկությունը ģեր ծանրաբեռնված է, ուղակի ģեր ծանրաբեռնված։ Մաղթում եմ բոլորիս համբերություն այս խցանումը շատ ժամերին, ինչ արած եմ, որ ասում եմ, ստիպված ենք հանդուրժել այս ամենը, որովհետև այլ տարբերակ ուղակի չունենք, սիրելիներ, այլ տարբերակ չունենք։ Հունիսի 17-ի մասին է խոսքը, հարցնում եք հունիսի, թե հուլիսի Կիևյանում շինաշխատանքների վերաբերյալ, հունիսի 17-ից մեկնարկում են շինաշխատանքները, նկատի ունեցեք, դեռ պարբերաբար կանդրադառնանք գործընկերներով այս լուրին, որպեսզի դուք էլ, օրինակ Ավետիսյանին հաճախ անդրադարձանք, շատերդ գիտեք, թե մարդիկ կանգնում են, էլի հասնում են, շրջանցում են, բայց մենք պարբերաբար տեղեկացնում ենք ձեզ այդ մասին, որպեսզի այդ փոքրիկ անհարմարությունները այլևս չլինեն։ Ես Էվան եմ, սիրելի մարդիկ, մենք շարժվում ենք առաջ, անցկացնում ենք միասին այսօր ուրբաթ օրը, հունիսի 12-ն է, բոլորիս մաղթում եմ լավ երեկոյան ժամեր։

0: meet again. Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Ես միշտ սիրելի ռադիոլսողներ Դավիթ Բեկ փողոցով գոյուղաջուրեր են հոսում ամբողջությամբ Արաբկիրի տարածքում էլ կաթվածահար է երթևեկությունը, Արաբկիրը կանգնած է, անշարժ է, անանցանելի է, նույնն էլ ես կասեի Հանրապետության հրապարակի և հարակից ուղությունների մասին, այստեղ Խանջյան, Տիգրան Մեծ երկկողմանի, Իսակով բարձրացող, Աթեն Կիչնող, մշտականներից եւս, նաեւ Ազատությունը, Կայի Պողոտան, Աճարյանը բարձրացողը դեպի Բաբաջանյան, Քոչինյան ուղությունը երկկողմանի, Եվ այսպես շարունակ, սիրելիներս, մաղթում եմ ձեզ համբերություն, շատ մի վհատվեք, շատ մի նյարդայնացեք, սովորաբար, տեսնենք ինչ են ասում էստեղ, մեկ րոպե, երրորդ մասի Խաչմերուկում ունենք վթար, հենց նոր Բագրատունյաց Արտաշեսյան վթար եղավ, և փակվել է Խաչմերուկը, խնդրեմ. Խորհուրդ է տրվում շրջանցել Երևանը, իսկապես ճիշտ եք ասում, խորհուրդ է տրվում շրջանցել Երևանը.

Հարգելի ռադիոսողներ, այս լուրին անդրադարձել ենք օրեր առաջ եւ այս պահին էլ տեղեկացնեմ, հիշեցնեմ, ովքեր տեղյակ չեն, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բնակարանային աջակցության նոր ծրագիր կիրականացնի 6 եւ ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքների համար։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 6 եւ ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքներին կաջակցի բնակարանային ապահովման հարցում։ Ծրագիրը կգործի 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում 643 ընտանիք ունի 6 եւ ավելի անչափահաս երեխա։ Ծրագրի նպատակն է աջակցել բազմազավակ ընտանիքներին եւ նպաստել երկրում ծնելիության մակարդակի բարձրացմանը։ Ծրագրի պայմաններին բավարարող ընտանիքը յուրաքանչյուր անչափահաս երեխայի հաշվով կստանա 4 միլիոն դրամ հիփոթեքային, վարկով, բնակարան ձեռքբերելու կամ անհատական բնակելի տուն կառուցելու համար։ Եթե ընտանիքը նախապատվությունը տա գյուղական բնակավայրում բնակություն հաստատելուն, ապա կստանա հավելյալ 4 միլիոն դրամ, որը կարող է օգտագործվել հետևյալ նպատակով. Անհատական բնակելի տան կառուցման համար, հողամաս ձեռքբերելու կամ էլ գյուղատնտեսական նշանակության հողամաս ձեռքբերելու համար։ Այս լուրը ինձ թվում է շատ-շատ կարևոր է, շատ մոտիվացնող է, շատ լավ լուր է, բազմազավակ բազմաթիվ ընտանիքներ կան, ովքեր

չունեն են տարական ապրելու տեղ, ուղակի բնակարան չունեն եւ դա շատ լուրջ խնդիր է։ Մի ընտանիք ես անձամբ ճանաչում եմ, մի քանի օր առաջ էլ խոսում էինք այդ մասին, 11 երեխա ունեին նրանք եւ տունն էլ այրվել էր այդ մարդկանց, մի խոսքով այսպես ծանր պատմություն, դա միայն ես գիտեմ, ու ինչքան նմանատիպ ընտանիքներ կան, այնպես որ այս ծրագիրը բավականին լավ, բավականին լուրջ եւ հագեցած ծրագիր է, որը իսկապես արժի գոյություն ունենալ, արժե որ գոյություն ունենա։ Շնորհակալ եմ, սիրելի մարդիկ, արդեն կամաց-կամաց մոտենում ենք շաբաթ 18-ին լուրերին, այնպես որ սպասենք լրահոսին։

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասց Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Govas Radio Aurora-ի եթերում 25107
6: Հարգելի ռադիոլսողներ, այս պահին կարևոր տեղեկություն ունեմ ձեզ համար։ Չգիտեմ, այս ռոպեներին ովքեր էին Instagram-ում կամ Facebook-ում, բայց ասեմ, որ զանգվածային խափանումներ են, միայնակ չեք։ Բոլորիս մոտ է այդպես, ոչ նամակ է լինում ուղարկել, ոչ մտնել, բոլորին դուրս է հանում։ Չգիտեմ, ինչով է պայմանավորված, հիմա փորձում եմ Aurora News-ը ճշտումներ անել, բայց բոլորի մոտ են խափանումներ։ Ես խնդրում եմ, որ հանկարծ չեն հանգստանակ, ովքեր բիզնես account-ներ ունեն, գիտեմ, պայտակ միանգամից պանիկա է, կարող եք մատնվել, բայց ոչ մի վախենալու բան չկա։ Հիմա կհասկանանք, գուցե մետան արդեն ինֆոներ է տարածում, Telegram-ով կփորձենք հասկանալ։ Զանգվածային խափանումներ հենց նոր արդեն տեղադրվեց մեր Telegram-յան ալիքում, զանգվածային խափանումներ Facebook եւ Messenger հավելվածներում, այդ թվում նաեւ Insta եւ այլն։ Հիմա կհասկանանք ինչն ինչոց է, խնդրում եմ, որ չանհանգստանալ ամենակարևորը, կամաց-կամաց մոտենում ենք լրահոսին, եթե լինի ավելի լուրջ տեղեկություն, մինչև նույնիսկ լրահոսը ես պարտադիր ուղիղ եթերում կասեմ եւ կհայտնեմ ձեզ, այնպես որ մնանք ապրիլ։

0: pijamă, ta snutne. Geruțman husaliluțum între lujama nacne. Unica al gazii cațaneș exterieriț.
1: Avrora Median, nercaiaț nume. Lureș.
2: Բարիերեկո եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նախ թողարկման սկզբում հաղորդեմ ստացված բազմաթիվ վահանգերն այն մասին, որ խափանված է Facebook եւ Messenger հավելվածներում աշխատանքը։ Մասամբ խափանումներ են նկատվում նաեւ Instagram հավելվածում։ Հավելվածներում զանգվածային խափանումների պատճառների մասին Aurora News-ի իմ գործընկերները փորձում են տեղեկություններ ստանալ։ Ի դեպ, ըստ նոր ստացված տեղեկատվությունների, զանգվածային խափանումները պայմանավորված են մետաանկերության սերվերներում տեխնիկական խնդիրներով։ Խնդիրներ են առաջանում Facebook եւ Messenger, որոշ դեպքերում նաեւ Instagram մուտք գործելիս։ Aurora News-ի իմ գործընկերները շարունակում են հետևել զարգացումներին եւ որոշակի մանրամասներ ճշտելու դեպքում եւս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Իսկ այժմ այլ թեմաների անդրադառնանք։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Ղազարյանը հետաքրքրվել է նախընտրական շրջանում 4 դպրոցների վերաբերյալ ահազանգեր ստացվել վարչական ռեսուրսը քաղաքական նպատակով կիրառելու մասին։ Ինչ է արվել այս ուղղությամբ։ ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը նախ զգուշացրել է, որևէ խախտում չի մնալու առանց հետևանքի, ապա մանրամասնել է. Մենք ստացել ենք մի քանի ահազանգեր, դրանք վերաբերել են դպրոց, բուհ, քոլեջ, մակարդակի։ Ահազանգերն ուղարկվել են նաև իրավապահ մարմիններին, որպիսի եթե կա որևէ որակման տեղ, ապա իրավապահ մարմիններն էլ իրենց գործն անեն։ Ինչ վերաբերում է մեզ, ապա բոլոր այն հաստատությունները, որոնք մեր տիրույթում են նախարարության ենթակայությամբ, մեր կողմից կոնկրետ քայլերը ձեռնարկվել են, իսկ որոնք եղել են ոչ մեր ենթակայության հաստատություններ, դրանց մասով տրվել են համապատասխան առաջարկություններ լիազոր մարմնին, թե ինչպես պետք է վարվել։ Ձեր նշած Արագածոտնի մարզի 4 դպրոցների մասով մենք ստացել ենք պարզաբանումներ։ Մեր կարծիքով այդ պարզաբանումները բավարար չեն, այդ իսկ պատճառով մենք առաջարկել ենք այդ անձանց նկատմամբ կիրառել կարգապահական համապատասխան տույժ, ասել է ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Միասնության թևեր կուսակցությունը քիչ անց դիմում կներկայացնի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ազգային ժողովի ընտրություններն անվավել ճանաչելու եւ վերաքվյարկություն իրականացնելու համար։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ էլ հայտնել էինք, որ Ուժեղ Հայաստան դաշինքը դիմում ներկայացրեց ԿՀ, նրանք պահանջում են չեղարկել ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները։ Գյումրու Մայր Հայաստան հուշահամալիրում տեղի ունեցած վանդալիզմի հետևանքները վերականգնվում են Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում, այս մասին հայտնել է 102-րդ ռազմակայանի վետերան զինծառայողների խորհրդի նախագահ, ռազմակայանի քաղաքացիական ծառայող Աշոտ Կարապետյանը։ Հուշահամալիրի վերականգնման աշխատանքներին մասնակցում են 102-րդ ռազմաբազայի և զինծառայողները և քաղաքացիական անձնակազմը։ Շատ վատ բան է եղել, այս հուշահամալիրում գտնվում են հուշակարեր, որոնց վրա գրված են հերոս քաղաքների անունները։ Բոլոր տարերը պոկել և կոտրել են այդ վիճակում թողել գնացել։ Ռուզինվորների ջանքերով մենք հիմա ուզում ենք դա վերականգնել, ասել է 102-րդ ռազմակայանի վետերան զինծառայողների խորհրդի նախագահը։ Պարզվել է, որ նախկինում բազմիցս դատապարտված անձը հանցավոր համաձայնության գալով երկու այլ անձանց հետ 2025 թվականի սեպտեմբերի 6-ին ապօրինի մուտք են գործել Զովունի բնակավայրում գտնվող ընկերության վարչական շենք, որտեղ մետաղական լինգերի և պտուտակահանի գործադրմամբ բացելով աշխատասենյակներից մեկում տեղադրված մետաղական պահարանը գաղտնի հափշտակել են 116 միլիոն դրամ, 10,000 ԱՄՆ դոլար, որսորդական հրացան, իր փամփուշտներով, որից հետո մեքենայով հեռացել են դեպքի վայրից։ Այս մասին տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից։ Նախաքնության ընթացքում առաջ քաշված մի շարք վարկածների ստուգման արդյունքում հավաքված ապացույցներով, այդ թվում առերևույթ հանցանք կատարած անձանց կողմից դեպքի վայրում թողնված մետաղական առարկաներից վերցված նմուշներից դատագենետիկական փորձաքննությամբ հաստատվել է նշված գողությունը տվյալ անձի մասնակցության հանգամանքը։ Հայտնաբերվել է նաև հանցագործության միջոց ծառայած ավտոմեքենան։ Նրա նկատմամբ հսկող դատախազի որոշմամբ հարուցվել հանրային քրեական հետապնդում, հրազեն դրա հիմնական բաղկացուցիչ մասեր հափշտակել է կետով։ Նրա նկատմամբ, որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը, քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում արգելադրվել է նրա ողջ գույքը։ Քնչական կոմիտեի ամբողջական հայտարարությունը avroranews.am կայքում է։ Իսկ այժմ անդրադառնանք միջազգային լրահոսին, Մեծ Բրիտանիայի լեյբորիստական կուսակցության 4 պատգամավոր լքել են իրենց պաշտոնները, ինչը հարված է վարչապետ Քիր Սարմերի կառավարության համար։ Բացի պաշտպանության նախարարից, նրա տեղակալից և նախարարի խորհրդարանական անձնական քարտուղարից, պաշտպանության նախարարությունում աշխատանքը դադարեցնելու որոշում են կայացրել նաև նախարարի մեկ այլ խորհրդարանական անձնական քարտուղար։ Սակայն միևնույն ժամանակ վարչապետ Քիր Սարմերը հայտարարել է, որ կմնա իր պաշտոնում, չնայած պաշտպանության նախարարի, նրա տեղակալի և ևս երկու օգնականների հրաժարականներին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն վերահաստատել է իր վճռականությունը թույլ չտալու Իրանին միջուկային զենք ձեռք բերել, ընդգծելով, որ այս հարցում Դոնալդ Թրամփի հետ լիակատար համաձայնության մեջ է։ Ըստ վարչապետի, իր ավելի քան 30-ամյա պայքարը հենց այդ նպատակին է ուղված եղել, քանի որ առանց այդ ջանքերի Իրանը վաղուց ատոմային դրումբեր կունենար։ Իր կողմից դիրքորոշումը պաշտպանելիս Նեթանյահուն հայտարարել է, քանի դեռ ես իսրայելի վարչապետն եմ, Իրանը միջուկային զենք չի ունենա։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը թարմնորություններով հաջորդ մեր եթերը դաժամը 19-ին է։
1: Ինոտեք, Սալիկի սոսինց, Ինոտեք ավացում։

0: Գովաստ.
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատան է եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդգ 0053-305-10-2011։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064-2026։
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։ Hey!

Ասեք, սիրելի ռադիոլսողներ, որ ինչ որ խափանումը Instagram-ում, Facebook-ում մարդուն երբեմն կարող է հունից անել։ Ինչքան ենք մենք կապվել այս հարթակներին, ինչքան է կարևոր բաղկացուցիչ մաս դարձել մեր կյանքի այդ հարթակները, որ այլևս դրանց խափանման ընթամենը մի քանի րոպե կարող են մեզ, չգիտեմ, հոգեկան անհավասարակշռության մեջ գցել։ Ես անձամբ այս պահին շատ ավելի թեթև եմ վերաբերվում, բայց ես պատկերացնում եմ մարդկանց, ովքեր բիզնես ակաունտներ ունեն, ովքեր գումարներ կարող են կորցնել այս պահի դրությամբ և այդպես շարունակ։ Խնդրում եմ պահել հավասարակշռություն մինչև որ մենք նորություն կունենանք, թերևս Facebook-ի և Insta-ի աշխատանքը չի վերականգնվել, Մետան համենայն դեպս վստահ են, որ այսպես արտահերթ լուծումներ է մշակում, հուսանք, որ շատ արագ կվերականգնվի, բայց պաշտոնական հայտարարություններ կարծես թե դեռ չկան, եթե լինեն ուղիղ եթերում, ահան, ոնց որ ունենք զանգվածային խափանումները, կապված են Մետա, ունենք տեղեկություն, մեր Telegram-յան ալիքում արդեն կա, զանգվածային խափանումները կապված են Մետա ընկերության սերվերներում ցակած տեխնիկական խնդիրների հետ, մասնավորապես այս պահին հնարավոր չէ մուտք գործել Facebook և Messenger հավելվածներ, որոշ դեպքերում նաև Instagram-ում նկատի ունեցեք։ Եվ Insta մարդիկ, Facebook-յան մարդիկ, ես մաղթում եմ մեզ բոլորիս համբերություն, ինչ են գրում։ Ահա, սիրելիներս, մենք շուտով կանդրադառնանք նաև ճանապարհների վիճակին։

Գարունը արդեն անցավ, եկավ ամառը, սիրելի ռադիոլսոխներ, այսօր արդեն հունիսի 12-ն է, եւ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 գրամից։ Էքստերիերում գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս հապարիք ֆլիզելինային հիմքով պաստառների մասին բոլոր մանրամասները, տեսականին եւ լուսանկարները exterier.am կայքում են, եւ հարցերի դեպքում զանգահարեք էքստերիերի կարճամարին 8868 ոճային պաստառները էքստերիերից։ Այնպես որ լավ մոտիվացնող առիթ է, որպեսզի ամռանը սկսեք վերանորոգման աշխատանքները։ Իսկ այս պահին տեղեկություններ խցանումների վերաբերյալ. Կիևյանն է խցանված երկ կողմանի, Դավիթաշենի կամուրջ Կոմիտաս, Արաբգիրի տարածքում առասարական անցանելիություն է։ Նաև ունեն խցանումներ Քրքորյանում, Միջնող ուղությամբ, Աթենքում, Իսակովը երկ կողմանի այս պահին, Գարեգին Նժդե հրապարակ և հարակից ուղություններ, Շիրակի փողոց դեմ մշտականների շարքին դասվող, Արշակունյաց վերը և վարը, հատկապես դեպի Ագատանգեղոս, Խանջյանը երկ կողմանի է խցանված, Հանրապետության հրապարակն իր հարակիցները մասնավորապես Տիգրան Մեծը երկ կողմանի, այստեղ մաշտոց ունենք, որը մշտական ուղություն է խցանված արդեն իսկ համարվում, և իհարկե Սարալանջի նեղային հատված մասնավորապես Մոնումենտ դուրս եկողը, թեև Տիգրան Մեծ նողնել այդքան հեշտ չէ, Արմենակյանն էլ երկ կողմանին։ Բարձրադիր գոտիներում Գայ Պողոտը, Աճարյան բարձրացող Միասնիկյանից սկսած Կենթանաբանական այգու հատվածից և Քոչինյան ուղղություն, Իջնող ուղղությամբ դեպի Նորք։ Այսպիսի տեղեկություններ, սիրելի ռադիոլսողներ, նկատի ունեցեք, անկախ հասանուններից բոլորից մաղթում եմ բարձր դրամատ

0: խոստ։
1: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Նոր հերոստացույց TCL Domus։
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00
8: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604226։
9: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիոսողներ, Facebook-ում այդ այում եւ Insta-ում զանգվածային խափանումները կարելի ասել շարունակվում են։ Ես դեռ տեղեկություն չունեմ, որ վերականգնվել է աշխատանքը, նույնիսկ անձնական էջերով ընդհանրապես հնարավոր չի մուտք գործել։ Բարև ձեզ, արդեն վերականգնվել են Facebook-ը եւ Insta-ն։ Հա, երևի արդեն կամաց-կամաց տարբեր մարդկանց մոտ վերականգնվում են, դե լավ է։ Շնորհավորում եմ բոլորիս այդ կապակցությամբ, քանի դեռ մեր սիրտը կանգ չեր առել, որովհետեւ ինչքան բարդ է դարձել այս ինտերնետ տային աշխարհում ինչ որ պահի կտրվել Facebook-ից եւ Insta-ից, մարդիկ կան իրոք շատ լուրջ պանիկաներ եւ ճգնաժամեր են ունենում այդ ռոպեների ընթացքում։ Ինչ արած, դրա համար երբեմն պետք է կտրվել հեռախոսներից, որ կապվածությունը շատ մեծ չլինի։ Trump-ը հայտարարել է հաղթանակի մասին, ինչ հաղթանակի մասին է խոսքը։ Մենք ԱՄՆ-ի նախագահը նշել է, որ հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ը Իրանի հետ հակամարտությունում դաշնակիցների օգնության կարիքը չի ունեցել, մենք որևէ աջակցության կարիք չունենք, մենք հաղթեցինք պատերազմը, ասել է Trump-ը։ Դե դուք գնացեք եւ մտածեք։

Այդքան է լավ նորություններ ունեմ աշխարհում տեղի ունեցող պատերազմներից, պատերազմական շրջաններից ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր հանդես եկել կարևոր հայտարարություններով և հրամայել է ուժեղացնել հարվածները հակառակորդի ենթակառուցվածքներին։ Այն վիդեոները, որոնք որ մենք տեսնում ենք, թե մարդիկ ինչ պայմաններում են ապրում, թե ինչքան երեխաներ են այս հարվածներից տուժում, թե ինչքան զինվորներ, դրանք ուղղակի սարսափելի են, եւ այո, դեռ կան մարդիկ, ովքեր նստած հրահանգներ են տալիս, սիրելի ռադիոլսողներ, սա շատ ցավալի է իրականությունը, որում որ մենք ապրում ենք, հաճախ շատ դաժան է եւ շատ ցավոտ ու ուղղակի այդ իրականությունը շրջանցել չենք կարող, ուղղակիորեն չենք կարող, ցավոք սրտի պետք է պարզ աչքերով նայել իրականությանը։ Զանգվածային խափանումները կարծես թե վերականգնվեցին Facebook Meta հարթակներում, ընկերություններում, սերվերներում, ամեն բան կարգին է։ Տեխնիկական խնդիրներ կային, որոնք էլ լուծվեցին։ Շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր լսում են Aurora շուտով ժամը 19:00-ի լրահոսը կլսեն։

0: povest.
1: Վերջին զանգին տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% սերջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0013-305-10-2011։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվի այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: geamă, tasnă inne. Isfanacan design între luja manacne. Taus, alicneș, exterieriți.
1: Avrora Median, ներկայաց nume. Լուրեր.
2: Բարիերեկո եթերում լրատվության ժամն է, ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ. Մեր նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ Facebook-ում տեղի է ունեցել լայնածավալ գլոբալ խափանում, որն ազդել է հիմնականում հավելվածի և կայքի, ինչպես նաև Facebook Messenger-ի վրա։ Զանգվածային խափանումները հաղորդվում է, որ կապված են մետաընկերության սերվերներում առաջացած տեխնիկական խնդիրների հետ։ Բրիտանական Independent պարբերականը մանրամասնում է, որ համատարած խափանման պատճառով օգտատերերը ավտոմատ կերպով դուրս են մղվել համակարգից, չկարողանալով նորից մուտք գործել։ Այս պահին ծառայությունը հաղորդվում է, որ վերականգնված է։ Աղբյուրի դիտարկմամբ Meta-ի այլ ծառայություններ, ինչպիսիք են Instagram-ը և WhatsApp-ը, հիմնականում online ռեժիմում են մնացել, իսկ որոշ պրոդուկտներ, այդ թվում Instagram-ի կայքը, նույնպես ունեցել են նմանատիպ խնդիրներ։ Խնդիրները սկսվել են խաղաղով կանոսյան ժամանակով, ժամը 6:45-ի սահմաններում, և խափանումների մասին հաղորդագրությունները տարածվել են ամբողջ աշխարհում։ Տեղեկացնեմ, որ խափանումները Հայաստանում օգտատերերը զգացել են ժամը 17:50-ի սահմաններում, ինչպես նշվում է, այս պահին հարվելվածների աշխատանքը որոշակիորեն վերականգնված է։ Այժմ անդրադառնանք միջազգային նորություններին, մասնավորապես աշխարհում տեղի ունեցող հակամարտությունների շուրջ արվող հայտարարություններին անդրադառնանք։ ՀՄ-նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Իրանի հետ հակամարտությունում դաշնակիցների օգնության կարիքը չի ունեցել։ «Մենք որևէ աջակցության կարիք չունեինք, մենք հաղթեցինք պատերազմը», ասել է Թրամփը։ ՀՄ-նախագահը նշել է նաև, որ պայմանները, որոնք Իրանը տարածել է կեղծ լուրերում, ոչ մի ընդհանուր բան չունեն այն պայմանների հետ, որոնք համաձայնեցվել են գրավոր ձևով։ Նրանց պարագայում բարեխիղճ գործարարություն հասկացություն պարզապես գոյություն չունի։ Զարմանալի է, բայց այդ անցյալ գիշեր Հորմուզի նեղուցից դուրս եկող հնդկական նավերի վրա նրանց ամբողջությամբ հետ մղած անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումը բացարձակապես անընդունելի է։ Ավելի լավ է նրանք ուշքի գան և արագ, նշել է ԱՄՆ նախագահը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Դոնալդ Թրամփն իր վրա ճնշում է գործադրել սահմանափակելու իսրայելի պատասխան գործողությունները Իրանի հրթիռային հարձակումից հետո։ Ինչպես հաղորդում են լրատվամիջոցները, Թրամփը հետաքրքրվել է, թե արդյոք հարձակումից իսրայելցիներ են զոհվել, ինչին ի պատասխան Նեթանյահուն հայտնել է, որ պատրաստ չէ ընդունել մի հավասարում, ըստ որի Իսրայելը պետք է պատասխանի միայն մարդկային զոհերի դեպքում։ Վարչապետը շեշտել է, որ իր տարածքի վրա ցանկացած հարձակման դեպքում Իսրայելը պատասխան հարված կհասցնի։ Անդրադառնալով Վաշինգտոնից կախվածության վերաբերյալ մտահոգություններին, Իսրայելի վարչապետը նախարարներին հիշեցրել է, որ Իսրայելը ԱՄՆ-ի ենթական չէ, այլ դաշնակիցը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չէ պատերազմ սկսել։ Ռուսաստանը գործնականում միայնակ է ամբողջ արևմուտքի դեմ պայքարում, ոչ ոքի չի հաջողվի հասնել Ռուսաստանի ռազմավարական պարտությանը։ Ռուսաստանը 8 տարի համոզել է Դոնբասի հարցը խաղաղ ճանապարհով լուծել։ «Խորհուրդ կտամ Ռուսաստանի թշնամիներին չպայքարել մեր դեմ, այլ ապրել խաղաղության մեջ», նշել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Եվ արդեն գանք մեր երկիր։ Ազատ գյուղի զինվորական կացարանում զոհված 15 զինծառայողի գործով մեղադրյալ Եղիշե Հակոբյանի կալանքը երկարաձգվել է ևս 3 ամսով։ Այս մասին դատական նիստի ընթացքում հայտարարել է դատավոր Վարդան Հարությունյանը, փոխանցում է հայկական ժամանակը։ Հիշեցնենք, որ 2023 թվականի հունվարի 19-ին Գեղարքունիքի մարզի Ազատ համայնքի տարածքում տեղակայված ՊՆՆ զորամասի ինժեներ Սակրավորայի ներողություն վաշտի կացարանում բռնկված հրդեհի հետևանքով զոհվել էր 15 ժամկետային զինծառայող, 7 զինծառայող տեղափոխվել էր հոսպիտալ։ Եղիշե Հակոբյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա զբաղեցնելով ՊՆ զորամասերից մեկի ինժեներական ծառայության սպայի պաշտոնը, խախտել է բենզինի հետ վարվելու կանոնը և այն օգտագործել է զորամասի վաշտի անձնակազմի համար նախատեսված կացարանում շահագործվող վարարանը վարելու նպատակով, ինչի հետևանքով էլ կացարանում հրդեհը բռնկվել, զոհվել է 15 զինծառայող։ Հայտնել էինք, որ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանն այսօր այցելել է Երևան-Սևան ավտոճանապարհի Չարենցավանի հատված, որտեղ 3 կայծակի հարվածից կամուրջ էր փլուզվել։ Իդեպ այնտեղ են այցելել նաև քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը, Կոտայքի ու Գեղարքունիքի մարզպետներն ու ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի պատասխանատուները։ Ըստ ստացված մանրամասների, տկեն նախարարը շրջայց է կատարել և ծանոթացել է վնասների չափերին, տեղում պատասխանատուների հետ քննարկել կամրջի հիմնանորոգման և նշված հատվածը հնարավորինս արագ երթևեկելի դարձնելու համար կարճաժամկետ և երկարաժամկետ լուծումները։ Հաղորդվում է, որ այս պահին էլ տեղում աշխատանքներ են տարվում փլուզման հետևանքների վերացման ուղղությամբ։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այժմին այսքանը, թարմնորություններով եթեր կվերադառնանք ժամը 20-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90.

0: Govast.
1: Vandent atam na bujaran, shurgjorja. Vandent, 077 tasnut 2291. Licenza KBO 0019. Dervat 06-04-26.
2: Են ժանա վիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme KTM 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
5: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։
6: Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
7: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
8: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
10: Poppin' pills, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star.

Այս տարի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանն այսօր քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Եղիազար Վարդանյանի, Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզպետները Հարոն Սահակյանի, Կարեն Սարգսյանի և ճանապարհային դեպարտամենտի հիմնադրամի պատասխանատուների հետ այցելել է Երևան-Սևան ավտոճանապարհի Չարենցավան հատված, որտեղ 3 կայծակի հարվածից կամուրջ էր փլուզվել։ Սիրելիներ, արդեն կան հստակ լուսանկարներ մեր կայքեջում տեղակայված։ Ես չգիտեմ, այս հարցը շատ լուրջ է և պետք է հետագա դեպքերը կանխելու համար ինչ-որ գլոբալ լուծումներ մտածվեն, քննարկվեն, ինչ կլինի, դա չեմ կարող ասել, բայց որ շրջայցեր են տեղի ունեցել, ծանոթացել են վնասների չափերին և տեղում պատասխանատուների հետ քննարկել են կամրջի հիմնանորոգման և նշված հատվածը հնարավորինս արագ երթևեկելի դարձնելու համար կարճաժամկետ և երկարաժամկետ լուծումները, դա փաստ է։ Իսկ հետագա նորություններին մենք ձեզ անպայմանորեն կտեղեկացնենք, գուցե ինչ-որ գլոբալ լուծումներ մշակվեն, որպեսզի հետագայում նման դեպքեր չլինեն, ուղղակի չլինեն և ոչ թե

Ճանապարհները հարցնում եք ինձ, ասում եք ճանապարհների մասին, խոսիր Եվա ջան, տեսնենք ինչ վիճակ է որտեղ։ Ասեմ, միասնական բարձրացողում ունենք լուրջ խցանում, միջև Աճարյան, միջև Բաբաջանյան, ես կասեի, գեր խցանված եմ, հերացից կսած, սիրելիներս, իջնողը լրիվ բաց է, լրիվ ազատ է, առավոտյան ժամերին իջնողն է խցանվում, երեկոյան ժամերին բարձրացողն է խցանվում։ Այսպես, Աշակունյացուն ենք խցանված իջնողությամբ, բարձրացողն էլ իր հերթին։ Ունենք ծանր Իսակով, Կիևյան, որոշակյորեն Հալաբյան, Արաբգիրի տարածք ունենք խցանված, Վաղարշյան, Քոչար, Կոմիտաս երկկողմանի, Դավիթաշենի կամուրջ, մնացած բոլոր հատվածներում էլի հնարավոր է երթևեկել լուրջ խցանումներ, որպես այդպիսին վերոնշյալներն էին։ Աշակունյացը համենայն դեպս այս պահին արժե շրջանցել, եթե կա հնարավորություն, և միասնիկյան բարձրացողը։ Երեկոյան ժամերեն, սիրելիներս, երեկոյան ժամերեն, իրականում մեկ ժամ առաջ շատ ավելի թեժ էր իրավիճակը, բայց խցանումները կշարունակվեն հաստատ գոնե 20-30, դրանից հետո նոր կարելի է հնարավորինս ազատ երթևեկել։

0: Հրովստ
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ բույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 29. Գոհե տանտիկինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Տարիներ եկել եմ ես հիշեցնելու, որ ժամուտի լրահոսից անմիջապես հետո ուղիղ եթերում քննարկումներ են կունենալու, այնպես որ պատրաստվեք ուղիղ եթերին, ֆիքսեք 091-76-10-07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, ձեզ հետ Տևան է, և թեման քիչ ավելի ուշ կներկացնեմ ձեր ուշադրությանը, իսկ այժմ վայելենք Բրունո Մարսի «Ես կատարումը շատ շատ եմ սիրում, վստահ եմ դուք»։

Սիրելի և հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր ուրբաթ է, հունիսի 12-ը և ուրբաթ երեկոներին մշտապես մեր քննարկումներն էլ ավելի ակտիվ են լինում։ Այսօր ես եմ միայն ուղիղ եթերում, Մարիանա Ախոտնիկովան մեզ ժամանակավորապես լքել է, բայց շատ կարճ ժամանակով հաջորդ ուրբաթ հուսանվոր նա կլինի, և սիրելիներս հետևաբար սպասեք մեր երեկոյան քննարկմանը։ Ժամը 20-ի լրահոսից անմիջապես հետո Կալիֆոռնիան կրակների մեջ է խոշոր հրդեհ է բռնկվել կրկին ու կրկին։ Այ քեզ բան, հենց նոր այս նորությունը վստահ եմ, որ իմ գործընկերները ապրանյուզից առանձին այս եկող լրահոսին անպայման կանդրադառնան։ Նկատի ունեցեք, սպասեք լրահոսին և հետո արդեն մեր երեկ

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում. Դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Դոմուսում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503 3605 10 2011։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Jama Xanne. Germanakam vorak ընտրելու ժամանակն է. Violent gazi katsanesh exterieriz. Aurora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի երեկո, լրատվության ժամն է, դուք լսում եք Aurora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նախ հաղորդեմ եղանակի մասին. Հանրապետության տարածքում հունիսի 12-ից 15-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո 16-ից 3-ն առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Տեղտեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Այսօր երեկոյան անձրևները կլինեն հորդարատ։ Նշվում է, որ ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաեւ քամուշ գնացում, օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի։ Երևանում այսօր սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ նաեւ քամուշ գնացում։ Քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայրաքաղաքում երեկոյան ժամերին կգրանցվի +22, +24 աստիճան տաքություն։ Դե իսկ վաղը Երևանում սպասեք առանց տեղումների եղանակի։ Իդեպ, ինչպես արդեն հայտնել էինք, առաջիկա ժամերի ընթացքում էլ հորդարատ անձրևներ կդիտվեն Գյումրիի և Ապարան համայնքներում, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Այժմ ներկայացնեմ այս թողարկման լուրերը։ Վճռաբեկ դատարանը վարույթ չի ընդունել Նիկոլ Փաշինյանի ուղղությամբ խնձոր նետած 74-ամյա արցախցի Ալբերտ Արստամյանի գործով բողոքը։ Այս մասին հայտնում է ԱՄԵԿ Plus-ը։ Բողոք ներկայացրել էր դատախազությունը, չընդունելով արդարացման վճիրը, թե Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանը, թե վերաքնիչ քրեական դատարանը արդարացման վճիրը էին կայացրել Նիկոլ Փաշինյանի ուղղությամբ խնձոր նետելու համար խուլիգանության մեջ մեղադրվող տարեց Ալբերտ Արստամյանի նկատմամբ հանցակազմի բացակայության հիմքով։ 2024 թվականի օգոստոսի 23-ին Քանաքեր Զայթուն վարչական շրջանի Ռուբինյանց 2 հասեի շենքերից մեկի 9-րդ հարկի պատշգամբից Նիկոլ Փաշինյանի ուղղությամբ խնձոր նետելը Ալբերտ Արստամյանը ներկայացրել էր որպես քաղաքական դժգոհության արտահայտում, գրել է կայքը։ Երբ 2025 թվականի դեկտեմբերին Շինծու մեղադրանքով քաղաքական պատրվակով ձերբակալեցին Երևանի Պետական Համալսարանի Միջազգային Հարաբերությունների ֆակուլտետի Սիրված դասախոս Խաչիկ Գալստյանին, համալսարանում եւ ֆակուլտետում դասախոսներն ու ուսանողները լուր էին։ Այս մասին գրել է Հայաստան Դաշինքի անդամ Գեղան Մանուկյանը։ Հիմա արդեն նույն ֆակուլտետի մեկ այլ սիրելի դասախոսի Ալեն Ղևոնդյանին նիկոլական քնիչները տարան։ Չեք հիշում, նույն այդ ֆակուլտետի դասախոս Սահակ Մանուկյանի աշխատանքից ազատումը դասախոսության ընթացքում իր արտահայտած կարծիքի համար։ Էլի լուր եք մնալու։ Հասնելու են բոլորիդ ձեր գրառումների անգամ դասախոսության համար, էլի լինելու ենք կողքներդ, բայց երես ենք չենք ունենալու մեր ու ձեր հետապնդված գործընկերների աչքի մեջ նայենք, գրել է Գեղան Մանուկյանը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, հաղորդել էինք, որ քնչական կոմիտեում ՆԳՆ-ից ստացված առերևույթ հանցագործության մասին հաղորդումների համաձայն Տիգրան Վարդանյանը և Ալեն Ղևոնդյանը տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործ Facebook-յան իրենց օգտահաշիվներում իշխանությունը զավթելուն և սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչեր են կատարել։ Վարդանյանի նկատմամբ, որպես խափանման միջոց ընտրվել է տնակալանքը, հայտարարվել է հետախուզում, իսկ Ալեն Ղևոնդյանը ձերբակալվել է նրա վերաբերյալ դատարան խափանման միջոց ներկայացնելու նպատակով։ Հարաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահ Մուհամմադ բին Զայեդ Ալ-Նահյանը շնորհավորական ուղերձ է ըղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի արդիվ։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է, ցանկանում եմ ձերդ գերազանցությանը ըղել իմ անկեղծ շնորհավորանքներն ու ջերմ բարեմաղթանքները խորհրդարանական ընտրություններում որպես Հայաստանի վարչապետ ձեր տարած հաղթանակի կապակցությամբ, մաղթելով ձեզ քաջառողջություն և երջանկություն, իսկ բարեկամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը և ժողովրդին հետագա առաջընթաց և բարգավաճում, ասվում է Հարաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահի ուղերձում։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ մինչև ժամը 18-ը Ռուսաստանի օրվա արթիվ նախագահ Պուտինին շնորհավորել են ընդամենը 4 երկրների ղեկավարներ. Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ենը։ Եվ ի դեպ, նաև այս րոպեներին էլ հաղորդվում է, որ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ևս շնորհավորել է ռուսներին Ռուսաստանի օրվա կապակցությամբ։ ԱՄՆ պետքարտուղարը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները հանձնարարու է Ուկրաինայի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր պատերազմի մասնակիցների հետ հանդիպման ժամանակ հանդես է եկել մի շարք կարևոր հայտարարություններով, ներկայացնեմ դրանք հակիրճ։ Եվ այսպես Պուտինը հրամայել է ուժեղացնել հարվածները Ուկրաինայի ենթակառուցվածքներին։ Արբանյակային կառավարմամբ ծանր դրոնների արտադրության աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Ռուսաստանը շատ ակտիվորեն աշխատում է դրոնների և արհեստական բանականության բաշխված դրոնների արտադրության ուղղությամբ։ Պուտինը պատերազմական գործողությունների գոտում դրոնների դեմ պայքարը անվանել է կարևորագույն խնդիրներից մեկը, դրանով զբաղվում են տարբեր մակարդակների իշխանությունները։ Պաշտպանության նախարարությունը, նշեմ, որ խոսքը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մասին է, դառնում է բարձր տեխնոլոգիական գերատեսչություն։ Ռազմական գործողության գոտում ռուսական զորքերի խմբավորումը գերազանցում է 700 000 մարդը։ Լեհաստանն էլ պաշտոնապես բառազինության մեջ ընդունել է ամերիկյան 5-րդ սերնդի F-35 գործանիչները, որոնք լեհական զինված ուժերում ստացել են հուսար անվանումը։ Այդ կապակցությամբ երկրում անցկացվել են հանդիսավոր միջոցառումներ և մարտական ավիացիայի ցուցադրական թռիչքներ։ Առաջին 3 F-35-ները Լեհաստան են ժամանել մայիսի 22-ին Լասկի բազա։ Ընդհանուր առմամբ երկիրը պատվիրել է 5-րդ սերնդի 32 ինքնաթիռ, որոնց մատակարարումները պետք է ավարտվեն մինչև 2029 թվականը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին էլ հայտարարել է, որ Իրանն ու ԱՄՆ-ն առավել քան երբևէ մոտ են համաձայնագրի ստորագրմանը, և ամենայն հավանականությամբ այն կկայանա Իսլամաբադում։ Մինչև դրա վերջնական համաձայնեցումը լրատվամիջոցները պետք է զերծ մնան դրա բովանդակության վերաբերյալ շահարկումներից, նշել է Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի խոսքով բոլոր անհրաժեշտ ընթացակարգերի ավարտից հետո հանրությանը կներկայացվեն փաստաթղթի բովանդակության մանրամասները։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, մինչ հրաժեշտը ևս մեկ լուր ներկայացնեմ, ԱՄՆ-ի Medline Industries ընկերությունը համարվում է երկրի բուժ հաստատություններին և բժշկական կենտրոններին բժշկական արտադրանք մատակարարող առաջատար ընկերություններից մեկը, և ընկերությանը պատկանող բժշկական ապրանքների լոգիստիկ պահեստում հաղորդվում է, որ տեղի է ունեցել աշխարհում խոշորագույն պահեստային հրդեհներից մեկը։ Պահեստը հաղորդվում է, որ գտնվում է Կալիֆոռնիայի Տրեյսի քաղաքում և համարվում է բժշկական ապրանքների աշխարհի խոշորագույն պահեստերից մեկը։ Մի քանի կիլոմետր հեռավորությունից տեսանելի հրդեհը բառացիորեն րոպեների ընթացքում ոչնչացրել է մոտ 92,000 քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող հսկայական համալիրը։ Նախնական տվյալներով հաղորդվում է, որ տուժածներ չկան, տարածքից շտապ տարհանվել է մոտ 120 աշխատակից։ Ի դեպ, նաև հաղորդեմ, որ կան տեսակադրեր, դրանք կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում և avroranews.am կայքում։ Դե իսկ լուրերից այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Ավրորա Նյուզի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Հեռուստման հուսալի լուծումներ, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից, ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կաթսաներ սկսած 279,000 դրամից, բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88 88, իտալական ջերուցման կաթսաները էքստերիերից։

0: հարցնախավաստ։
1: Մեծ զեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
0: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտուն ես Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է Skyline-ում հիպոթեկային վարկավորման բնակարան գնել է հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով ընդամենը մեկ այցով ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении. Потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո բոլորին, ողջույններս, երեկոյան քննարկումներն են արջևում, 091-76-10-07 մեր հեռախոսահամարը և իհարկե զանգահարեք։ Այս պահից սկսած թեման բավականին հետաքրքիր է, հիշում եք նախորդ մեր քննարկմանը, ես այս թեման գրանցեցի և ասացի, որ ինչ-որ մի օր կարող ենք խոսել այս թեմայի շուրջ, և այո, այսօր այդ օրն է, ուրբաթորը մի քիչ եկեք ժամանցային թեմա ընտրենք, զուտ որպեսզի լիցքաթափվենք անկախ այս քաղաքական թուհուբոհից, իհարկե շաբաթվա ընթացքում նաև անդրադարձել են քաղաքական բազմաթիվ թեմաների, բայց իհարկե սա էլ կարելի է կապել քաղաքականության հետ ինչ որ առումով, բայց այսօրվա մեր թեման սիրելի մարդիկ հետևյալն է. Լավատես ես, թե վատատես։ Մարդիկ բաժանվում են երկու խմբի, լինում են լավատես մարդիկ և լինում են վատատես մարդիկ։ Ես ինձ օրինակ լավատես մարդ չեմ կարող համարել, ամեն ինչում մի վատ բան ամեն դեպս փնտրում ու գտնում եմ, գուցե ինքս եմ հորինում, չգիտեմ, բայց այդքան էլ լավատես մարդ չեմ, ամեն ինչին այսպես վարդագույն ակնոցով չեմ նայում։ Դուք ձեզ մոտ ո՞նց է, հարցերին ո՞նց եք նայում, իրադարձությունները ո՞նց են դասավորվում ձեզ մոտ, օգնում է, եթե լավատես եք, ապա օգնում է ձեզ այդ լավատեսությունը, եթե վատատես եք, ինչով է խանգարում ձեզ վատատես լինելը։ Մարդիկ կան, ասում են, ես թող վատատես լինեմ, որ լավը լինի ինձ հետ, այդպիսի մարդկանց էլ եմ ճանաչում։ 091-76-10-07 մեր հեռախոսահամարով կարող եք զանգահարել, ուղիղ եթեր, ես սպասում եմ ձեր զանգերին, համեցեք, խոսենք այն մասին, թե դուք ձեզ լավատես մարդ եք համարում, թե վատատես։ Լավատեսությունը ասում են գործի կեսն է, իսկ ես ասում եմ, որ տվյալ մարդու համար, ով որ լավատես է, կարծում եմ ամեն ինչ հրաշալի է լինելու, իր համար ուղղակի շատ ավելի հեշտ է ապրելը, քան են մարդկանց, ովքեր իրենց մտատանջում են տարբեր հիմար սցենարներ են հորինում, օրինակ ես կարող եմ շատ անիմաստ վատ ինչ-որ սցենարներ հորինել ու հավատալ այդ սցենարներին, բայց ժամանակն է եկել, որպեսզի ինքներս մեզ փոխենք, ովքեր որ ինչ-որ, չգիտեմ, ունեն անհանգստություններ, իրենք իրենցից գող չեն, կամ իրենց այսինչ կամ այնինչ բնավորությունն են ուզում փոխել, դա անելու ժամանակն է, առհասարակ մարդը միշտ կարող է փոխվել եւ աշխատել իր վրա, եւ ես էլ գուցե այսօր ձեզ զրույցների ընթացքում ինձ վրա մի քիչ աշխատեմ եւ հասկանամ լավատեսության գաղտնիքն առհասարակ որն է։ Զանգահարեք սիրելիներս, ես սպասում եմ ձեր զանգերին, մեր հեռախոսահամարը կրկին ասեմ, որ 091-76-10-07 է, ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, 20-ն անցա արդեն 21 րոպե, զանգահարեք, խոսենք, շփվենք միասին, հասկանանք նախ եւ առաջ ոնց է օրը անցել ձեզ մոտ, եւ իհարկե դուք լավատես մարդ եք ձեզ համարում, թե ճիշտ հակառակը վատատես։

0: հարգվածդ։ Փի Հոսպիտալիթիի մարտիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Alpha Farm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Farm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphafarm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503-05-10-2011։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

շատ սիրելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո բոլորին, ովքեր մեզ նոր-նոր են միացել, այսօրվա մեր թեման հետևյալն է՝ լավատես մարդես քեզ համարում, թե վատատես։ Այ ինչ բնավորություն ունեք, ոնց է քարցերին վերաբերվում, այսօր ժամանցային թեմայի ընտրված, այսպես լիցքաթափվելու, առհասարակ յուրաքանչյուր օրը լիցքաթափվելու եւ միմյանց հետ շփումների համար է, եւ այսօր առավել եւս։ Լավատեսն եք, թե վատատեսը։ Ես արդեն ասացի, իհարկե զրույցների ընթացքում ավելի բացահայտումներ կարվեն, անշուշտ, բայց կոնկրետ ես հիանում եմ լավատես մարդկանց, ես շատ-շատ սիրում եմ, որովհետև լավատես մարդկանց կյանքում միշտ ամեն բան ավելի հրաշալի է լինում, վատատես մարդիկ ուղղակի իրենք իրենց տանջում են, բայց դեպ դա բնավորություն է, փոխել դժվար է, և առաջարկում այսօր զրուցենք այդ մասին, դուք ձեզ համարում եք լավատես մարդ, թե համարում եք ձեզ վատատես մարդ կյանքում, փորձը ոնց է ցույց տվել, ինչ բնավորություն ունեք, զանգահարեք 091 76 10 07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարով, և զրուցենք օրվա թեմայի շուրջ սիրելիներս, այսօր հունիսի 12-ն է, օրը ուրբաթ է, և երեկոյան ժամերն այսօր անցկացնելու ենք միասին, եթե ինչի ես ես կարևոր տեղեկություններ էլ կփոխանցեմ, երեկոյան ժամերին թարմացվող լրահոսը միանշանակ կա, քաղաքականությունը դե միանշանակ ակտիվ է, և այսպես շարունակ, զանգահարեք երեկոյան եթերի շրջանակներում 091 76 10 07 հեռախոսահամարով, իսկ եթերից դուրս արդեն 87.7-ով։

սիրելի ֆուտբոլասերներ, մեկնարկեց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը Մեխիկո Սիթիում, Ացտեկա մարզադաշտում մեկնարկել է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության 2026-ի հանդիսավոր բացման արարողությունը մրցաշարի առաջին Մեքսիկայի և Հարավային Աֆրիկայի հավաքականների միջև հանդիպումից առաջ ելույթ կունենա իտալացի օպերային երգիչը Անդրեա Բոչելին, արդեն ելույթ է ունեցել, ես կասեի ոչ թե կունենա, որովհետև 3-րդ տեղ ունեցել բացումը, իսկ այսօր հունիսի 12-ին նախամրցաշարային փառատոններ կանցկացվեն նաև Տորոնտոյում, Կանադայում և իհարկե Լոս Անջելեսում, ԱՄՆ-ում։ Կարող եք մուտք գործել և մանրամասները դիտել մեր կայքերում։

0: պատրաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաչ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Մեծ ձեռքեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Van Dent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Van Dent, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 001049, Տրված 0604226։
4: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Հարգելի սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր նոր միացել են մեզ 21.2 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, սիրելիներ, այսօրվա մեր երեկոյան թեման հետևյալն է. Լավատես մարդեք ձեզ համարում, թե վատատես 0917761100 հեռախոսահամարն ակտիվ է եւ սպասում է ձեր զանգերին։ Եկեք ընդունենք հեռախոսազանգ, այնուամենայնիվ տեսնենք ով է մեզ այս պահին զանգահարել։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո։ Ափսոս, ձայնը ընդհատվեց, նորից փորձեք զանգահարել, հոգ չէ։ Այսօրվա մեր թեման, այո, լավատես մարդեք ձեզ համարում, թե վատատես, հենց դա է։ Իսկ ինչ վերաբերում է եղանակին, ճանապարհներին, ասեմ, որ այժմ այն ժամն է, որ կարող եք հանգիստ երթևեկել, սիրելի ռադիոլսողներ, հանգիստ, իհարկե մի քիչ այստեղ մաշտոցն է խցանված, նույնիսկ այս ժամին մաշտոցը խցանված է, պատկերացնում եք, մնացած բոլոր հատվածները երթևեկելի են եւ ազատ։ Գայի Պողոտայում էլի ուղղությամբ մի քիչ ծանրաբեռնվածություններ ունենք, նորից ընդունենք հեռախոսազանգ, տեսնենք այս պահին ով է մեզ միացել։ Ալո, բարև ձեզ։
1: Ալո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ով է մեզ միացել։
1: Լավ, Գյորգին եմ միացել։
0: Ով?
1: Գյորգին։
0: Գյորգի ջան, շնորհակալ եմ, որ զանգահարել եք, այսօր լավատես եւ վատատես մարդկանց մասին ենք փորձում խոսել։ Եվ այո, ինֆորմացիաները շատ-շատ էին, ձեզ հետ անդրադառնանք այդ թեմային։ Առասարակ դուք ինչ մարդ եք ձեզ համարում լավատես թե վատատես։
1: Մեկը այս կյանքի բան ոչ լավատես կարաս ձեզ համարես, ոչ վատատես։
0: Ինչ է տակրքիրը, ասենք երբ ինչ-որ տարօրինակ բան է ձեզ հետ կատարվում, դուք սցենարներ ձեր մտքում գծում եք, որ օ, հեսա հաստատ լավ ավարտ ունենք։
1: Սցենարները ես սկզբից գծում եմ։
0: Բայց դրանք համապատասխանում են իրականությանը։
1: Այդյան։
0: Այդ ձեր գծած սցենարները համապատասխանում են իրականությանը։
1: Հիմնականում հա։
0: Ինչ է տակրքիրը։
1: Ես ոստով ես եմ գծում։
0: Իսկ սիրում եք։
1: Բայց լավատես վատատես լինելը այս կյանքում հիմա ինձ ասեմ, մեր ներկադրության մեր ներկրի վիճակում ոչ կարած վատատես ինձ ասեմ, երկու տարբերակներ ոնց որ ասած հավասարաչափ են։
0: Իրականում, տեսեք, լավատես մարդկանց հետ շփվելը ավելի հեշտ է։ Ես այդքան էլ ճիշտ ասած, այնուամենայնիվ հակված
1: եմ լավատես մարդկանց հետ։
0: Հա,
1: լավատես մարդիկ, գիտեք, ոնց են այդ ինչ, այսինքն ինչ տիպի մարդիկ են։ Հետո երևի դարձած ունեն։ Ասենք առավոտը զարթումա ժամը 11-ին կամ 10:20-ից Ես մինչև էլի մենք զատրի կհել մի կոմ աբետ, ունիք միակ այդ աբետը կոչվում այր ամա զատրի, հետի լավատես մարդիկ են մի կարծիքով, իսկ կովքեր որ ասենք կիսաղալու եք, բայց ես վատատես չեմ, նենց չի որ, բայց ընդհանուր որ նայեմ ես կյանքի դրությունը, լավատես վատատես հենց այս մեկյանքան ենցա, որ չես կարավոտում։ Հա, ես լավատես եմ, շատ եմ ուզում, շատ լավ լինի բոլորի համար։ Բոլորի, բոլորի։ Են ամենայն ներքիվից սկսակ, մինչև, թե մինչև վերևի իրակ լավ տեսել է։ Հորիքը իրանց։
0: Իրականում մարդիկ կան, ինչի էս թեման ընտրվեց, որովհետև մարդիկ կան ամեն ինչում, ամեն իրադարձության մեջ, ասենք վատատես մարդիկ կան, մի վատ բան պետք է իրան գտնեն, մի վատ բան,
1: իմ մոտ եղել է, եկան այս ընթատեցի, ես հասկացա հարցի բանը, ասենք բա ես ասում բայց ասում հեսա վատ արնելու, սենց մտքից մեջ կա, բայց ասում լավ արնելու, մեկ էլ հակառակն արնում, չես հասկանում էլի, դեմի եսի կյանքը
0: ինձ թվում է պետք է ապրել այսօր եւ հիմա, հենց դա որ ինձ թվում է պետք է, դա երևի դաս է, որ մարդիկ ոչ թե մտածեն, ոչ թե սկսեն ապագայում ապագայ սցենարներ գծել, այլ ուղղակի ապրեն այստեղ եւ հիմա, հենց այս պահին ունեցած։
1: Ապրես, հա, ես համաձայն եմ։
0: Ոչ թե ապրեն, երկու րոպե հետո ինչ կլինի, հենց այս պահին ապրիր, հետո կերևա թե ինչ կլինի,
1: երևի թե դա է։ Ես լրիվ համաձայն եմ, որովհետեւ ես հենց հիմա հենց այդ սարքավիճակով։
0: Ինչ լավ, օրինակ ես չեմ կարող այնպես միշտ իմ սենարները,
1: ինչքան փորձել եմ այդպես անեմ, ասենք կանխատեսեմ կամ ես մեկը հակառակն եմ։
0: Ահա, հետաքրքիր է, ինձ մոտ էլ է այդպես, բայց ես ոնց որ միշտ անընդհատ նորից նույն շրջափուլի մեջ եմ մտնում, նորից սկսում եմ կանխատեսումներս անել եւ այդ կանխատեսումը չգիտես ինչ
1: ուղղված սենարներ են լինում։ Մեծ քովը տանցնում է, չէ, մեկ էլ ասենք ինչ որ մի բան, բայց մեկը էլի նույն ձևով ալնում, ոնց որ պտիլն է։
0: Հա, հա, համաձայն եմ ձեզ հետ։ Գյորգի ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար։ Ապրեք վրսանգարեք։
1: Ես էլ եմ ձեզ շնորհակալ, լավ եք, լավ մնացեք։ Ներկայացնեն լեզա։
0: Ամենայն բարիք եմ ձեզ մաղթում, ցտեսություն, սիրելի ռադիոլսողներ։ 091-76-10-07 եմ հեռախոսը համարը, ուղիղ եթերային, կարող եք կապ հաստատել, թեման ինչպես հասկացաք, հետևյալն է, լավատես մարդ եք ձեզ համարում, թե վատատես։ Առասարակ ոնց է ձեր կյանքին, ոնց եք նայում վարդագույն ակնոցով, թե միշտ ինչ-որ մի բացասական բան կանխատես սում եք կամ չգիտեմ գտնում եք, փնտրում եք եւ այստեղ եւ հիմայում չեք ապրում։ 091-76-10-07 մեր հեռախոսը համարը, զանգերի դեպքում պարտադիր ուղիղ եթերում կշփվենք միասին։

0: Լավատես մարդես քեզ համարում, թե վատատես 091-76-10-07, ալո, բարև ձեզ.
1: Բարև ձեզ.
0: Ողջույններ, ով է մեզ միացել?
1: Քրիստինան.
0: Ես Քրիստինա շատ ուրախ եմ, ես Էվան եմ, ուրախ եմ, որ ուղիղ եթերում խոսելու հնարավորություն ունենք։
1: Հայ, Էվան ջան, ես էլ եմ շատ ուրախ։
0: Դուք ձեզ առասարակ լավատես մարդ եք համարում, թե վատատես։ Ես կարծում եմ ձայնից, եթե միանգամից գուշակեմ, շատ լավատես մարդ եք դուք։ Ճիշտ եմ։
1: Այո, լավատես, իհարկե, միանշանակ։
0: Տեսակ, ոնց հասկացա, միանգամից մարդու ձայնից անգամ կարելի է ենթադրություններ անել, այդ նոտան, այդ էներգիան բաց միանգամից երևում է։ Դուք ինչ կասեիք իմ մասին, օրինակ։
1: Ում մասին, իմ։
0: Իմ մասին։
1: Հա, ձեր մասին։
0: Իմ ձայնը լսելու։
1: Ձեր ձայնը լա շատ հաճելու, լավ, ձեր ձայնից էլ այդ էներգետիկան զգում ես, ասենք որ
0: լավատես մարդու։
1: Հա, լավատես։ Ես ինքն եմ ճիշտ մա օպտիմիստներն ու լավատեսներն են, չէ՞, երկրագունդ դպտտում են բանի մեջ, սուժետնի ռամանի մեջ։ Հիմա այդ այդպես լավատեսությունը չէ՞, որ հավեսի լինի, ես ասեմ հոգասնաստեսություն։ Մրցնակ ոչի բան չի լինի։
0: Հետաքրքիր է։ Ես իրականում այդ հարցը ես պատական չտվեցի։ Ես անկեղծ եթե լինեմ, շատ կուզենայի լինել լավատես մարդ։ Այսինքն յուրաքանչյուր իրավիճակում մտածեի, որ չէ, դա ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ես այդքան էլ այդպես չեմ։ Ես նույնիսկ ամենա, չգիտեմ, ամենա նորմալ իրադարձություններին կարող եմ մի վատ բան վերել, կպցնել, ասել, վայ, դե հեսա մի բան։ Նույն, չգիտեմ, դա ինչից է, դա երևի ոչ որ ինքնապաշտպանողական ռեակցիա լինի, որ դուք ես ուզենաս տրամադրել, որ այո, հնարավոր է նաև վատը, ու դու պատրաստ լինես դրան, գուցե։
1: Բայց ես բոլոր պարագաներում մենակ լավն եմ մտածում, ես թափսես ես մտքի ծայրով վատ բան չեմ մտածում, չեմ էլ ուզում մտածում։
0: Դա ուղղակի երջանկություն է, երբ դա նույնիսկ առողջ ապրելակերպի մի մասը, մարդը ինքը իրեն այդպես առողջ չա պահում, թե չէ այդ վատ մտքեր ունեցող մարդիկ իրոք տանջում են իրենք իրենց, համաձայն եմ։
1: Դա երկական տեսակետից էլ, ոնց դու լավ ես, ոնց ասում ես, դու ոնց մտածում ես, չէ՞ կօրգանիզես լավ, եթե դու ասես մի տեղ վեր քնածի, ոչ ես ես քսած, որ բավուսից էլ բաբու թարախը տվի բաբու, ցենց ունի մեկը տոնած հավես, որ դու ասես, «Ահա, ոչ մի չի լի բաս, թեթե տան,
0: էլ»։ Դե ես եմ, այդ լրիվ ես եմ, բայց առաջին դեպքում ոչ էլ
1: կրախտանա։
0: Ես պանիկյոր եմ շատ։
1: Բայց այդ բան դուք չեք կրկում, ձեր մեջ չեք կարում բռնասիկ ինքը, լավ, լի ասենք ցենց չմտածեմ այդ բանը։
0: Դե իրականում չգիտեմ, չէ, երևի եթե կարողանայի դա փոխել, հաստատ դա այն բաներից է, որ հաստատ կփոխեի, եւ վատատես մարդիկ, չգիտեմ, կամ էլ վատատես մարդկանց մոտ միշտ սցենարները լավ են ավարտվում, դրա համար իրենք սովոր են վատը մտածեն, որ լավ է լինի։ Ես նման ծանոթներ ունեմ, իրենք շատ վատատես են, որ արդյունքում եմ ասենք, ինչի լավ, ինչի ես այսքան վատը մտածում, ասում եմ, դե վատը մտածեմ, որ լավ է լինի։ Այ քեզ խեղաթյուրված, այ քեզ խեղաթյուրված իրականություն չի։ Ահա Քրիստինա ջան, իրականում լավատես մարդիկ շատ ավելի շատ են շահում, եւ լավ է, որ դուք համալրում եք նրանց շարքերը հենց։
1: Հա,
0: լավատես մարդկանց շնորհավորում եմ ձեզ, եւ նաեւ ձեր շրջապատին, եւ նաեւ ձեր շրջապատի համար է դա իդեալական, որտեղ այդ նույն լավ դրական էներգիան սփրում եք, վստահեմ
1: շրջապատի։ Հա, հաստատ եմ ազդում բոլորի վրա։
0: Անշուշտ, շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք, ամեն
1: ինչ բարի։
0: Ահա, իսկական է այս զանգը հաստատ։ Դե տեսեք, ես շատ սիրում եմ շփվել, օրինակ իմ շուրջ բոլորը լուսավոր մարդիկ են, անկեղծ եթե լինեմ, եթե ինչ-որ իմ մասի ստացվեց եթերես, եթե անկեղծ լինեմ, իմ շրջապատի մարդիկ էլ ասում են, որ ես դրական եմ, բայց վատատես դրականներից եմ, չգիտեմ այդ ոնց է համատեղվում, բայց այդպես հուսամ, որ ձեզնից մի քիչ
1: է դա ալիքի է, թե դու կփոխվի, չէ՞։
0: Դե հուսանք լավ եք ասում, շնորհակալ եմ անչափ։
1: Ամենալավ բաները ձեզ էլ անխափա, եթե լավ բաներ
0: ձեզ, լավատեսությունը թող անսպար լինի եւ իրականություն դառնա միշտ։ Շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք։ Լավ եղեք, ցտեսություն։ Գովաստ, եւ վերադառնում ենք 091-76-10-07 թեմեր հեռախոսահամարը։
2: Գովաստ, թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով։
3: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ. Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվի այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010 59 20 20 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07
0: Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, լավատես մարդ եք ձեզ համարում, թե վատատես, ալո, բարև ձեզ։
6: Բարև ձեզ։
0: Ողջույներս, ով եմ ես միացել։
6: Արթուր է անունս։
0: Արթուր ջան, ես Էվան եմ, շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք, այսօր քննարկում ենք լավատեսության եւ վատատեսության մասին, ուզենք չուզենք, այսպես, մենք մարդիկս ունենք տեսակներ, ոմանք լավատես են, ոմանք վատատես են, ոմանք շատ գոհ են իրենց տեսակից, ոմանք ուզում են փոխվել, ձեզ մոտ որ դեպքն է։
6: Ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում մարդը էներգիայի աղբյուր է ու էներգիաները մեզ ուղղորդում են։ Եթե թեկուզ վատն առնում քո իրավիճակը, երբ որ քո մտքերում լավն է, դու մի փոքր քո գործողություններում, քո քայլերում ավելի տկուն ես լինում, ավելի ծեղծարար ես լինում, ավելի լայն ես լինում, քան թե վատատես, որովհետև վատը հոգեպես մարդուն ճնշում է ու փոքրացնում ավելի շատ, քան ներզացնում է։
0: Բայց
6: ուրիշ համոզմունք է կա, որ վատատես մարդկանց ինտելեկտը մի քիչ ավելի է զարգացած ու իրանք ավելի շատ են մոնիտորինգ անում, ինչ տարբերակներ կարա լինի։
0: Հիմա դուքից փարատում եք, Արթուր։
6: Դժվար, չէ՞, վատը գտնելն էլ է դժվար։
0: Հիմա դուքից փարատում եք, հաստատ փարատում եք ինձ, հույսեր եք տալիս։
6: Չէ, իրականությունը մնաց է, ամեն մարդ իր կյանքի շրջանում մեր վրա ազդեցություն ունենում ամեն ինչ, անգամ քամին, անձրևը, ամեն բաներ, որ առաջի հայացքից մեր հետ կապ չունեն, ու եթե մարդը վատատես է, ուրեմն խնդիրը ավելի խորքային է, անպաշտպանության հարց կա, որ ինքը մտածում է, վայ, այս մի բանը վատ լինի ու վսյո սաղ աղետալի կլինի, բայց երբ որ մարդը մի քիչ վստահ է, մի քիչ իր մեջ ուշ կա, ինքը ու գիտակցում է, որ կյանքում ամենավատ բանը ինչը կարելի, այդ կյանքի ընթացումն է, դրան ուրիշ վատ բան չկա, էլի մնացած ամեն ինչը մեզ ի վերուս տրված է ու անցողի կա, չի կարա անես վատ բանը լինի, որ քո կյանքում առաջինն է, միշտ քեզից առաջ էլ է ինչ որ մեկի հետ այդ վատ բանը եղել, լինելու է, շարունակաբար էդի կյանքի օրենքն է, էլի սանսարան է, անընդհատ փռում է ինքը, ու այդ վատատեսությունը կարա լինի նաև ինչ որ տրավմայի կամ անպաշտպանության ինչ որ զգացողության էֆեկտ, բայց հիմնականում ասեն ավել լավ է ծխես այն ժամանակ, վատը ապրես այն ժամանակ, երբ որ վատը լինում է, նախապես վատը վերապրելու իմաստ չկա, էլի դա ոնց որ վատը երկու անգամ վերապրես, այսինքն երբ որ մի հատ հերիք չի քո այդ վատը լինում այդ ժամանակ, եթե դ էմոցիաները ապրում, մի հատ էլ ապրում ես միջև այդ, որ մտածում ես, վայ, կարա քո այդ վատ լինի, այսինքն նույն էմոցիաները երկու անգամ դու վերապրում ես ու այդի մի տեսակ արդեն լավ չի։
0: Շատ ճիշտ, եթե անկեղծ եւ շատ խորը, նույնիսկ ես կասեի մասնագիտական բաներ եք ասում, հոգեբանական, դա ես շատ հոգեբանների հետ եմ շփվել, ունեմ շատ ընկերներ ու իրենք էլ հաճախ հենց այդպես էլ մեկնաբանում են, լավ վատատես մարդիկ ասում են ունեն անպաշտպանության եւ ուժեղ լինելու այսպես ձգտում ու ցանկություն, իրենք իրենց վրա այդքան էլ վստահ չեն, հա, եւ դրա համար իրենց ամենավատ սցենարի մեջ կարող են դնել, ամենավատ, որ իրենք իրենց մտովի ենթագիտակցորեն ապացուցեն, որ իրենք կարող են հաղթարել, այսինքն իրենք փորձում են ոնց որ մտովի անցնել ճանապարհը։
6: ծներեք ձեզ ընդհատեմ ու կոպիտ ասած շախմատիստի ինստինկտն է գալիս, որ մի 20 քայլ ավել մտածեմ, որ հանգարտ ինձի ոչ մեկ չուտի։ Կոպիտ եմ մի քիչ ասում, բայց միտքը այդ է հետապնդում։
0: Սամասախանյանն է, էլի լրիվ է, չգիտեմ, այդ որ ինքդ քեզ, չգիտեմ, կարողանաս ինքնապաշտպանվել մի խոսքով։
6: Ահա, ահա, դու ուզում ես կրայես մի բան, որը հələ քո այդ չի եղը, ու ինչքան հավանական է, որ կլնի, այդքան հավանական է, որ չլինի, բայց դու մի բան դրանից արդեն պաշտպանում ես, այսինքն, դա ոնց որ պատուհանի տակ հաչոց լսես, շան վախենաս շներից ու մտածես, վայ հիմա դուռը բաց եմ կհելնի դեմս, բայց հավանականությունը որ շուտ բանից այդ շունը տեչի, նույնքան է, ինչքան որ այդ նույն դեպքը։ Պետք չի ապրել էմոցիաներ, վաղաժամկետ ու տենց մեզի ստրեսի ենթարկենք, որովհետև մենք բաղկացած ենք լիքը էներգիաներից, այս սաղ տիեզերքը էներգիաներ, ու երբ որ մեզ մենք բաթասականով ենք լսնում, դա մեր աուրան փոքրացնում է, մեր եսը փոքրացնում է, ու դրանից հետո մենք նույն թեկուս հաց սարքելը կամ չգիտեմ պատուհան լվանալը ձեր դեպքում կամ չգիտեմ ձեր առօրյան ոնց է կազմակերպում, ամեն ինչ ավելի է դժվարանում, որովհետև դու քո մեջքին կրում ես մի հատ ավել գրուս, որը հələ պաֆակտու քոնն էլ չի։ Դու ուղարկի տենց մտածում ես, որ կարա քոնը լինի։
0: Շատ ճիշտ բաներ եք ասում, իրականում շատ շատ ու շատ իմ մասին բաներ։ Այսօրվա եթերը ինձ է նվիրված։
6: Լրիվ
0: իմ մասին է, ես տենց բանն եմ, էլի վատ, իրոք վատատեսություն ունեմ ու կապչունի, ասենք, ինչ որ բժշկական ստուգում լինի, ինչ լինի, ես ամենավատ են մաքսիմալ վատ սցենարները կարող եմ գծել ու այդպես, իսկ դա վատ է, դա կյանքի որակը գծում է, համաձայն եմ
6: ձեզ։ Որովհետև կոպիտ ասած ամեն ինչ այս կյանքում պետքա լինի իր ժամանակին, իսկ երբ որ դուք խախտում եք այդ ժամանակային բարիերը ու ապրում եք ինչ-որ մի էմոցիա, որը հələ ձերը չի, ձեզ չի հասանելի, այսինքն ձեր հետ այդ դեպքը տեղի չի ունեցել, ուղղակի ձեր հավանական վերսիաներից մեկն է, դուք դեմ խախտում եք սաղ տիեզերքի ժամանակային բարիերը, ձեր հոգեկան բարիերները սաղ, ուղղակի ավիրում եք ինչ-որ մի բանի համար, ինչը ձերը չի։
0: Ինչ է տաքսքիտ, շատ ճիշտ եք ասում։ Արտուր, ինչ եք մասնագիտությամբ, եթե կարա թույլ տվեք ձեզ։
6: Ճարտարապետ։
0: Հոգու ճարտարապետ, ես կասեի։
6: Հոգու ճարտարապետ։
0: Հոգու ճարտարապետ։
6: Ինքս շատ հետաքրքրասեր մարդ եմ, ու ինքս շատ հետաքրքրվում եմ թե բնական գիտություններով, թե մարդկային զգացմունքներով, էմոցիաներով, մարդ արարածի կազմավորմով, էներգիաներով, ամեն ինչով հետաքրքրված եմ այս կյանքում, որովհետև մտածում եմ, եթե մի բանի մեջ կաս, մի տեղ կաս, եթե ապրում ես, ուրեմն քեզ նորմալ է, որ հետաքրքիր լինի, խեն ծառերը աշունը դեղնում, ոչ թե դու իմանաս, որ դա հա աշունա պետք է դեղնի։
0: Այսինքն
6: ինձ հետաքրքիր է ամեն ինչ, ինչի՞ եմ ճարտարապետ մասնագիտություն ընտրել, որովհետև ֆունդամենտ կառուցելուց միջև ավազահատիկների այդ բաղադրությունը ամեն ինչ կարևոր է ու կյանքում էլ, եթե ուզում ես դու առողջ կյանք ունենաս ու ապրես ռեալ ժամանակում ու լինես կյանքի մասնակից, ոչ թե վախերի զո, ինչ-որ պրոպագանդաների զո, ինչ-որ բաների զո, քեզ պետք է իրական կյանքը ապրել, իսկ իրական կյանքը ապրելու համար մի տարբերակ կա, պետք է կյանքը ճանաչես ու վսյո։ Իսկ ինչ մնացածին ուղարկի թեթև եղեք, իմացեք, որ ինչ վատ ելքել լինի, ամեն ինչ աղետալի չի, որովհետև այս կյանքում լինում է, ամեն ինչ լինում է, ու դու ոչ մի բան չես կարա նախապես կանխել, եթե ինքը տենց այդ քայլերի հաջորդականության պետք է գնա, վախենալու բան չկա, մարդիկ դարեր շարունակ, հազարամյակներ շարունակ ամենավատ իրադարձությունների հետ հանդիպել են, դաժե որ մենք հիմա ուզենանք այս ներկա դարաշրջանում ապրող մարդ ուզենա պատկերացնի այդ վախերը, չի կարա, որովհետև գիշերը մեզնից 1000 տարիներ առաջ պատկանելա, չգիտեմ, ընդը գիշատիշ կենթաներին մենք սկի լույս չենք ունեցել ու սաղ գիշերները արդուն ենք մնացել վախով, որ մեզ կուտեն, ինձ թվում է ահավոր մեծ վախա էլի, ամենց որ մի քիչ թեթևացեք, թեթև եղեք, կյանքը շատ սիրուն է, կյանքը շատ արևոտ է, կյանքը միշտ պայծառ է, ու փորձեք ապրեք այն ժամանակը հատվածը, որը ձեզ տրված է, առանց պանիկաների, առանց վախերի, որովհետև երբ որ դու կյանքում ես ելնում ու այդ ժամանակը հատվածը անցկացնես հենց կյանքի մեջ, դու իսկականից սկսում ես օդը շնչելուց անգամ այդ քթա պակերովդ, որ անցնում ա, դու զգում ես այդ ամեն ինչ, ու դա փառահեղա։ Կյանքը փառահեղա։
0: Արտուր ջան, ապրեք շատ շատ հրաշալի, լավատես մարդու, կարևոր իդեալական խորհուրդներ վատատես մարդկանց, եւ իրապես ձեր լույսը թող այսպես տարածվող լինի, գիտ վստահ եմ ձեր շրջապատում էլ,
6: շատ շնորհակալ եմ, որ հնարավորություն կա կարծիքներ արտահայտելու, ես առաջի անգամ եմ որևիցե հաղորդման զանգում, ուղղակի մեքենայի մեջ էի, Արկետից բեկետ է եթում ու լսում է, ու մտածում է, եթե ինչ-որ մի բան դու ունես, որ կարաս կիսես մարդկանց հետի օգնի, թե կուզ մի փոքր, ուրեմն պարտավոր է։
0: Բրավո։
6: Ես իրեմ էլ կյանքում կզանգեմ ինչ-որ ռազմական թեթե, բայց ես զգացի կանչը ու արձագանքեցի։
0: Արտուր, ինձ շատ հետաքրքիր էր ձեզ հետ զրուցելը, եթե անկեղծ շատ լավներ մեր զրույցը վստահեմ բովանդակալից եւ վստահեմ շատ պիտանի, ինչպես սովորաբար լինում է մեզ մոտ ուղիղ եթերներում, եւ ես վստահեմ, որ դուք էլ եք զանգահարելու մեր երեկոյան եթերները, շատ շատ մեկը մյուսից տարբեր եւ մեկը մյուսից հետաքրքիր են, այնպես որ բացումն արված է, ուրախ եմ ծանոթանալ եւ ուրախ կլինեմ, որպեսզի մենք շարունակական մշտապես զրույցների հետաքրքիր շփումների մեջ լինենք, լավ եղեք, ամենայն բարիքեմ ձեզ մաղթում։
6: Դուք էլ լավ եղեք, ձեզ լավ ու անխափան եթերներ, մի դրական եղեք, էպի անգամ ցրգում է ամենավատ դեպքերի։
0: Շնորհակալ եմ, անչափ թող ձեր լույսը անսպար լինի, լավ եղեք, ցտեսություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այսպես մեզ մոտ պատահական զանգեր, պատահական զրույցներ, պատահական քննարկումներ սովորաբար չեն լինում, ինչու, որովհետև ոչինչ պատահական չի լինում մեծ հաշվով ես կյանքում, նույնիսկ երբ ծառից տերև է ընկնում, դա էլ պատահական չէ, այնպես որ մեր զրույցները շատ կարևոր են անկախ ամեն ինչից, մեր զրույցները շատ հետաքրքիր են, սա ինքնագովեշ չէ, սա հետադարձ ձեր օձիվներն են, այսպես ասած, ձեր մեկնաբանություններն են, ձեր կարծիքներն են, եւ իմը եւս, որովհետեւ ես էլ որպես ռադիո հաղորդավար ձեզնից վստահ եղեք, որ շատ բան եմ ստանում, շատ բան եմ վերցնում, մենք իրապես այդ քիմիա ասվածը մեր ռադիոյի եւ ռադիո լսողների միջև կա, ինչի համար ես անչափ շնորհակալ եմ։ 091-76-10-07 մեր հեռախոսահամարը, համեցեք ուղիղ եթեր, ես սպասում եմ ձեր զանգերին, լավատես մարդ եք ձեզ համարում, թե վատատես, եւ արդյոք դուք հասկացել եք արդեն ձեր տեսակը։ Մարդիկ կա նույնիսկ իրենք չեն էլ հասկացել, հա, այդ չգիտեմ, ինքնաքննություն ասվածը դեռ տեղի չի ունեցել, իրենց մոտ չեն հասել դրան, ցանկություն չկա, մեծ հաշվով ավելի լավ է թեթև ապրել, ինչքան շատ բան ես իմանում, այնքան կյանքը ավելի բարդանում են, ուսերը ծանրանում են, դրա հետ էլ համաձայն եմ ինչ-որ առումով, բայց դե ում որ տրված է իմացություն, ինքը չի կարող էլ փակել իր մոտ եւ ասել, վայ չէ, ես չեմ ուզում իմանալ ավելին, դա այսպես ձնագնդի էֆեկտ ունի, գնում է եւ մեծանում իմացություններ, լավ է, որ դրա մեջ ուղղակի չմոլորվես, կարողանաս ճիշտ կողմնորոշվել եւ հավատարի մնալ ճշմարտություններին, որոնք արդեն իսկ բացահայտել ես, իսկ ճշմարտությունները թողնել, հետո գնալ նորից փնտրել այլ մեկ այլ ճշմարտություն, չգիտեմ, բազմազանությունը լավ է, բայց այն ամենակարևորը, որոնք որ գտել եք, պահեք, ամուր պահեք։ 091-76-10-07, ալո, բարև ձեզ, ունենք հեռախոսազանգ։ Բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
6: Մենա, Եվա ջան, ո՞նց է սուրը։
0: Լավ է, Մհեր ջան, դուք ո՞նց եք, եղբայր։
6: Շարգալցն ես եմ լավ։ Էսա ինչքան լավատես եք, սպասի միջև քուրս իր ասելիքը կվերջացին, նոր կկապնվենք։
0: Ես երբեմն շատ եմ խոսում եմ, չէ՞։
6: Հա, ու նա ամեն անջատվել չկա։
0: Իմ մասին է խոսքը, Մհեր։
6: Հա, բա ու մասին։
0: Ես որ միանում անջատվել չկա, ճիշտ եք ասում, համաձայն եմ,
6: դե ինչ բան է ուզում հարցնել։ Ասենք նոր արդու հետ խոսում եք, ասում եք վատատես եք, այս ո՞նց է լինում։ Նա դե քոպես գինես ա։ Եվ որ աշկին մի պա երեխեն չէր է, վատ։ Չո, չգիրեմ արդեն ինչ է եղել։ Ասենք իմ տարբերակով թոզեք ունենանք, մտածում եք։ Ես տարբերակով չո, բարդ, վերջ, աշխարը ծուլ է կա։
0: Այ հենց այնպես, ինչպես ձեր կինը, ու երանի եմ տալիս մարդկանց, ովքեր որ ձեզ նման թեթև են ապրում, իրականում դրանից միայն շահում եք եւ դրանից միայն ուժում ենք մենք եւ մեզ նման ծանր եւ վատատես մարդիկ։ Դե ինչ արած, դա տեսակի հարց է, ինչ որ հանգամանքներից բխող արդյունք է, մանկություն է, ոնց են մեծացրել, եթե ձեզ էլ օրինակ Մհեր ջան բամբակների մեջ մեծացնեին, կարողա դուք էլ տենց լինեիք, ինչ իմանաք, եթե ձեզ էլ շատ եղած լինեին, չգիտեմ ոնց են ձեզ, ինչ տասի
6: եղել է տենց, ես առաջի համ
7: համոյական տատի պապիների կողմից, համոյական տատի պապիների կողմից առաջնեկն եմ ես։
0: Օ, հա, եւ միապ։
7: Հա, ինձ համբակեի մեջ չեմ պահել, բայց գլխա վերևում եմ պահել, կարելի ասել։
0: Միակն եք եղել մհեր տան։
7: Չէ, միակը չեմ եղել, առաջնեկը, առաջնեկ ուրիշ է, չէ։
0: Ես տան միակն եմ եղել։
7: Հա, հա, էդի ուրիշ բան։ Հա, այն էլ աղջիկ երեխեն տան միակը, էդի։
0: Դե դուք շատ բան կարող եք դրանից ենթադրել, թե ինձ ինչ ուշադիր են եղել, ինչքան շատ մեծ ժամանակ են տրամադրել, չգիտեմ։ Եվ ես այն ինչ եմ ասում, ոչ թե որպեսզի իմ անձնական կյանքի պատմությունը այսպեսի ցույց
7: դրեմ։ Ես հուսով եմ, որ ծնողն եմ, բան չի փոխվել, կոմոդա փոխվեց։
0: Ահա, ես ուղղակի սա ասում եմ, որ մենք հասկանանք, որ յուրաքանչյուր հետևանք ինչ որ բանի պատճառ ունի, հա, ուղղակի հենց այնպես հետևանք չի կարող լինել։
7: Ոչինչ, հենց այնպես
0: չի։ Եվ մեր բնավորությունները, բայց ես հակված եմ եւ ես շատ ուրախ եմ, որ կան ծնողներ, ովքեր շատ ավելի այսպես հանգիստ կարող են երան, ասենք որ գնում արեխեն հողերի հետ խաղում, ացեխերի հետ խաղում, ասեն, հա դե լավ է, դե նորմալ է, իրականում նման երեխաները շատ ավելի առողջ, շատ ավելի adekvat եւ շատ ավելի բաց են մեծանում կյանքի հանդեպ, քան օրինակ այդ բամբակների մեջ մեծացած երեխաները, որ ում համար շատ մտահոգվում են, ում անընդհատ ստուգումների են տանում, ում անընդհատ, չգիտեմ, այսպես անհանգստանում են իր համար, հետո տվյալ երեխային շատ ավելի էստիս բարդ է լինում ռեալիզացվել այս կյանքում, որը որ այդքան էլ գունավոր կյանք չի մեծ հաշվով, կյանքը իր հետ շատ բարդություններ է բերում եւ շատ լուրջ մարտահրավերներ է քեզ նետում։
7: Համաձայն եմ։ Օրինակ իմ տարբերակով կինս երեխեքի շատ ուշադիր է, մեկ մեկ ինձ ասում, այս խրիկն է տանջատա, սա չեմ ձգում։
0: Այ աստվածի։
7: Ասեմ, չէ, անջատաշտի։ Ասի, մեր իմ պուչ ժամանակ մենք ավազի վրա քարիվա վազում ենք, մի տա երեխեն դատակ հատակի վրա չի կարում քայլին։
0: Համաձայն եմ, բայց լավ է, որ այսպես պլյուս մինուս է, այսքան զույգերի մեջ կա այսպես բալանս, եւ կարող եք իրար կոմպենսացնել, դուք ձեզնից մի քիչ ծեր հանգստությունից, ներքին խաղաղությունից տակ ձեր կնոջը եւ ձեր կինն էլ ձեզ տա մի քիչ, ասենք, իր ավելի սթափով ուշադիր լինել։ Մեզ էստեղ գրել են, լավատես եմ, եթե ինձ չի վերաբերվում, օրինակ դիմացինիս կամ կարող եմ շատ լավ տրամադրություն տալ, լավ դրական խորհուրդներ տալ, բայց եթե ինձ է վերաբերվում, դառնում եմ 180 աստիճան վատատես ամեն առումով։
7: Ահա, այդ է դապատը։
0: Հիմա, հա, մեր ռադիոլսողներից մեկը այսպես գրում է մեզ, եւ առասարակ դուք էլ սիրելիներ կարող եք ձեր մեկնաբանությունները թողնել։ Եթե իհարկե չեք զանգահարում 091-76-1007-ը ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, որին կից նաև կա Viber եւ WhatsApp, այդտեղ կարող եք գրել մեզ։ Մհեր ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար, ձեզ ձեր կնոջ
7: լավատեսություն, ու լավատես միշտ եղեք։ Մենք այս ուզում եմ ասել, որ մենք ազգողի լավատես ենք եղել։
0: Վայ, չէ,
7: բայց ի՞նչ է եղել դա, որովհետեւ բոլոր ազգերի կողմից միշտ հալածվել ենք, բայց այլ լավատեսորեն մնացենք մեր տեղում։
0: Հրաշալի է, շատ լավ է, վարակեք, թող ձեր լավատեսությունը վարակող։
7: Այո,
0: լավ եղեք, ամեն ինչ բարի
7: ցույց։ Դուք լավ լինեք։
0: Ցտեսություն։
7: Լավ եթե։
0: Շնորհակալ եմ, սիրելի ռադիոլսողներ, Գովաստ եւ վերադառնում ենք 091-76-1007-ը զանգահարեք։
2: Գովաստ։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի.am, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի.am 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060-700-500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503-305-10-2011։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։ Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
0: Բարի երեկոմ, խոսում ենք լավատեսության և վատատեսության մասին, 091-76-1007 համեցեք, ալո, բարև ձեզ.
8: Բարև ձեզ.
0: Ով է մեզ միացել?
8: Լյուդվիգն եմ խոսում, ես միշտ հետ, միշտ լսում հանդիպումները, միշտ հետ եմ լի, հիմնականում նայք խնդիրնիցում լավատեսության, լավատեսության, են մարդով սալմանապակ գիտելիքներ ունեի շուր միատ իրադրության կամ իրավիճակի մասին, ավելի քիչ ինֆորմացիա է դիապետում կամ կյանքի մեջ առաջանքը մահանդիպում, հիմնականում խնդիրն է դա, որ մարդը չի իմանում, ինֆորմացիա չունի, ու դրա համար ինքը ոնց որ ավելի շատ կաշկանդվում է հարցից, էլի աշխատում է հեռու մնալ այդ հարցերից.
0: Եվ դրանով ինքը ավելի վատատես է դառնում, թե լավատես, չի հասկացա այդ։
8: Վատատեսում է հենց ինֆորմացիայի պակաս է։
0: Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, համաձայն եմ։ Դրա համար երբեմն օրինակ բժիշկները արգելում են վատատես մարդկանց կարդալ ինչ-որ տարատեսակ հիվանդությունների մասին։ Ասում են մի կարդացեք, որովհետև դուք այդ ինֆորմացիային չեք կարող տիրապետել այնպես ինչպես հարգն է, միանշանակ պետք ասենք այդ վատ բանը կարդակ, ձեզ վերագրեք և սկսեք տարապել ու տանջվել, հա, այդ օրինակ եմ բերում, տվյալ հիվանդության մեջ, կամ, չգիտեմ, ճիշտ ինֆորմացիա չունենաք, վերջ, մտածեք աշխարի վերջնա հեսա, գալիս այնինչ ամենչ նորմալ է և ոչ մի վատ բան չի սպասվում, համաձայն եմ, այդ իմաստով շատ ճիշտ եք ասում, ինֆորմացիայի պակասից է կամ ոչ ճիշտ ընկալումից,
8: միացենք օրինակ բերեմ, մեր փոքր ժամանակվա իրավիճակներում չէ, երեխեք ճամբարային գնում, ընկնում ճամբարային հավաքվելիքն, պալատկի մեջ էին քնում, ասենք շփվում էին բնության հետ, ճանաչում էին բնությունը, դրա համար շատ հարցերում, ոնց որ այդ նոր ռադիոլոսոգրաֆներ թերթերից են խաղում, իրանք ավելի ինֆորմացված էին բնության ու ամեն ինչի մասին, քանց ներկապայի սերունդը։ Դրա համար ներկապայի սերունդը, որ գնում եմ իշխոտերի մեջ համատում, արդեն բախվում է, կամ ինչ մութն գնում է, արդեն բախվում են, չեն տիրապետում իրանց, ուզում են շուտ հեռանալ տվյալ միջավայրից։ Դու պետք է, որ մարդիկ ինֆորմացիա չունեն, չեն արել, իրանց մարդի վրա չեն զգացել, ուղեկցորդ կամ ուղղությամբ չի էլ, դրա համար մարդիկ վախենում են։ Վախի է հանգամարդներ դիրնելու, արդեն ամեն ինչի թերու են թոցում մնան։
0: Լյուդվիգ, դուք ձեզ լավատես մարդ եք համարում։
8: Իհարկե։
0: Ինչ լավ է։ Իսկ ձեր լավատեսությունը երբեմն եղել է, որ ձեզ հուսախապանի, ասենք մտածեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, բայց ճիշտ հակառակը լինի։
8: Չէ, դες չէ, բայց հիմնականում եթե ինչ-որ մի վատ բան է լինում, դրա նայում է որպես չարյած փոքրագույն է։
0: Համաձայն եմ ձեզ հետ, միշտ էլ վատից վատ իրավիճակ էլ կա ու պետք է գոհանալ այն ամենով, ինչ որ ունես, չէ, ինչ որ քեզ շատ էլի հետաքրքիր մեկնաբանություններ և էլի հետաքրքիր դիտանկյուններ առաջ բերեցիք, բավականին հետաքրքիր, և ես էլի կարծում եմ, որ շատ ճշմարիտ մեր թեմային առնչվող, շնորհակալ եմ անչափ զանգի համար, եթե ավելացնելու ոչինչ չունեք, տեսնենք այլ ռադիոլուսոմը ինչ կարծիք ունեն։
8: Ողջունում եմ ձեր հաղորդումը, շատ շնորհակալ եմ ձեր հաղորդումը կա, միշտ լսում եմ ձեր ռադիո Ավրորան, շատ լավ է։
0: Շնորհակալ եմ, մենք կանք, քանի որ կաք դուք, սա կարևոր է, սա կարևոր փաստ է, ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ ձեր ներկայության և ձեր մոտիվացիայի համար։ Սիրելի մարդիկ, մենք շարժվում ենք առաջ, լավատես եք, թե վատատես, լավատես մարդ եք ձեզ համարում և կարծում, թե վատատես և որքանով է ձեզ ձեր լավատեսությունն օգնում, կամ որքանով է խանգարում վատատեսությունը, կամ արդյոք դուք էլ են մարդկանցից եք, որ ասում է ես վատատես եմ, որ ամեն ինչ լավ լինի և գուցե վատատեսությունն ես պարագայում օգնում է ձեզ, չգիտեմ, մարդկանց տեսակները տարբեր են, գաղափարները տարբեր են, հասկացողության մակարդակներն ու սանդղակները տարբեր են, բայց մենք այսօր հավաքվել ենք և առասարակ մեր երեկոյան թեմաները նրա համար են, որ մենք կիսվենք մտքերով, ինչ-որ չեմ ասում վերադաստիարակվենք, որովհետև առհասարակ ըստիս մեդիա հարթակը նրա մասին չէ, որ մարդուն վերադաստիարակի, կամ ամեն մարդ ինքն է իր որոշումները կայացնում, և մեդիան նրա համար է, որ մարդուն ինֆորմացնի և ճիշտ լավ տրամադրություն հաղորդի, ինչն էլ փորձում ենք անել, հուսամ մեզ մոտ դա ստացվում է։ 091-76-1007 լավատես մարդ ես համարում, թե վատատես, համեցեք ուղիղ եթեր, զանգահարեք, ես սպասում եմ ձեր զանգերին.

0: շատ սիրելի մարդիկ, մենք վերադարձանք այսպես ասած եւ ունենք հեռախոսազանգ, իսկ հեռախոսազանգը պետք է պարտադիր ընդունել, ալո, բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
1: Բարև ջան, Արսեն
0: միացել ձեզ։ Արսեն ջան, շատ շատ ուրախ եմ, որ զանգահարել եք, այսօր լավատես եւ վատատես մարդկանց մասին ենք խոսում։ Դուք ձեզ լավատես մարդ համարում եք։
1: Ես միայն ու միայն լավատես եմ, դաժե ամենավատ ժամանակն եմ սրանա լավատես։
0: Ոյս ինչ հաջողություն։ Արսեն, ինչն է ձևավորել ձեր լավատեսությունը, ո՞նց եք ձևավորվել որպես լավատես մարդ։
1: Գիտեք, որովհետև հասկանում ես մի բան, չէ՞, կյանքի փորձը ցույց է տալի մի բան, ինչքան էլ ներվայնանում ես, ինչքան էլ ջղայնանում ես ու վատատեսուս լինում, ինքան ավելի ու ավելի ավելի ու ավելի է խրվում այդ դժվարությունների մեջ։ Չի փոխվում ոչ մի բան, իսկ ավելի լավ է մի քիչ։ Ամեն մարդ չի կարա տեսնել, ինչքան էլ մարդ լավ իմ մոտ էլ ստացում, այս աշխատում եմ իմ վրա, թե հոգեպես, թե ուղեղից հետ ասենք ասած ամեն դեպի աշխատում, որ չլինի այդ նեգատիվը, էլի մեջ նեգատիվը չլինի, որովհետև չի օգնում, ինքը ավելի շատ փչացնում ա մարդուն, ավելի շատ առողջականն ա փչանում մարդու, ինչքան շատ վատ բան ա լինում քո մեջ, այդ տրիվոգա եւ այլ եւ այլ եւ այլ ոչ մի լավ բանի չի դերում։
0: Իհարկե, բայց դե ինձ թվում է այդ մարդիկ էլ հաստատ չեն ընտրում այդ ճանապարհը, որ իրենք այդպես ինչ-որ հանգամանքներից ելնելով են դառնում։ Դրա համար ես հարցրեցի, ո՞նց եք ձևավորվել որպես լավատես մարդը, բայց դուք ասացիք, ես հասկացա, որ վատատեսությունը լավ տեղ չի տանում, այսինքն դուք ինչ-որ պահի եղել եք վատատես մարդ։
1: Վատատես բաննա, որ կյանքում ու քիչ դժվարություն էլ էլի ես ոնց որ ամեն ինչ իմ դեմ գա, այդ մի գործի բռնում եմ, որ այդ գործը չորանում ա եւ ժամանակին այդեմ չի ուզնա, տենց էի մտածում, շատերն են տենց մտածում, հիմա չէ, հիմա տենց որտեմ գիտեք, էլի կնում ես մի քիչ սիրում եմ այդ էզոտերիչսկի թեմաներ, չգիտեմ հիշում եք այդ միշտ խոսարան, ես պետի միշտ հիշացնում եմ, ու աֆերմացիա, գիտեք դա ինչ ա։
0: Այո,
1: դա շատ լավ աշխատում ա հենց հոգեպես ու քեզ հանգստացնելու վրով, էլ որ գիտեք այս կյանքում դաժա ավատարճանների բանով վերցնենք, քրիստոնյայության վերցնենք, ինչ ասում ես խոսքը ուժ ունի։ Եթե ասես վատա, վատա լինելու, չի կարա լավ լինի, թեկուզ էզոտերիկայում, թեկուզ աֆերմացիայի կողմնակիցներին, թեկուզ քրիստոնեության մեջ, միշտ պետքա լավին նայես, միշտ պետքա լավին գնաս, լավա ասենք, որ կամաց կան մարդիկ, իրոքից ես շատ եմ կարդացել այդ մարդկանց մասին, որ նոսարատած շիկունդալի կարում են փոխեն, կարում են ստանան կյանքից լիքը լավ բան է, չէ, օրինակ դե հանդիպումների որով չէ մնացած, բայց

0: это калмы, ко подсознанием чисто угубрады, не? А вели чисто остаться, а вели лава остаться. Ну, камат-камат, депи лава, да, ну.
1: Хорошо,
0: не?
1: Հետաքրքիր է, իրականում համաձայն եմ, և այո, ինչպես դուք եք ասում, անընդհատ պետք է կրկնել, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, և ոչ միայն կրկնել ուղղակի, աֆիրմացիան հենց կարծես թե դա չէ, որ դու կրկնում ես, այսինքն այն ինչ որ դու ուզում ես, որ լինի, այլ նաև հավատում ես քո մտքին, որ հենց այդպես է լինելու է, այ այդ է տեխնիկը
0: Եթե ունենած գարչիշն է զիրնու հավատ ունենած, սարերին սարե շուտը ասաց մեր նետով ասաց։
1: Այո, այո, սարը կարող է այո շրջվել, համաձայն ձեզտ։
0: Ամեն ինչը հավատքի մեջ է, մարդիկ չպետք է կյանքում հանձնվի, հավատացեք են։
1: Համաձայն է, Մարսին ջան։
0: Ինչքան ուզում ես դժվարություն լինի, գիտեք, մանավանդ հիմա մեր հայերը շատ շատ դժվարություններով են ասում, խաբեբայությունները շատ է եւ այլ եւ այլ, այդ ինձ ճանաչում է, ասիկով ճանաչում է, ուզում է շփվում, մտածում է ես շատ երջանիկ, բավական խնդիրներ չունեմ, պրոբլեմներ չունեմ եւ այլ եւ այլ, որտեղ ոչ թե ցույց չեմ տալ, ես չեմ ընդունում իրան որպես պրոբլեմ։ Ես հավատում եմ, որ անցնելու եմ այդ ամեն պրոբլեմի միջով։
1: Եվ թող այդպես էլ լինի, Արսենյան։
0: Գինեք, գնեք ենք, խոսքը կտրեցի, մոնդ ասեմ, աստված, մեկուս, տիեզերքը կամ ով ուզում ալինի, չէ, այս կյանքում ամեն դժվարություն տալի սամաղթուն, են չապի, իշկանով դու կարասանցնեց։
1: Իրականում ես բոլորիս մաղթում եմ, որ լինենք ադեկվատ, չվախենանք առասարակ, եթե քրիստոնեական տեսանկյունից էլ նայենք, մենք քրիստոնյաներս, մենք աստվածաշնչում էլ չէ, 365 անգամ գրված է, որ մի վախեցեք, չվախենալը, դե դրանք, ոնց ասեմ, դրանք անընդհատ գալիս են, մարտահրավերները միշտ էլ գալիս են, բայց ես մաղթում եմ, որ մենք մնանք ամուր, և հավատանք, որ ամեն բան լավ է լինելու, և ի վերջո այդպես էլ լինի, ոչ թե ուղղակի մենք հավատանք անցնի աշխեն գնանք, թող այդպես էլ լինի։
0: Հավատքը և ուժը մարդ պետք է վերցնի, գիտեք, ամեն մի աղոթք, ամեն մի մեդիտացիա, դաժե աղոթքը դա մեդիտացիա է, որովհետև եթե դու առանձնանում, նա աստվածաշնչի ոչ մի տեղ, համարյա ոչ մի թե պրառոկներին նայն, թե Հիսուսին նայն, չէ, իրանք միշտ առանձնանում էին, որտեղ որ լրություն է, հասնանում մթություն է, որ իրանք առանձնանան ու Աստծու հետ լինեն մեն մենակ, դա հետուալ է, չէ, կարելի ասել, նույնը աղոթքն է, թե եթե բանով նայն, հա, քրիստոնեության է, մեդիտացիա, ինչ այրանից ներկայացնում, դա պետք է առանձնանաս, կարևոր է, որ լինի մթություն, ու դու կարենաս ուղեր անջատիսում, միանաս, ոնց որ ասած, հա, վերև լարը կպնի։
1: Այո, վերևներին հասնես։ Դե ամեն մեկի համար ինչ-որ մի տեսակ հանգստություն ու խաղաղություն, որ գա մարդու վրա, և մարդիկ վստահ լինեն, և հավատան, որ ինչ լինում է, այդպես էլ պետք է լինի, և եթե հա, կարող ենք փոխել, փոխենք իրավիճակը, եթե չենք կարող, համակերպվենք և ընդունենք այն իրականությունը, որը որ կա, որը ստեղծվել է մեզ համար։
0: Այո, իհարկե, ու հավատացին չկա խնդիր, որ չունենա լուծում, կա դժվար խնդիրներ, որ մի դժվար լուծումն է, կարելի կարող է այդ լուծումը ունենա մի քիչ, չեմ ուզում ասեմ, տրագիշնի, հա, այլ կորուստով լուծումներ, բայց կարալ, չի կարա առանց լուծումի մնալ։
1: Այո, Արսեն ջան, մենք ունենք գովաստ լսելու, մեր զրույցը շատ-շատ հետաքրքիր էր, իրապես մենք այսպես ես եւ դուք հաստատ որ կարող ենք իր հետ անվերջ խոսել։
0: Այս ես
1: ուզում եք հիմա գովաստ լսենք, վերադառնանք պատմեք միջև ժամանակ։ Եկեք գովաստ լսենք եւ վերադառնանք։
2: Գովաստ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։ Ատամն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։ Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
1: Արսեն ջան, էստեղ եք։
0: Այո, այո։
1: Վերադարձել ենք ձեր պատմությունը լսելու եւ հրաժեշտ տալու միմյանց, համեցեք, ինչ որ կարեւոր բան եք ուզում պատմել։
0: Բայց պրիչա, մի հայերեն ու փաչան չեմ մանում պրիչա մոնտայը։
1: Ուրեմն ճիշտ բառը հիմա կասեմ ես ձեզ, ճիշտ բառը։
0: Ահա, կարծում եմ ունենում եմ այդ լավ խորհրդական, որը միշտ հավատում եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու ու ճիշտ է դնում, ճիշտ ուղով է դնում։ Հա, այս թակավորի մյուս օկնականները ասում են, դե ի՞նչ է, ի՞նչ հարցնում են, ասում են ամեն ինչ լավ է լինելու ու ճիշտ է դնում։ Ահա, ահա։ Բայց ճիշտ ուղով է դնում։ Մեր այս թակավորը բարձրավիր է գալիս է քրաշումը, բար թակավորի երեսը, բզին լավ խորը ճղում է։ Ձառնա փշում առնա գալիս է բան է բազում են նույն սավետնիկները այդ բարի սավետնիկի մոտ ասում են ցենք այդ բանը այդ թակավորի վիզը կտրվելա արում է այդու բան ասում է սա նորմալ է այդու մանեն ոնց որ պետք է գնա բայց մենք էլ դիժ է դերից ինչ ասում ըհը մենք թակավորը ճան ասում է քո սավետնիկը դիժ է լրիվ էլի ցենք ինչ ասում ասում է կանչի ոչ ու կանչում է Ասման նա է, ես արդեն ճապում եմ բիզնես բան։ Ասման թակավոր չտա, նորմալ է։ Գիտենք լինի ու ճիշտա։ Ոնց որ նորմալ է պետք է լինի։ Քրակցում են բան։ Հա, հաջորդ օր թակավորը ու այդ իր մոտիկ սավետնիկը պետք է գնան բան։ Մենք քրադիտա էլ ասում գնում են բորսի։ Հա, թակավորը տանկա մենակ է գնում, մենա բանտում է։ Թակավորը որ գնում է որսի, այնտեղ աբորիգեններ են լինում, որ չեն ճանաչում թակավորին։ Բայց իրանց մոտին այդ աբորիգենների մոտ, այդտեղ պետք է լինի երկաբնակչության մոտ։
1: Մատուցում բանի, մատաղ, այո։
0: Մատաղ է, իրանք էլ մարդ են մատաղանում։ Այս թակավորին բանում են, տանում են բանը այդ իրանք գլխավորի մոտ, գլխավորը նայում է թակավորին, բան ասում է, չի ասում, այսինքն չափած ասում, նայեք, վիզը ճղված ասում, դրա բաստում ու գնա։ Գնում է, այս թակավորը նոր հասկանում է այդ օգնականը ինչ են ասում, բազերով գնում է այդ օգնականը մոտ, ասում է, շատ շնորհակալ եմ քեզ ասում, բայց դու ճիշտ էիր ասում, որ ամեն ինչ գնում է, նայեք, ոնց որ պետք է գնա, ասում է, հա, թակավոր ջան, ասում է, տեսար, ասում է, հիմա եթե ինձ չքցեիր բան, Քեզի բացին թողելու, բայց ինձի մատաղային անելու։
1: Ահա պատմության իմաստը։
0: Այո, պատմության իմաստը, որ ամեն ինչ
1: Ձեր պատումի իմաստը, Արսեն ջան, ես շատ շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք եւ շնորհակալ եմ, որ այսքան դրական եւ լավատես էներգիայով լցրեցիք մեզ եւ մեր վերջը այսօրվա եթերի ավարտը։
0: Իմաստալից,
1: շնորհակալ եմ, շատ իմաստալից պատում էր, իդեպ ասեմ, պատում բառը, պատում երևի կամ պատմություն, այդպես, պատմություն երևի այդպես ասենք, որը որ դուք պատմեցիք, շնորհակալ եմ անչափ ձեր զանգի համար, ամենայն բարիք եմ ձեզ մաղթում, ես էլ վարկյաններ ունեմ հրաժեշտ տալու մեր ռադիոլսողներին, լավ եղեք. Շտեսություն, սիրելի ռադիոլսողներ, ես էլ ասում եմ շնորհակալ եմ, շատ-շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր անցկացրինք միասին ուրբաթ երեկո, և ուրբաթ երեկոն դեռ շարունակվում է, երկու ժամ ունենք, մինչև կգանք արդեն հաջորդ օրը, ամսի 13-ը հունիսի, ժամը 22-ն է, բարի և խաղաղ գիշերը մաղթում բոլորիս.
2: Ժամը 22-ն է. Խելացի ու մատչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ մանրամասների համար 88-68 լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից
3: Ատամն է ցավում Վանդենտ ատամնաբուժարան Շուրջօրյա Արամի 92 Լիցենզիա ԿԲՕ 001149 Դրված 064226
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07
4: I took the long road across the ocean I burned some bridges on the way

0: Գովաստ, մար ինչ արեցիր տանը թարցերը, հիպոտեք ստացար։
1: Էյ, անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Գովաստ։
1: Ատամից ավին դիմանալ նանհնար է։ Վանդենդ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangetsikdent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: հարկավ ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Գիշերը, ժամը 2-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազիկացներ էքստերիերից։